0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes večer pokračujeme jedným krátučkým výrokom, ale nie menej dôležitým. Je to kome, že je krátky, je to len druhá časť 22. verša. Ale prvá, ako ho budeme čítať, tak by som chcel znovu nejaké otázky vám dať, ktoré by mali nás tak ako naviesť na typ uvažovania, ktorý budeme dnes robiť. Takže prvá otázka znie, keby si si mal alebo mala vybrať, čo by si chcel alebo chcela radšej, svetosť alebo slobodu. Ale pri odpovedi nebuďte pobožní. Ako, že kam by vás to skôr potiahlo. Tá otázka by mala naznačiť, čo si myslíme o svetosti. A možno, že predpokladám o vás, že chcete slobodu a možno, že sa mýlim. Ak sa mýlim, tak zase vy viete, čo som ja začal. Takže my pri takýchto otázkach a odpovediach sa odhaľujeme, že čo si myslíme o tom, alebo kto sme. Ale myslím si, že to je veľmi dôležitá otázka pre to, čo dnes o tom budeme hovoriť. Takže to je prvá. Druhá. Aký význam má naše praktické posvetenie, keď sme aj tak zachránení Kristovou spravodlivosťou? Teda na to, aby sme boli zachránení, nám naše posvetenie vôbec nepomôže. Zachránení sme len preto, že Kristus posvetil za nás sám seba a že my sme to vierou prijali. To je zvesť evanjelia, to je radostná zvesť, že nie za naše zásluhy, ale za je. Dobre, ale aký potom má zmysel praktické posvetenie? Na čo? Treba to, netreba to? Takže skúste rozmýšľať, aký to má zmysel a dať tam, povedzme, jedno, dve odpovede. Slova, že teda prečo si myslíte, že to predsa je dôležité. A predpokladám, že v priebehu toho večera sa toho dotkneme, že budete vidieť, že to malo smysel. A ďalej doplň vetu. Keď budem zdokonalený alebo zdokonalená Kristom, tak skúste to doplniť pre seba. Čo čakáte od zdokonalenia, ktoré nás čaká? Pretože vás, kresťanov, nás, kresťanov, čaká radikálne zdokonalenie pred Kristom. A čo od toho čakáme? Dosť často počujete, predpokladám, a nebudeme už chorí. A už nebudeme môcť ani musieť hrešiť. A tak ďalej, hej? Že či to naozaj čakáme, alebo je tam ešte aj niečo iné. No a o tom by dnešný text mal byť, ale skôr ako prídeme k tomu textu, tak by som vám pripomenul náš známy hermeneutický kruh, lebo sme to už niekoľko hodín neopakovali, takže toto len prebehnem, aby sme vedeli, že ako to robíme. Tak najskôr je tam text. No to si celé už dal. No dobre, takže môžeme celé. Ne? Text, témy, súvisiace otázky. Dobre. Takže viete, o čo ide. Keby niekto chcel, si to môže dlhšie pozrieť, aby si to pripomenul a poďme ďalej. Hej. Toto je dôležité, že teda uvažujeme o tom, čo sa týka nášho života. Hej. Aby sme neušli niekam inám. No a budeme čítať Kolosanom od 19. po 23. verš znovu, s tým, že si všímame druhú časť 22. verša. Hej. Takže kvôli súvislosti to prečítam od 19. verša, lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, teda v Kristovi. Ide o Pána Ježiša, to bola tá christologická časť, kde sa hovorí o tom, kto je on, aký je stvoriteľ a zároveň súčasť stvorenia. A aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Aj vás, teda Kolosanov, a my to vzťahujeme aj na nás, čo ste boli kedysi odsudzení a znepriateľení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele smieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškodených a bez úhony. Pravda, ak vytrváte vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľne od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom, a ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Takže ako vidíte, my chceme dnes preberať toto Bčko z 22. verša, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhom. Teda to je cieľ jeho smrti, jeho práce na nás, je vzkriesenia samozrejme, ale tá ťažká práca Kristova bola v jeho smrti. Vzkriesenie bola odmena za to, že odstúpil smrť. Takže my sme rozhodne nedávame nejaký menší dôraz na vzkriesenie, ale je jasné, že utrpenia smrť bola ťažká časť toho a vzkriesenie bolo dôkaz víťazstva. Takže tam musíme vidieť, že tú energiu a prípravu celoživotnú a námahu Pán vložil do zomierania, utrpenia. A ja som to nazval zmysel Kristovej smrti, pretože toto, čo tu máme v tom krátkom výroku, to je jeho cieľ. Keď sa na nás pozrie, on ako ten, ktorý s nami pracuje, pretože on je ako náš stvoriteľ, učiteľ, vykupiteľ, niekto, kto nás vychováva. Ak chcete, možno moderne by sa dalo povedať tréner. No a tréner vidí budúcnosť, čo z nás chce mať. My keď sa pozrieme jeden na druhého, alebo možno na seba, tak vidíme všeličo a možno, že máme iné plány. A to je dosť závažná vec, že či tie naše predstavy o budúcnosti a to, čo by sme chceli, teraz vidíte, že tá otázka, čo by sme radšej, svetosť alebo slobodu. Ak chceme viac slobodu, záleží, ako si definujeme slobodu, samozrejme, to je vážna vec. K tomu prídeme. Ale ak tá sloboda je niečo, čo je iné ako svetosť, tak sme v kolízii z jeho plánu. Takže buď mu patríme a on má s nami právom svoje plány, alebo my nepatríme, no a potom je jasné, že tak nemôže sa o nás starať. Tým nechcem povedať, že nás nechce zachrániť, ak niekto mu nepatrí, ale je rozdiel, či mu patrí a ste v jeho škole, alebo ešte sa len vás chce posnažiť získať. Takže toto je, ako vidíte, veľmi kratučký výrok, ale má naozaj nekonečný dopad. Pretože toto je naša večnosť. Toto je, čo z nás má byť. My sme teraz v podmienkach, ktoré o tom veľmi nesvedčia a pre mnohých ľudí je toto ako, že keď zvýšky spadli na hlavu, tak si to čo môžete o sebe myslieť. Ale keď veríte, že to povedal niekto, kto zomrel a vstal z mŕtvych, tak to stojí na jeho slove a nie na tom, že čo my, ako my to vieme vysvetliť alebo niečo. Takže rozumieme tomu, že tento výrok je tak dôležitý, že by som rád mojenoval naozaj aj časovo hodne. Samozrejme, máme na to jednu biblickú hodinu, ale cítite, že to je niečo, čo keď to k tomu smeruje, tak je veľmi dôležité, aby sme sa s tým aj vnútorne stotožnili, aby sme neboli ako jeden číh a druhý hota. Viete, že niekedy to tak vyzerá, že Pán jedno a my druhé a potom máme spor. Dobre, takže to je, aby som priklincoval dôležitosť toho. No a poďme trošku analyzovať ten text, to ste videli už viackrát. To je celý ten proces, ktorý tu okolo Sanov je napísaný. Tak my sme preskočili túto súčasnosť, pretože tá súčasnosť je logicky cieľom toho Pavlovho textu. Pretože on najskôr hovorí, že toto je plán s vami do večnosti, ak vytrváte. A to je o tom teraz. Takže preto som preskočil od Kristovej smrti, čo sme minule hovorili, k tomu plánu do večnosti, lebo Pavel potom hovorí v tom ďalšom verši 23., že tento plán sa splní, ak vytrváte. Takže celý list Kolosanom je o tom, že je tu nejaký nádherný plán, ktorý je zabezpečený totálne, ak chcete, by sme mohli povedať, finančne, aj logisticky, aj všetko je zabezpečené. Existenčne, všetko je zabezpečené. Ale chce to vydržať. Chce to proste v tých problémoch, ktoré existujú a Kolosania mali hlavne napätie s tým, že tam prišli nejaké učitelia, možno, že z nich samých povstali, ktorí začali vymýšľať a tých výmyslov dnes máte tiež do blúdu, ako sa hovorí slovensky, hej, všelijakých nezmyslov okolo evanjelia. A my preto to teraz necháme na koniec, aj keď v tom zmysle, že plán do večnosti je dôležitejší ako to, čo teraz je, lenže ten je podmienený tým, čo teraz je. Takže cítite, že to je taká zvláštna logika, že môžete to vidieť aj tak, aj tak. No. Tak ja idem podľa textu, 22b hovorí už o večnosti, tak sme to preskočili a na budúce, keď pán Boh dá, o tie 3 týždne by sme sa mali venovať tomu teraz. Takže to je analýza, venujeme sa teraz chvíľu tejto ďalšej časti. No tak tu je grécky, ak niekto vie grécky, tak si to môže tam nájsť, poďme ďalej. A tu je slovenský, to sú také 3 základné myšlienky, s tým, že tá tretia je na 3 časti. Aby si vás postavil, teda Kristus nás má niekam postaviť, čo je plán. Takže tu cítite proces. Že ten cieľ, čo on vtedy zomrel, tak to bolo v minulosti a toto má byť budúcnosť. A medzi tým je nejaký proces. Pred svoju tvár, to je konfrontácia, že ho budeme vidieť z očí v oči, ako doteraz si ani neviem predstaviť. A to, keď pred ním budeme stáť, tak on si praje, aby sme boli svätí, čistí, nepoškvrnení a bez úhony, neobviniteľní. To sú 3 také slová, o ktoré môžeme rozobrať, že teda čo si to vlastne predstavuje, aký nás to chce mať. Neviem, ako sa cítite, ale keď sa toto má o mne hovoriť, tak skoro mne to pripadá ako, že no počkaj, brzdi. Ale tu to napätie, že toto má platiť o mne, a každý si povedzte o mne, tak to napätie práve musíme vo viere predložiť Bohu a povedať, Pane, toto je tvoj plán a to nie je o tom, že ja niečo dosahujem, ale to ty dosahuješ a ja ti verím. Pretože keby som mal hovoriť, že toto ja mám dosahovať, tak proste je to buď totálna pretvárka, alebo absurdnosť. Lebo ja viem dosť o sebe, aby som si predstavoval, že som svätý a že dosiahnem nejakú čistotu a totálnu a bez neobviniteľnosť. Ale to je jeho plán a keď si poviem, on toto zo mňa urobí, teda každý z nás si to povie, nie, že ja o sebe, ale každý si to musí povedať, tak je to prejav viery v to, že on to dokáže, pretože on nepoužíva moje prirodzené sily, ale používa svoje nadprirodzené sily jeho tým, že ma necháva zomrieť s ním a vstať z mŕtvych. Hej, takže toto je cez smrť. A v tom je veľkosť kresťanskej viery a evanjelia, že on nepoužíva to, že my sa to snažíme byť pobožní alebo sa polepšovať, aj keď je rozhodne má význam sa polepšovať aj byť pobožný, ale to vám nedá tento cien. Takže to musíme si jasne povedať, že slušný a byť pobožný a lepší je dôležité pre spoločnosť, ale rozhodne to nemôže dosiahnuť tento dokonalý cieľ, keď máme byť ako on. Se máme byť jemu podobný a my sa toho nemôžeme vzdať. O tom je tá dnešná hodina, že to, že si to nevieme predstaviť, ak len sa dobre poznáme, alebo trošku sa poznáme, aj nie dobre, tak vieme, že toto je čosi nepredstaviteľné, ale musíme to prijať. Že ak to nechceme prijať, tak mu vlastne hovoríme, ja ti poriadne neverím. Hej? To tak pekne rozprávaš. Sú to také povznášajúce reči, hej, o svetosti, o čistote, o dobrote. No ale realita je iná. A to realita je iná, je diabolská nevera. Tak to povie. Proste na to musíme dať pozor. Hej, takže to napätie, my sa netvárime, že tu nie je, ale na druhej strane musíme prijať Božie slovo, čo hovorí o nás. Takže toto je plán. Takže to je slovenský, komu pomáhajú tieto modely, či ako by som to nazval schémy, tak zmysel Kristovej smrti je spása. Súhlasíme? Preto zomrel, aby sme zachránili. Tá spása spočíva v tom, že budeme raz stáť pred Kristom. Že sa môžeme pred Neho postaviť. Že ten, kto nie je zachránený, sa pred neho ani postaviť nebude. Ujde pred neho proste. Stáť pred ním znamená, že môžeme sa pozrieť na neho tváru v tvár a povedať, som priateľný. Nie preto, že som niečo dosiahol, ale preto, že som ho spasil. A to, aby sme stáli pred ním, sú práve tie tri pojmy. Svätý, nepoškodený a bezúhonný. Takže to je schéma. Tu som znovu pripomenul ten spôsob, akým pracujeme. Takže toto je pre tých, ktorí sa venujú aj tomu, ako sa vykladá. Tak to som už dlhšie neukazoval, tak preto som to zase dal. Tak vidíte, že tu máme tie tri pojmy. Pred svoju tvár, svätý, nepoškodený, bezúhonný a aby si nás postavil, alebo vás postavil. A cez biblické učenie, alebo to, čo som nazval kategorizáciu, môžeme hovoriť, že pred svoju tvár nám hovorí o poslednom súde. Hej? A otázka je kresťan a posledný súd. Hej, tam vám asi hneď napadne, že pán Ježiš povedal, kto verí vo mňa, na súd nepríde. Hej? Takže tam si musíme povedať, tak budeme stať pred Kristovou tvárou, čo je to posledný súd, hej? O tom budeme hovoriť. Takže vidíte, že cez ten výklad ide z tohto výroku k otázke posledného súdu. Biblické učenie o poslednom súde a kresťanovi a poslednom súde. Otázka svetosti, nepoškodenosti a bezúhonnosti nám hovorí o cieli posvetenia. Že kam to má smerovať? Všetci vieme, že existuje učenie o posvecovaní, o zmene. Mohli by sme to nazvať aj inak, duchovný rast. Hej, niekedy sa hovorí o duchovnom raste. Alebo zdokonaľovaní. Všelijako cesta kresťana, všelijak to môžeme nazvať. No a je dobré si uvedomiť, že kam to smeruje. Pretože keď si dáme iný cieľ v živote, ktorý je s tým v konflikte, alebo nejakým spôsobom nám dáva obchádzku, no tak predlžujeme tú Kristovú prácu na nás. Pretože on na nás nepracuje tak, že by nás znásilňoval. On používa naše vedomie, svoje slovo, aby sme tomu rozumeli a chce, aby sme tú zmenu vykonávali, tú zmenu, ktorú on pôsobí, s láskou. Teda s vďačnosťou. Pretože inak tá zmena nielen, že je neuskutočniteľná, ale je nepriateľná. Ja to dosť často spomínam, že my sami nemáme radi, ak nám niekto poslúži nevďačne, bez radosti, z nejakého donútenia. No, všetci, predpokladám, že slušný človek toto nemá rád. Totalitní násilníci sa nepýtajú, že čo si myslíte, okradnú vás, prinútia vás, manipulujú vás a po slovensky kašľú na to, čo si myslíte a čo cítite. Lenže to je satanské. Hej? Už či je to veľmi zlé alebo málo zlé, môže to byť aj úsmevom, ale je to manipulácia, keď sa človek nestará, čo cítite. Ježiš sa stará o to, čo cítiš, keď mu slúžiš. A v skutočnosti to, čo cítiš, je pre neho dôležitejšie ako to, čo robíš. Pretože to srdce, ako reaguje, je pre neho zaujímavé. A preto nemôžeme povedať, že ten cieľ je dosiahnuteľný tak, že my sa venujeme jednému a on robí niečo iné. Samozrejme, že robí aj tam, kde my tomu nerozumieme. Zase nemôžeme to obmedziť celé na naše vedomé nejaké konanie alebo poznanie, pretože to by bolo príliš málo. Naše hĺbky našej bytosti sú oveľa neprebádateľnejšie, ako si to myslíme. A pán, pretože je stvoriteľ a vykupiteľ, tak rozumie tým hĺbkam, o ktorých my nevieme. A vďaka Bohu, že pracuje aj tam. Takže ja by som nechcel povedať, že ten cieľ posvetenia je totálne totožný s tým, ako my mu rozumieme. To by bolo veľmi málo. Ale nemôžeme povedať, že tomu vôbec nemusíme rozumieť, aj tak sa dostane. Neviem, či sledujete, čo hovorí. Čo na jednej strane treba povedať, on robí viac, ako my rozumieme, ale to neznamená, že sa nesnažíme, koľko on nás učí to pochopiť. Lebo ak proste to ignorujeme, poviem, no však ty pracuje, ja si zatiaľ zarobím peniaze alebo postavím dom, tak hej, to neznamená, že nemáme zarobiť peniaze alebo postaviť dom, rozumiete? Hej, že som povedal to len ako taký príklad, že by sme totálne to odignorovali. No a tretia, aby si nás postavil, ide o nejaký proces a tam je veľmi dôležité rozumieť posveteniu právnemu a reálnemu. To právne posvetenie je, že Ježiš zomrel za nás a my, nám to je právne pripočítané Rímanom 4. kapitole, že sa to pripočíta niekomu, kto si na to nezarobil, ale vám to dajú na účet. Zdarma. To je princíp právneho posvetenia alebo právneho ospravedlnenia. Hej. Že bezbožník, nespravodlivý, vierou sa stáva spravodlivým. To je reformácia. Hej. No dobré, ale tu nás písmo učí, že aj reálne nás chce zmeniť. A teraz je tam vždy nebezpečie, že to reálne posvetenie začne naberať takú dôležitosť v našej predstave, že si začneme na ňom zakladať a že to, ako nás Ježiš mení, nás začne ako pokúšať, že aha, tak teraz sme už lepší, tak sa môžeme lepšie modliť, môžeme lepšie veriť, môžeme mať lepšie postavenie pred Bohom. Nie preto, že on za nás, ale preto, že my sme niečo dosiahli. A to je veľmi nebezpečné. Takže my potrebujeme reálne posvetenie, teda, že naozaj som sa polepšil, tak by som to ľudovo povedal, ale nikdy tá reálna zmena nesmie v mojom srdci nadobudnúť miesto toho právneho posvetenia. Vždy pred Bohom stojím v Kristovej milosti, v Kristovej smrti, v Kristovom ospravedlení. To, že tá reálna zmena nesmie v mojom srdci nadobudnúť miesto toho právneho posvetenia. Vždy pred Bohom stojím v Kristovej milosti, v Kristovej smrti, v Kristovom ospravedlení. To, že on ma mení, je jeho zásluha a on sa

Samozrejme, vaša viera rastie, keď to reálne posvetenie tam je, ale to nie je vaša zásluha. Rozumiete? Hej, teda to reálne posvetenie má význam aj pre vieru, aj pre mnohé iné veci, pre lásku, pre službu, takže je veľmi, veľmi dôležité. Len nikdy nesmie nadobudnúť miesto toho právneho. Takže to je to, čo som nazval kategorizácia. Teraz sa budeme venovať týmto veciam. Takže začneme kresťan a posledný súd. Tak v prvom rade treba povedať, kresťan už nebude súden. Je to treba zopakovať, to, čo pán povedal, aby sme nejakým spôsobom sa nedostali do nejakého falošného učenia o strachu alebo čom. Pretože Jan 5.24, tam to pán povedal, a ja to budem čítať, možno že niečo aj vám dám čítať, ale asi bude dobre, keď to prečítam. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. No, takže to je výrok pána Ježiša, ktorý nám hovorí, že neprídeme na súd. Čo je úžasné. Teda, že, ten súd už prebehol na kríži. Na kríži bol odsúdený celý svet. V tom, ktorý ho stvoril. Hej? Pretože pán Ježiš je, ako ste videli, stvoriteľ, aj keď nie otec, ale syn, ktorý je tvorcom tiež. Hej? A Boh, keď súdil svet, alebo súdi svet, tak ho najskôr odsúdil na sebe. Hej? Aby každý, kto verí v neho, nemusel byť súdený. Takže vlastne nikto nemusí byť súdený a posledný súd, keby všetci uverili v pána Ježiša, tak posledný súd nie je potrebný. Nie je to úžasné? Pretože súd už prebehol. A Boh ho začal na sebe. To je niečo tak neuveriteľné, že keď si uvedomíte, aký je Boh dobrý, že on nezačal súd od niekoho iného, od najslabšieho, alebo najhoršieho, alebo ja neviem akého, proste, kto sa mu najmenej páčil, ale začal ho od seba. A vzal všetky hriechy sveta, aké to urobil na seba a tam ich odsúdil. Každý má prístup a môže povedať, ja verím, že môj hriech je tam. To je evanjelium. A to je tak dobré, až sa tomu ťažko verí. Súhlasíte? To je tak dobré. A niekto to aj povedal. Som počul jedného anglického kazateľa, ktorý hovorí, že až vtedy rozumiete evanjeliu, keď sa vám to zdá, že to je príliš dobré, aby sa tomu dalo veriť. No to je niečo, čo je veľmi zaujímavé. Evanjelium je až vtedy správne prezentované, keď sa to zdá až príliš dobré na to, aby sa tomu dalo veriť. A toto, čo som teraz povedal, to je evidentne až skoro príliš dobré na to, aby sa tomu dalo veriť. Samozrejme, evanjelium to asi jasne hovorí, že keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Boh súdil svet a posledný súd v tomto zmysle už prebehol. Problém je, že ľudia viac milovali tmu ako svetlo, hovorí pán Ježiš. A toto svetlo, že teda naše hriechy nemusia platiť a nemusíme na súd, sa nie všetkým páči. A ja tiež sa nemôžem chváliť, že sa mi to hneď páčilo a že som, ja neviem, rýchlo bežal k Bohu, aby som veril. Že náš charakter je hriechom tak pošahaný, že stále ako keby sa nám to viac páčilo v tej špíne. Rímanom 8. kapitola 1. verš, tam je zopakované prakticky to isté, len inými slovami apoštola. Teraz už nie je žiadne odsúdenie tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Žiadne odsúdenie. Takže treba povedať jasné evanjelium, kresťan už nebude súdený. A keď hovoríme o tom, že budeme stáť pred jeho tvárou, tak nehovoríme o poslednom súde. Hej. Hovoríme síce kresťan a posledný súd. Ale musíme to pomenovať nejak inak. Takže poďme ďalej. Ten posledný súd je veľký bielý trón. Hej. To je posledný súd, o ktorom sa hovorí v zjavení 20. kapitole v 11. verši. A tam Ján videl som veľký bielý trón a sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo a miesto im nebolo nájdené. Preto som hovoril, že tam sa nedá stáť. Hej. To, že tam ľudia budú stáť, to je istý obraz, že teda sa budú konfrontovaní.

0: To nie je, že tam je Boh a ja sa pred neho postavím ako hriešnik a budem sa s ním rozprávať. Ako si niektorí, neviem, či ste čítali také texty, ale niekedy je to úžasne opovážlivé, ako hovoria ľudia o Bohu a o poslednom súde. Ako jeden ateista hovorí, že ak je nejaký Boh a bude posledný súd, tak nie on mňa bude súdiť, ale ja jeho budem súdiť. Pretože sa ho spýtam, a prečo tamto, a prečo toto. A taký istý je svojim prípadom, by som povedal, a obvinením Boha, že píše o tom knihu. Že on proste vie, čo má proti Bohu, ak existuje. No, on je ateista, takže nie, pre neho Boh neexistuje. Ale ak existuje, tak mám prípad, proste mám to zvládnuté. No, odvaha neviery je niekedy totálne fantastická. A možno ani nie tak neviery, ako seba dôvery. Títo ľudia sú tak si dačím istí, že neviem. Ja sa bojím sám seba, aby mi takto, prepáčte, to tak poviem, nešiblo. Pretože toto predpokladá, že mám vševedúcnosť a že všetko som zvládol. Pretože ak je Boh môj nepriateľ a ja chcem sa s ním súdiť a viem, že je nekonečne silnejší ako ja, tak aspoň poviem, vieš čo, neviem, nezdá sa mi to, ale rozumiete, a nie, že proste takýmto štýlom. No. Ale ak chcete, to si to z takých ľudí môžete možno aj počuť. Nechcete ani počuť. No, ale tak je, že s takými máme dočinenia. A stojíme tu preto, aby sme boli svedectvom. Títo ľudia sa môžu obrátiť. Ja som nepovedal, že sú to ľudia, ktorých Ježiš nemá rád a za ktorých nezomrel a ktorých nechce. Ale tvrdosť ľudského srdca je byť neuveriteľná. Dobre, ale poďme na to, že teda o čo ide. Súdny stolec Kristo. No, a to je to, o čom sa tu hovorí, že on nás postaví pred seba. Hej. Ja som tam mal, že budeme postavení pred Boha. V skutočnosti tento text Rimanom 14.10 má dve varianty.
1: Tá varianta, nie?
0: Myslím, že slovenské je ten variant. Dva varianty, pokiaľ viem. A v jednom je, že všetci sa máme postaviť pred súdny stolec Boží a iný hovorí súdny stolec Kristov. A tam Rimanom 14.10 je, prečo súdiš svojho brata alebo pohrdáš svojim bratom, lebo všetci sa postavíme pred súdny stolec Krista. A niektoré varianty sú, že Boha. Hej? Takže tam v grečtine je jeden text hovorí tak, jeden tak. Čak to nie je príliš. Kristus je Boh, takže nemusíme na tom príliš bazírovať. Ale 2. Korintianom 5.10, tam už je jasne jediná alternatíva, že my všetci sa musíme ukázať pred súdnym stolcom Kristovým. 2. Korintianom 5.10. No a teraz tento súdny stolec Kristov je nie posledný súd. Tam sa nebude rozhodovať o tom, že či niekto bude zachránený alebo nebude zachránený. Ak už sa tam dostaneš, tak neviem, čo tak môžem povedať. Trošku mi to nejde z úst, ale aby sme to nezľahčili, rozumiete? No. Ale tak by som povedal, že už najhoršieho si vonku. Proste už ak už smeruješ nie na posledný súd, ale na tento súd, tak môže to tam byť dosť nepríjemné, lebo apoštol hovorí, že keď v tomto živote ako veriaci ľudia nerobíme dobrotu, takže môžeme tam byť zachránení ako cez oheň. Niektorí z toho odvodzujú očistec a my neveríme v očistec. Protestanti, proste v Biblii nevidíme nikde očistec. No ale ísť cez oheň je nepríjemnosť. Hej? Takže, aby sme to nebrali na ľahko. Ale nie je to večné odsúdenie. Takže súdny stolec Kristov znamená, že to, čo my robíme, to, ako žijeme a to, aké ciele si staviame v živote, tak to sa bude hodnotiť. A my by som chcel teraz, aby sme hovorili niečo o tých kritériách, pretože tie kritériá sú tam jasne stanovené a o tom celý ten dnešný večer by mal byť, že si porovnávame naše kritériá na život s týmito kritériami, ktoré tu sú postavené. Svetosť, nepoškvrnenosť a bezúhonnosť. Hej, to sú také tri slova, ktoré skoro vyzerajú ako rovnaké, ale za nimi sú skryté niektoré veci, takže poďme na tie kritériá. Cieľ posvetenia, kritériom súdu oddelenie pred Boha, to je svetosť. Hej. Svetosť znamená oddelenosť, že niekomu výhradne patríš. No, teda Ježiš v prvom rade chce, aby nás, o nás sa s nikým nemusel deliť. Rozumieme to? Proste povieme právom na nás žiarli. Žiarlivosť nie je veľmi dobrá vec v ľuďoch, ale Boh má právo žiarliť, pretože On má právo výhradné na nás. To znamená, On chce dosiahnuť, aby sme s našou láskou patrili tak totálne Jemu, že už nechceme patriť ani sebe, ani ľuďom, ani nejakým programom, alebo nejakým veciam dokonca. Už vôbec nie modlám, ale aby sme totálne patrili len Jemu. O tom je posvetenie. A tam mám niekoľko textov. Už v starej zmluve Levitikus, teda 3. Mojžišova 11.44, hovorí: ja som Hospodin váš Boh, buďte svätí, lebo ja som svätý. Teda buďte ako ja. To opakuje prvý list Petrov, 1. kapitola 16. verš. No a Titovi 2.14 to opisuje tak, list Titovi 2.14, dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil z každej neprávosti a očistil sebe, ľud zvláštny, horlivý do božskosti. Teda pre koho? Pre seba to urobil. Takže tá prvá vec je, ani niečo robím, ani nejaký som kvalitný, ale či totálne vo svojom srdci sa považujem za vlastníctvo Ježiša Krista. A moderný človek s týmto má možno problém a niektorý si neuvedomuje, pretože dnešná kultúra, západná kultúra, ja neviem o východných alebo nejakých afrických kultúrach, ale naša západná kultúra, americká a európska, je poznačená individualizmom, ktorý hovorí, ja som sám sebe vlastníctvom, nikomu sa nemusím zodpovedať, čo si myslím, to je moja vec, čo si plánujem, to je moja vec a nikto mi do mojich súkromných vecí nebude nič hovoriť. A toto je tak zakorenené v nás, že my si aj neuvedomujeme, ako toto, aj keď uveríme, že Ježiš nám odpustil hriechy, tak tento prístup tam vtiahneme niekde skryte a ani si neuvedomujeme, že toto, že patrím sebe a teraz Ježiš pomôž mi s tým, ako ja sebe chcem patriť, mu vlastne predložíme. A on hovorí, počkaj. Toto je prvý problém, že ty chceš sebe patriť. No dobré, ale čo je na tom zle, že chcem sebe patriť? Je to hrie? Je to hrie? Čo som zle urobil, že chcem sebe patriť? No nič zle si neurobil, len ak patríš sebe, tak sa o seba staraj. Proste problém je, niečo si urobil. Problém je, sebe patríš, o seba sa staraj. Alebo patríš, ja neviem komu, ten sa o teba stará. Komu patríš, ten sa o teba stará. A preto prvá otázka je svetosť, lebo svetosť nie je o tom, že sme povznesení, alebo sme, ja neviem aký, hej. Bolo by možno veľmi zaujímavé zistiť, že čo by ste dali ku svetosti, že čo vám to vyvolalo, aké predstavy. Nahnevanosť, niektorí ľudia myslia, že svätí sú tí, čo sú naštvatí na všetkých. Keď na všetkých nadávate, že kradnú a klamú a nechodia do kostola a smilnia, tak to je svätý, lebo na všetkých hromží. No. Alebo svätý je ten, kto nikomu nerozumie, ničomu nerozumie a je niekde blbeček a modlí sa namiesto toho, aby išiel dačo robiť, tak to je svätý. Ja neviem, akú predstavu máme, Ale svetosť je rozhodne nie praktická vec podľa bežného predstavy. Takže podľa Božej predstavy je svetosť to najpraktickejšie, čo, a nie len, že najpraktickejšie, ale to, čo podmienie je všetko ostatné. Pretože svetosť je o vlastníctve. A vy môžete svoj dom opravovať až vtedy, keď ho máte. A niektorí ste zažili, čo to znamená mať niečo, ale nie na svojom. Hej. A snažiť sa vybaviť, nie? Že mi to nepatrí, ale potrebujem to mať. Hej. Aj my sme také niečo zažili, že sme niečo kúpili a potom sme zistili, že to nie je vysporiadané. A môžem vám povedať, že pár slov vypadlo, kým sme zistili, že ako to získať, aby to bolo naše. A aby bolo isté, že to, čo robíme, bude naše. A Ježiš nebude na cudzom pracovať. Nie preto, že to nemá rád, ale preto, že na čo? Ak je to cudzie, tak je to cudzie. A svetosť je o tom, komu patríš. A takže to prvé, čo potrebujeme zistiť o sebe, je, či naozaj zo srdca mu chceme patriť. A verte tomu, že to nie je také samozrejme ani u veriacich ľudí. A Satan veľmi dobre vie, ako my sami seba máme radi, ako veľmi radi sami seba si obdivujeme a pozeráme, že aký si sebe patríme a kto sme a čo sme so sebou urobili, aké ešte máme plány so životom a čo si užijeme, lebo to sme my a my sebe patríme. A je veľmi ťažké toto vykoreniť a to si Ježiš dal ako prvý program. A chce nás o tom presvedčiť, lebo na silu sa to nedá. Proste tak, že diabolsky nás zoberie a teraz ty nechceš síce, ale aj tak si môj, tak to robí sa tam. Niekto povedal, že Ježiš je gentleman. Tak to je málo, rozumiete, ale pri najmenšom je gentleman, teda, že rešpektuje. Takže to je prvá vec, svetosť. Druhé kritérium súdu sú skutky. To je... Možno, že sme mohli dať najskôr charakter, lebo tam je nepoškvrnenosť, takže asi by som to mal preskočiť. Poďme tam ďalej. Myslím, že lepšie by bolo, keby sme išli od charakteru, hej, ako druhé. Potom prejdeme na to kritérium súdu skutky, pretože myšlienky sú hlbšie. No prvá vec, je, ktorá je dôležitá, je komu patríme. Tá nepoškvrnenosť, nepoznačenosť sa skôr týka myšlienok, charakteru. 1. Korinťanom 4:5 hovorí o tom, že nesúďte nič pred časom, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvieti skryté veci tmy a zjaví úmysly alebo myšlienky srdc. Všimnite si, že to kritérium súdu, ktoré Pán bude, lebo to je o tom, že príde Pán, to znamená, bude stáť pred ním a to, čo sa nám zdalo, že je veľmi dobré, hej, tak môžete zistiť potom s hrôzou, že neviem, koho ste obdivovali ako kresťanského pracovníka. Dúfam, že nie mňa. A povedzme. Okay. A teraz zistíte, že to celé, čo som ja robil, bolo s nejakým úmyslom, ktorý absolútne nie je vhodný do kráľovstva Božia. Tamto je vyhľadný a povie, ja dúfam, že to nebude, nech ma Pán ochráni. Ale predstavte si, že povedzme, ja som vytvoril nejakú úžasnú vec kresťanské a získal som aj nasledovníkov. A teraz Ježiš ukáže, že to všetko si robil kvôli svojej sláve. Aby si sa realizoval. Nie preto, že si miloval mňa, ani preto, že si mi bol vďačný, ale preto, že ti to... Hej. No už keď povieme za peniaze, tak to už aj nám je dosť na nič. A môžeme prísť ešte na všelijaké iné motívy. A ja neviem ako vy, ale ja u seba mám problémy s motívmi. Si niekedy robím veci, že viem, že sú dobré, ale keď prídem pred Pána a poviem, Pane, tak vieš čo, urobil som to, ale neviem, či to môžeš zapísať, pretože buď som to ohundral, alebo som to neurobil úplne vďačne, alebo kto vie čo. Je dobré, že jeden žalm hovorí, že naše obete on zdokonaľuje. Že proste nech je prenažovaná tvoja obeť za tučnú. To tam je tak napísané. No my, keď hovoríme o tučnom, tak nám to nie je veľmi príjemné. Ale tam sa chce povedať, že to, čo je sýpe, to, čo je bohaté. Rozumiete? Tam musíme dať pozor, aby sme to prekladali pozitívnym slovom a nie naša kultúra je zvláznená do chudých a do štíhlych. Čo nie je zlé, je to určite zdravšie, ale rozumiete, keď písmo hovorí o tučných veciach, alebo masných, tak tým nechce povedať, že to je niečo na zjedenie, ale že to je niečo, čo je bohaté a čo je niečo naozaj... To nie len, že výživné, ale to je niečo, čo je obohatujúce, čo je krásne a nedávate lacné veci, čo je drahé. Takže tam musíme si prekladať trošku kultúrne a nie len pojmy zobrať a preniesť. Takže to je kritérium súdu, myšlienky. A poďme na tento skutky, samozrejme, že skutky sa tiež hodnotia. 2. Korintianom 5.10. Aby som to rýchlo našiel, lebo som to prehodil a to ma mrzí, ale musíme to nejako zvládnuť. Čo mám 2. Korintianom 5.10? Nájdete to, prosím vás, lebo ak to budem to dlho hľadať, tak to iba zvyšie, strácame čas. Áno, takže podľa toho, ako pracoval, tam vidíte, čo je dobré alebo zlé. 1. Korintianom 3.12, niekto mi nájdete, prosím. Ja to tu hľadal, ale neviem, či som... Áno, to je to, čo som spomínal, že teda tam metaforicky hovorí, že sú veci, ktoré sú nezničiteľné ohňom, drávkami, alebo potom senosláma, čo zblokne. Hej. Tak je jasné, že to, čo robíte podľa Božieho príkazu, z Ducha Svätého, s Božej moci, tak to je nezničiteľné. Ale ak robím pre Boha veci, ktoré som si ja vymyslel, hej, že to asi bude pekné, ale nemám to overené, že to je podľa písma, ani to nie je podľa toho, že je to z Ducha Božieho, ale tak sa mi zdá, že by to malo byť. No tak... Sorry. On povie, tak robil, ale ja som z toho nič nemal. Takže nie je to zatratenie, ale to je to, čo som spomínal. Prvý list Timoteovi 5.24. Aha, tu mám to. Niektorých ľudí hriechy sú celkom zrejmé a idú pred nimi k súdu a niektorých aj nasledujú. To je inak veľmi zaujímavé, že čo tu hovorí. Že idú pred nimi znamená, že o niektorých ľuďoch ide povesť. To je zlý človek. Ale niektorých nezistíte, že je zlý, až keď príde posledný súd, teda Kristus ho bude hodnotiť, tak zistíte, že to nebolo dobré. A niekedy to cítite, že všetko vyzerá pekne, ale niečo nie je v poriadku. Máte niekedy také tušenia? Musíme byť opatrní, lebo niekedy to je náš omyl, že niekto nám je nesympatický, lebo nám pripomína našu chybu. A my si myslíme, že to je jeho problém, ale skutočne je to môj problém, lebo vždy, keď ťa stretnem, tak mi pripomenieš niečo o mne, no a ja sa hnevám na teba. Tak to je blbosť. Ale niekedy naozaj duch vám dáva vnímať, že dačo nie je v poriadku. A Pavel vás varuje, nesúďte pred časom, Boh to zjaví vtedy, keď bude čas. Neukazujte kto, čo, prečo má robiť, alebo ak nie. Ale nechajte to na ňo. Takže tu máme niekoľko kritérií, ktoré ten náš text, poďme ďalej, zhrňuje. Hej, takže 1. Korintiano, teda Kolosanom 1.22b, to zhrňuje svetosť, čistota a bezúhonnosť. Tieto tri veci sú tu, len ja som ich tu prehodil. Takže kritérium súdu oddelenie pred Boha je svetosť. Myšlienky, charakter je o čistote a nepoškvrnenosť. To slovo je veľmi silné. Ja mám pocit, že na nepoškvrnené počatie používam slovo nepoškvrnenosť. Hej, ale na človeka, na mňa mi to pripadá ako, že... No, ale to je Boží cieľ. A ja ho musím prijať, inak sa s ním hádam. Hej, inak to je, ja som taký, aký som a v pohode. No a bezúhonnosť je neobviniteľnosť. To je o tých skutkoch, že teda... Ježiš chce, aby nič z toho, čo sme robili, nebolo napadnutelné. Aby vás za nič nemohli ťahať na súd. To je bezúhonný človek, kde keby ste ho preskúmali, hej, niekedy to vidíte pri tých auditoch, hej, že všetky veci sa preskúmajú a všetko je naozaj v poriadku. Hej. Si vydýchnete, ak ste účtovníci alebo podnikateľi a všetko je v poriadku. To je vec. Hej. A Ježiš toto chce s nami, aby ani diabol, ani Boh, ani ľudia, nikto z ničoho vás nemohol obviniť. Slávou, nie? To bude. No, a na tom sa pracuje, tu je proces. A to je ešte jedna veľmi... Prosím? Aj obviniť, aj dokázať vinu. Tak tam na tom poslednom, tam, no momentálne nás môžu zo všetkého obviniť a myslím, že často aj dokázať veci a preto existuje modlitba odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame. Rozumiete, že my tu hovoríme o tom, že on nás takto postaví pred seba, keď bude posledné hodnotenie. Momentálne sa modlíme každý deň, Oče náš, odpusť nám viny naše, ako my odpúšťame. A to znamená, že necítime sa, že môj dnešný deň bol taký spravodlivý, že by som s ním mohol ísť na posledný súd, akože toto už bolo dobre. Ale pracuje sa na tom a ja musím vedieť, že toto je cieľ a že reálne sa to zmení. Len teraz prídeme práve na ten veľmi ťažký bod, ktorý aj v reformácii sa hodne hádali, dá sa povedať teológovia, pretože reformácia postavila to celé, nepoďme ďalej, posvetenie právne a reálne. Právne posvetenie, alebo právna spravodlivosť znamená, že tá spravodlivosť, ktorú sme dostali, je justícia aliena. Tak to Luther nazval. Cudzia spravodlivosť. Aliena. To je latinský. Dúfam, že vám to nevadí, že som to tak nazval, ale tým sa zdôrazňuje, že to naozaj bol veľký spor. Ja vás nebudem historicky do toho uvádzať, kto chce si to môže naštudovať niekde v dejinách, ale čo to znamená justícia aliena? To znamená toľko, že spravodlivosť, ktorou sme ospravedlení, je nám daná úplne z iného zdroja. Je to nie moja spravodlivosť, ale Kristova spravodlivosť. Potom veľmi jasne hovorí apoštol Pavel vo Filipanom, alebo Filipským, 3. kapitole, kde hovorí, nemám vlastnú spravodlivosť. Aby som bol nájdený pred ním, nemajúc vlastnú spravodlivosť. No dobre, tak toto je reformácia a toto je nie reformácia, toto je evanjelium biblické. Dobre, ale čo je justícia propria? Znamená to, že nám zostane cudzia tá spravodlivosť? A toto je teraz otázka, pretože dodnes sa na tomto protestanti nevedia celkom dohodnúť. Lebo tá druhá spravodlivosť je tá, ktorá sa vo mne realizuje. To ak je cudzia, tak môžem povedať, že je moja. A ak je moja, tak ako je cudzia? Ja si myslím, že na to je veľmi dôležitý text Matúš 5.6. Mne Pán Ježiš hovorí, že blahoslavení sú, ktorí hľadujú a žíznia po spravodlivosti. Áno, tá spravodlivosť musí byť cudzia a zostane cudzia v tom zmysle, že má v Kristovi pôvod až na posledný súd. Keď sa postavíme pred Pána Ježiša, tak nebudeme môcť povedať, že Pane, ja som takto zvládol posvetenie a preto ma príjmi. Ja budem musieť povedať, ty si za mňa zomrel na kríži a... Lenže to, že on za mňa zomrel na kríži, neznamená, že ona mi zostane cudzia, že ja ju nevlastním. A myslím si, že to, že po nej túžim, že ja ju hrozne chcem. Lebo to, že je cudzia, veľmi ľahko v našom srdci môže sa zvrtnúť na taký nenápadný postoj, ktorý je zradný. A ten postoj povie, tak keď je cudzia, tak ja s ňou nič nemám. Tak ja som taký, aký som. Rozumiete? A začne tá cudzia spravodlivosť ospravedlňovať moje hriechy. Lenže je veľký rozdiel medzi ospravedlnením hriešnika a ospravedlnením jeho hriechov. Rozumieme tomu? To, že Ježiš ospravedlňuje hriešníka, neznamená, že on ospravedlňuje jeho hriechy. A to, že je tá spravodlivosť cudzia, neznamená, že ja sa uspokojím s tým, aký som a nebudem hladný potom, aby som reálne bol spravodlivý. Ježiš čaká, že keď mi ponúka svoju spravodlivosť, takže ja po nej ako hladujúci a smediaci človek sa chytím a poviem, ja toto musím mať reálne. Je to síce cudzie, je to darované, ale zároveň ja to musím mať. Lebo ak to cudzia znamená, dobre, tak to on má pre mňa a ja to tam nechám na sklade, kým to budem potrebovať, tak to znamená, že nemám záujem. A to je jeden z dôvodov, Prečo existuje proces posvetenia? Aby sa ukázalo, či tá cudzia spravodlivosť je pre nás zaujímavá, alebo či nám je ľahostajná. Lebo Ježiš nechce darovať svoju krv ľuďom, ktorým je to ľahostajné. Ktorí chcú veriť tak, že im je to ľahostajné. Verím, ale mi je to ľahostajné. Rozumiete to? Ako keby som vám povedal, verím, že ste pre mňa vypotili krv, no ale ďakujem, hej, neprosím, dobre. No. Tak to bolí. A Ježiš sa to bolí, ak vidí, že dal za nás vlastný život a nám je to ľahostajné. A preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že áno, je to cudzia spravodlivosť, ale Ježiš čaká, že si ju budeme privlastňovať. A nikdy nepovieme, že je naša úplne, pretože je jeho, ale nikdy nepovieme, že nie je naša, lebo my ju chceme. Myslím si, že jedna metafora by tu mohla pomôcť, ale dajte pozor, metafory sú vždy riskantné, vždy niečo vysvetlia, niečo zatemnia. Ale myslím si, že metafora štepenia ovocného stromu do podpníka by tu mohla niečo osvetliť, pretože my sme ako ten zlý kmeň, ktorý neprináša dobré ovocie, ale keď ho zrežete a naštepíte naň kvalitný vrúbe, tak to bude prinášať dobré ovocie. A ten strom je ten dobrý strom a vy zabudnete, že tam bol zlý podmík. Proste je to dobré ovocie. Ale vždy bude jasné, kde sa to naštepilo a vždy bude jasné, že toto nepochádza z toho stromu. Takže je to ten strom, je to jeho vlastné, je to naše, je to naša spravodlivosť, ale nám vždy bude privlastnená spravodlivosť. Takže cudzia, ale privlastnená. Nie cudzia v tom zmysle, že nemáme o ňu záujem a Ježiš, keď chceš, nám ju dáš a ak nám ju dáš a tak ďalej. Proste ten srdcový zápas je dôležitý a tam je to, čo sa nazýva pietizmus, ktorý chce, aby tá spravodlivosť bola privlastnená. Samozrejme, že tam riziko, že keď sa začne realizovať tá spravodlivosť, tak si človek začne namýšľať. Aha, tak ja už som lepší. Hej? Lebo ja som lepší ako tí neveriaci. No ale už to je zlé. Pretože zrazu z toho, čo mi je dané, si robím svoje zásluhy. A chválim sa cudzím pery. Rozumiete to? Takže Satan hojdá hojdačku. Niekto zostane cudzie, hej, však je to cudzia spravodlivosť, tak je to cudzie. Alebo je to vlastné, takže teraz to ty robíš. Hej. A zostať v tom, že áno, je to cudzie, ale zároveň moje, to Duch Boží len nás môže naučiť. Aby sme vedeli, vždy stojím v jeho spravodlivosti, ale vždy si ju privlastňujem a on mi ju dáva, že je to moja reálna spravodlivosť. Nie mnou vyprodukovaná, ale mnou prijatá, pretože som hľadoval po nej v Božej milosti a ja ju musím mať. Bez nej nemôžem žiť. Som smedný a hladný po spravodlivosti. A kto nie je smedný a hladný, nemôže v Krista veriť. Veriť v Krista sa nedá, nezaujate len tak, ako keby sme kupovali balíček cigariet. Alebo niečo. Verím, no dajte. Hej. Bude. Tam ide o ten hlbokú túžbu, o hlboký zápas. Takže Jan 3.16 treba citovať. Boh tak miloval svet. Rímanom 5.1 ospravedlení z viery. Máme pokoj, blížiť sa k Bohu, ale máme pokoj s Bohom. Filipenom 3.9 nemám vlastnej spravodlivosti. Toto by sme mohli aj prečítať. Aby som bol nájdený v ňom nemajúci svoju vlastnú spravodlivosť, spravodlivosť zo zákona, ale spravodlivosť skrze vieru Kristovu z Boha založený na viere. Takže ja ju mám, všimnite si, on hovorí, ja mám tú spravodlivosť, preto je moja propria, vlastná, ale nie je moja, lebo je prijatá. Takže toto vštepenie by mohlo pomôcť, aj keď, ako som povedal, metafory vždy trochu aj krývajú a musíme na ne dať pozor, aby sme ich nepotiahli príliš ďaleko. Dobre, poďme ďalej. Rímanom 6.26 a 1. Jána 2.4 zdôrazňujú to, že to musí byť reálne naše. Rímanom 6.2 a 6. verš hovorí o tom, že sme zomreli s Kristom a nemôžeme žiť v hriechu. Teda hriech je prítomný, ale to nie je niečo, v čom chceme žiť. A 1. Jána 2.4 veľmi jasne hovorí, ak niekto hovorí, že ho pozná, tak musí tak, ako on chodil, aj ho chodí. Takže tá reálna zmena tam musí byť. Tá reálna zmena je založená na jeho spravodlivosti, to nie je naša snaha a nikdy si ju nemôžeme privlastniť ako, na nejakú chválu, ale toto tam musí byť. No a teraz poďme na ten proces, čo je to proces posvetenia, pretože tam ste videli, že aby nás postavil, že to je ešte nejaká doba. Hej? Neviem, koľko rokov je, odkedy ste uverili, každý má nejaký iný čas, odvtedy ako sa stal kresťanom. A ten proces posvetenia môžeme nazvať nasledovanie. Ján 12:26 hovorí Pán Ježiš, že ak mne niekto slúži, nech ma nasleduje. Teda dôležité je, aby tá cudzia spravodlivosť sa realizovala v tom, že ideme za ním. Hej, to je zase metafora, pretože nie sme v Palestíne a Pán tu fyzicky nie je a nemôžeme ako fyzicky za ním ísť, ale asi každý rozumie, že ísť za ním znamená robiť podľa jeho vôle, že on niečo chce odo mňa a ja teda nasledujem jeho príklad a chcem byť ako on. Hej, tak to je otázka nasledovania. Hej, dáva to zmysel. Takže nasledovanie. Proces posvedenia je realizácia nového stvorenia, 2. Korintianom 5:17, tam je napísané, že ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie, staré veci pominuli. Všetko je nové. Hej. Takže on už vidí človeka, ktorý uveril v Pána Ježiša ako nové stvorenie. Že v ňom sa realizuje znovu zrodením to, čo v budúcnosti bude absolútne dokonalé. V Efezanom je napísané, že Pán chce, aby jeho nevesta bola bez vrásky. Bola nádherná, bez akejkoľvek škorny vrásky. Na tom pracuje. Hej? Aby si tu postavil pred seba takú, že bude nádherná. Hej? Ja neviem, či máte radi svadby a nevesty, ktoré sú vyobliekané a krásne. Hej? A to je metafora toho, že Ježiš tiež má nevestu, ktorá bude fantastická. Hej? A to sa má poskladať z nás. Ja viem, že sa čudujete. A ja sa čudujem, ale on to dokáže. Tam nebudú muži, chlapi, lebo to sú muži a ženy, ale a chlapi a žrazi. Ale tam budú proste duchovné bytosti, aké budú, ja neviem. Ale ak veríte v Krista, tak viete, že toto je nádhera. Pretože pre telesného človeka je toto trapas, pretože o čom toto vravíte. Hej? Ale keď vám to duch osvetľuje, tak to je niečo fantastické. A toto je motor, nie len toto, ale jedna zo síl, ktoré nás poháňa k tomu, aby sme, čokoľvek sa tu deje, neodpadli, lebo list Kolosanom je o to. Hej, my tu vykladáme akúsi dogmatiku, alebo čo v poslednom súde, ale celé je to súčasťou Kolosanom, lebo chcem mať, ak vytrváte, hej, čo je to tam potom povedané v 23. verši. Takže realizácia nového stvorenia má samozrejme nejaká práca. Lukáš 19, tá kapitola o tom 13. verši a ďalej, tam je o tých, ako to bolo preložené, hrivnách alebo talentoch, že Ježiš si zavolal, teda ten odchádzajúci kráľ, si zavolal sluhov a rozdali svoj majetok a povedal tak, kupčite, hej. No. Takže čaká od nás aj nejakú robotu. Nemôžeme si robiť svoje a povedať, tvoja robota stojí. Takže rozhodne kresťanstvo, ako ste videli, je o posvetení, o tom, komu patríme, o tom, čo myslíme, ale je rozhodne aj o tom, čo robíme. Tak musíme dať pozor, aby sme nerobili jedno za cenu druhého. Lebo, viete, my každý z nás je nejaký a Pán Boh nás tak stvoril, že máme rôzne sklony. A niektorí sú veľmi praktickí, no sú veľmi teoretickí. A Boh chce mať aj takých, aj takých. Chce, aby sme boli aj čistí mysľou, ale aj, aby neboli ruky od roboty. Takže aj práca, aj myšlienky, aj svetosť, ktorá znamená, že mu patríme. Takže to je proces posvetenia. No a to všetko môžeme nazvať, že to je duchovný rast. Hej. Posvetenie, duchovný rast. Galatianom 4:19, tam Pavel píše Galatianom, že teda chce, aby sa vyformoval Kristus na nich. A všimnite si, že to je v procese tohto života. Hej, to tam v Galatianom 4:19, to nie je o tom, čo bude pred súdnou stolicou Kristovou, to je o tom, že tu sa má to formovať. Takže toto je veľmi dôležité, aby sa to tu formovalo. Hebrejom alebo Židom 6.1 je zanechajme počiatky učenia a nesme sa k dokonalosti. Je teda rastime. A Filipanom 3.12 nájde to niekto, lebo toto neviem z pamäti. Myslím si, že aby som dosiahol, k čomu som uchopený. Ale prečítajte mi to.
1: Nie, že by som už bol dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, na to má je Kristus Ježiš uchvátil.
0: Takže to Pavel hovorí, že ešte nedosiahol, ale Kristus ho uchvátil, to je tá cudzia spravodlivosť, ale aj on beží, to je tá jeho snaha. Takže tam tiež vidíte spojené toto, že postaviť to proti sebe cudzia alebo moja je nebiblické. Proste je veľmi nebezpečné byť tak pietistický, že naša zbožnosť je pre Boha dôležitejšia ako Kristova. Tak to nechceme, aj keď asi sme všetci pietisti. Ale zase nemôžeme tak postaviť, že to je cudzie, že a to je jedno, aký sme, lebo aj tak sme vždy bezbožní. Takže tá realita tu musí byť, ale tá realita je prejavom toho, že sme ospravedlnení cudzou spravodlivosťou. A že vždy sme nekonečne vďační za to, čo Pán Ježiš za nás urobil. Dobre, takže poďme na úlohy. Buďte zatiaľ láskaví a pozrite si tieto. Opíš, aký je vzťah medzi právnym a reálnym ospravedlnením v tvojom postavení pred Bohom. Teraz nejde o to, čo som ja tu hovoril, ale ako to vnímate. Sami, keď sa postavíte pred Boha v modlitbe, alebo si predstavujete, že budete pred ním stáť, pred Kristom, už keď hovoríme pred Bohom, tak nemyslíme posledný súd. Ak ste veriaci, tak ste už mimo posledného súdu, o ktorom sme hovorili, lebo budete pred súdnym stolcom Kristovým, hej, Béma, grécky sa to volá pred ním, kde on bude hodnotiť, že ako sme žili, čo sme robili a čo sme zač v kráľovstve Božom. A na čom si tam viac zakladá? Na tom právnom, čo on urobil? A tam treba skúmať srdce, lebo viete, srdce je zradné. A preto som to tam dal, lebo potrebujeme sa pred Bohom skúmať, či náhodou tam nemáme nejakú zradu. Ak nie, sláva Bohu, nech vám Duch Boží v tom vedie, lebo toto je nie moja vec, ale medzi vami a Bohom. Preskúmaj, či sa zhoduje tvoja práca na sebe s tým, na čom pracuje Kristus. Každý veriaci pracuje na sebe, či nie? A som predpokladám, že teda chcete sa vylepšovať, učiť sa niečo, zlé zvyky odstraňovať, vzťahy vylepšovať a tak ďalej. No a tá práca na sebe niekedy môže mať také ciele, ktoré sú v konflikte s tým, čo Ježiš chce. A tam sme videli, on chce svetosť, čistotu a bezúhodnosť. Takže skutky, myšlienky a komu náležíme. A ak niečo z toho zabúdame, a možno, že zistíte, že ten individualizmus nám tam bude robiť paseku, mne sa zdá, ale zase neberte len moje slovo, nech vás Pán Boh to vedie, tak môžeme mať problém. Že pracujeme na sebe, ale inak, ako by si to on predstavoval. No, ďalšia úloha. Porovnaj kritériá, podľa ktorých si stanovuješ osobné ciele s kritériami Kristovho súdu. To je iná obdoba tej istej úlohy. Porovnaj kritériá. Lebo máte nejaké osobné ciele, to je tá práca na sebe. A tie ciele sú, chcem, v mojom kresťanskom živote chcem toto. Predpokladám, že to každý z vás má. Ak to nemáte, tak niečo je radikálne zlé. Pretože nemôžeme dosiahnuť cieľ, ak si ho ani nestanovš. To je ako sa niekedy ironicky hovorí, že ak mieríš do ničoho, určite to trafíš. Takže niektorí ľudia sú preto so sebou úplne spokojní, lebo si nedávajú žiadne ciele. Tak ja nechcem povedať, že máme si sami nad sebou vládnuť, to je zase iné riziko, že ja sám sebe patrím a tak sa sám zdokonalujem ako nejaký Tolstojista, hej, to bol Tolstojov ideál seba zdokonalovania a to je zase niečo iné. Ale Ježiš nám dáva ciele a chce, aby sme sa s tými cieľmi stotožnili, ktoré nám on dáva, aby sme si ich stanovovali podľa jeho vôle a aby to bolo totožné cieľ. Hej, nie vždy ich musíme ovládať, zase nejdeme do extrémov, Ale je dobré, aby sme vedeli, že ako si stanovujeme, keď si stanovujeme ciele a či reflektujú to, čo Pán chce s nami robiť. Dobre, takže prečítajme záverečné čítanie textu, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Toto je ten proces, ktorý prebieha posvetenia pred svoju tvár, pred súdny stolec Kristov. A toto sú tri slová, ktoré obsahujú naše, komu patríme, ako myslíme, aké máme čistotu charakteru a čo robíme. Takže vidíte, že krátky textík, ale obrovský program životný, ktorý Boh má s nami. A budete slávni v Kristovi, keď sa toto uskutočnilo. Takže poďakujme mu, hej, dám teraz chvíľu času na to, aby sme mu mohli zo srdca povedať, Pane, je to úžasné. A ak ste mali nejaký konflikt, aby ste ho rýchlo začali riešiť, lebo ešte nie sme pred súdnym stolcom Kristovým a ešte môžeme niečo napraviť, ak treba.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 9. kapitola.
1: Keď sa to dopočuli všetci králi, čo bývali za Jordánom, na pohorí i na nížine a na celom pobreží Veľkého mora.
0: Kniha Jozuova, 9. kapitola.
1: Keď sa to dopočuli všetci králi, čo bývali za Jordánom, na pohorí i na nížine a na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanon, Chetej

použili lesť. Išli a opatrili sa stravou a na osly naložili staré vrecia a staré, potrhané a poplátané kožené mechy na víno, na nohy si vzali starú poplátanú obuv a obliekli si staré šaty. Všetok chlieb, ich strava, bol suchý a pomrvený. Tak išli Józuovi do tábora v Gilgále a povedali jemu i Izraelcom. Prišli sme z ďalekého kraja. Uzavrite s nami zmluvu. Izraelci povedali Chivícom. A zdabývate medzi nami? Ako môžeme s vami uzavrieť zmluvu? Ale tí odpovedali Józuovi. Sme tvojimi služobníkmi. Józua sa ich opýtal. Kto ste? A odkiaľ prichádzate? Odpovedali mu. Z veľmi ďalekého kraja prichádzajú tvoji služobníci pre meno Hospodina, tvojho Boha, lebo sme počuli zvesť o ňom, čo všetko urobil v Egypte a čo všetko urobil dvom kráľom amorejským za Jordánom, totiž Sichónovi, Hešbonskému kráľovi a Bášanskému kráľovi Ógovi v Aštárote. Preto nám povedali naši starší a všetci obyvatelia našej krajiny, naberte si potravy na cestu, choďte im oproti a povedzte im. My sme vaši služobníci, uzavrite teraz s nami zmluvu. Toto je náš chlieb. Teplý sme si ho vzali z domu na cestu, keď sme sa vybrali k vám. A teraz hľa, zoschol a rozmrvil sa. Toto sú naše kožené mechy na víno. Boli nové, keď sme ich naplňali. Hľa, sú potrhané. Naše šaty a obuv sú zodraté od veľmi dlhej cesty. Mužovia vzali z ich potravy, ale Hospodina sa nepýtali. Józua im doprial pokoja a uzavrel s nimi zmluvu, že ich nechá nažive. A predstavení zboru na to dali prísahu. Ale 3 dni po uzavretí zmluvy s nimi počuli, že tamtí sú zblízka a bývajú medzi nimi. Na to sa Izraelci vydali na cestu a na 3. deň prišli k ich mestám. Ich mestá sú Gibeón, Kefíra, Beérot a Kirjat-Jearím. Izraelci ich však nepobili, lebo predstavení zboru prisahali na Hospodina, Boha Izraela. Ale celý zbor reptal proti predstaveným. Všetci predstavení povedali celému zboru. Prisahali sme im na Hospodina, Boha Izraela, preto sa ich teraz nesmieme dotknúť. Toto im však môžeme urobiť. Necháme ich nažive, aby nás nezastihol hnev pre prísahu, ktorú sme im dali. Potom im predstavení povedali. Nech ostanú nažive. I stali sa drevorubačmi a nosičmi vody pre celý zbor, ako povedali predstavení. Józua ich zvolal a prihovoril sa im. Prečo ste nás oklamali, keď ste povedali, sme z ďalieka a zatiaľ bývate medzi nami? Preto teraz buďte prekliati a budú z vás vždy otroci, drevorubači a nosiči vody pre dom môjho Boha. Oni odpovedali Józuovi. Tvojim služobníkom bolo oznámené, že Hospodin tvoj Boh prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi odovzdať vám celú krajinu a vykynožiť všetkých obyvateľov krajiny pred vami. Preto sme sa pred vami obávali o svoje životy a urobili sme toto. Teraz sme v tvojej moci. Čo uznáš za dobré a správne urobiť s nami, urob. Urobil s nimi tak. Vytrhol ich z rúk Izraelcov a nepobil ich. Józua ich v ten deň urobil drevorúbačmi a nosičmi vody pre zbor a pre oltár Hospodinov až dodnes na mieste, ktoré on

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Slobodu a trvalé uspokojenie nikdy nezískame skrze samovládu. Ignorovanie Boha nikdy nie je cestou k požehnaniu. Existujú dve klamstvá, ktoré tak či onak pokúšajú každého z nás. Sú to klamstvá, ktoré motivovali zlé rozhodnutia Adama a Evy vo chvíli pokušenia v záhrade. Tieto klamstvá majú aj dnes rovnakú silu ako vtedy. Prvým z nich je klamstvo nezávislosti. Tvrdí, že sme nezávislými ľudskými bytostiami a máme právo žiť si, ako sa nám páči. Každý rodič vie, že aj deti tomuto klamstvu ľahko podliehajú. Preto sa im nepáči, keď ich usmerňujeme a nevážia si našu autoritu. Od prvého dňa deti chcú veriť, že ich život patrí im a že oni sami sú jedinou autoritou, ktorú potrebujú. My však nepatríme sami sebe. Ak nás stvoril Boh a On nás naozaj stvoril, tak patríme Jemu. Vo voľnom čase rád maľujem a keď dokončím nejaký obraz, patrí ten obraz mne, pretože ja som ho namaľoval. Ten obraz nie je autonómny, je môj. Ľudská nezávislosť je klam. Druhým klamstvom je klamstvo sebestačnosti. To tvrdí, že v sebe mám všetko, čo potrebujem na to, aby som bol tým, kým ma Boh stvoril a robil to, čo pre mňa zamýšľal. Pravdou však je, že jedinou sebestačnou bytosťou v celom vesmíre je Boh. My sme boli stvorení k závislosti. V prvom rade na Bohu, ale tiež na druhých v rámci láskyplného spoločenstva. Potrebujeme prijímať vyučovanie, povzbudenie, varovanie, posilu, odpustenie, uzdravenie, obnovenie, rady, lásku, napomenutia, vyslobodenia, všetko to, čo si nedokážeme zaistiť sami. Predstava ľudskej sebestačnosti je klamstvo. Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme klamstvo odmietli a prišli k nemu. Život pod jeho jarmom je jediná možnosť, ako získať skutočnú slobodu. Hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie vašej duše. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Matúš 11. kapitola, verše 28 až 30. Existuje sloboda, no nenájdeme ju v prázdnych sľuboch nezávislosti a sebestačnosti. Skutočnú slobodu získame, keď milosť pripúta naše srdce ku Kristovi. Až vtedy, keď budeme oslobodení od snahy byť tým, kým byť nedokážeme, a od úsilia robiť to, prečo sme neboli stvorení, budeme naozaj slobodní. Budeme slobodní niesť ľahké bremená milosti, ktoré prinášajú odpustenie a obnovujú život.
1: Had bol lstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: vôbec nezomriete. Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. Aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery. keď začuli kroky hospodina Boha chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? On odpovedal: Počul som ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý i skryl som sa. Na to Boh riekol: Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal: Žena, ktorú si mi dala, aby bola pri mne, dala mi zo stromu i jedol som. Na to riekol Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? A žena odpovedala: Had ma podviedol, nuž jedla som. Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. Žene riekol: Veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi riekol: Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba bude pôda prekliata, s námahou sa z nej budeš živiť. Ba trnie a hložie bude ti rodiť a poľné byliny budeš jedávať. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Adam nazval svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých. Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odevy z kože a zaodel ich. Hospodin Boh však riekol: Hľa, človek je už ako jeden z nás, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenačiehol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil večne, poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blízkavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.
0: Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Tesaloničanom, 5. kapitola.
1: Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť, je pokoj, nejaké nebezpečenstvo nehrozí, vtedy z čista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová, ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň mohol prekvapiť ako nočný zlodej. Vy ste deti svetla a dňa, nie noci a tmy. Buďte teda bdelí a nespite ako ostatní. Čakajte a buďte triezvi. Noc je čas spáčov a opilcov. Ale my, ktorí žijeme vo svetle, zostaňme triezvi, chránení pancierom viery a lásky a prilbou radostnej nádeje záchrany. Nás predsa neurčil Boh na to, aby sme boli vystavení jeho hnevu, ale aby sme boli zachránení pre zásluhy nášho Pána Ježiša Krista. On za nás zomrel, aby sme s ním mohli žiť večne, už či sa jeho príchodu dožijeme, alebo nie. Preto sa navzájom povzbudzujte a vychovávajte sa, ako ste to robili doposiaľ. Milí bratia, žiadame vás, aby ste si vážili svojich predstavených v cirkvi, ktorí sa pre vás namáhajú a napomínajú vás. Veľmi si ich vážte a milujte ich, veď vám slúžia. A medzi sebou žite v pokoji. Neporiadnych napomínajte, malomyselných povzbudzujte, ujímajte sa slabých a so všetkými majte trpezlivosť. Krivdy neodplácajte, vždy sa usilujte konať dobro sebe navzájom aj ostatným ľuďom. Buďte radostní, neochabujte v modlitbách a za každých okolností ďakujte. To očakáva Boh od všetkých, ktorí patria Ježišovi Kristovi. Neuhášajte Božieho ducha. Nepohrdajte tými, ktorí majú prorocký dar. Skúmajte každé ich slovo a ak je pravdivé, príjmite ho. Zlého sa chráňte v každej podobe. Nech vás Boh pokoja sám dokonale očistí a posvetí pre seba. Vášho ducha, dušu aj telo nech uchráni od akejkoľvek poškvrny až do Kristovho príchodu. Boh, ktorý vás prijal za svoje deti, to pre vás agiste urobí, ako vám slúbil. Bratia, aj vy sa modlite za nás. Pozdravte všetkých bratov svätým boskom. A všetkým dajte prečítať tento list, je to moje želanie a vaša povinnosť pred Pánom. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému nasledovanie Krista. V prvej relácii sme si pripomenuli, že Boh má od počiatku svoj plán. Pán Ježiš a náš Spasiteľ je plný lásky a milosrdenstva voči bezmocným a strateným hriešnikom. Pán Ježiš nikdy svojich blízkych ani svoju cirkev neopustí. Povedali sme si tiež, že Božia vláda a moc nikdy nepominie a že Pán Ježiš Kristus je jediný večný a pravý Boh, ktorý vládne nielen na nebi, ale aj na zemi. Každá z týchto skutočností je veľmi dôležitá a priamo bytostne sa dotýka života každého z nás.

0: Ježišovo verejné pôsobenie začalo oznámením o nastolení Božieho kráľovstva.
1: Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galilei a hlásal Božie evanjelium. Vravel: naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Kajajte sa a verte v evanjelium.
0: Priblíženie Božieho kráľovstva už nebolo len nádejou, ktorá sa týka tajomnej budúcnosti, ale s narodením Ježiša Krista sa stalo skutočnosťou. Čas sa naplnil a blízkosť jeho kráľovstva sa stala realitou.
1: Keď sa ho farizei opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im: príchod Božieho kráľovstva sa nedá pozorovať. Ani nepovedia: hľa tu je, alebo tamto je. Lebo kráľovstvo Božie je medzi vami.
2: Prehlásenie, že Božie kráľovstvo sa priblížilo, dokonca je medzi vami, ale nie je viditeľné, sa stalo pre jedných zjaveným tajomstvom, pre druhých rúhaním a pre tretích obyčajným bláznovstvom. Dodajme, že keď bol Ježiš vypočúvaný Pilátom, povedal:
1: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto.
0: Niet divu, že kráľ neviditeľného kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta, mal niejeden problém, predovšetkým s náboženskou elitou. Božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo, alebo kráľovstvo Kristove, bolo a je od počiatku súčasťou Ježišovho poslania, učenia a kázania. Zmienka o duchovnom kráľovstve sa v Novom zákone vyskytuje viac než 70 krát. A tam, kde je kráľovstvo, tam musí byť aj kráľ. Kráľom Božieho kráľovstva nie je nikto iný než Ježiš Kristus, ktorý sa narodil do nášho sveta, aby počas svojej pozemskej služby ustanovil Otcove kráľovstvo. A pretože sa nejednalo a nejedná o pozemské kráľovstvo, nemôžeme ho nikdy chápať ako určitý cirkevný program alebo inštitúciu, ktorá by mala ustanoviť nebo na zemi. Duchovné kráľovstvo, ktoré smeruje k politickým alebo sociálnym prevratom za lepší spoločenský systém, často zvádza cirkev na cestie. Cestu ku spáse, cestu do Božieho kráľovstva, ukazoval Ježiš prostredníctvom mnohých podobenstiev.
1: Vchádzajte tesnou bránou. Veď priestranná brána a široká cesta vedie do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. A do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú.
0: Mnoho bolo, je a bude tých, ktorí žijú v otroctve hriechu a odmietajú pravdu a život, ktorí odmietajú nášho Pána Ježiša Krista a idú si svojou vlastnou cestou. Ten, kto skrze vieru spozná svojho Stvoriteľa a Spasiteľa, má za úlohu ukazovať cestu do Božieho kráľovstva všetkým, ktorí smerujú do záhuby. Premýšľajme o tom, kam idú naši najbližší. Ukážme im cestu, ktorá vedie k večnému životu. Zvestujme pravdu o Božom kráľovstve a zvažujme, akú úlohu má každý z nás.

0: Pozrime sa do písma na počiatky Ježišovej evangelizačnej služby. Základom Ježišovho pôsobenia bolo vyučovanie a kázanie. V 4. kapitole Lukášovo evanjelia čítame.
1: Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galilei a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prešiel do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa zvyku vošiel v sobotu do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izajáša. Rozvinul knihu na tom mieste, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov.
0: Pán Ježiš bol do služby povolaný Otcom, bol pomazaný, poslaný a poverený vyhlásiť rok milosti Pánovej. Jeho slová nezostávali bez odozvy.

0: Ďalšia oblasť jeho služby sa týkala uzdravovania. V Nazarete uzdravil posadnutého, v Kafarnaume, v Šimonovom dome uzdravil jeho svokru, vkladal ruky na chorých, uzdravoval ich a vyháňal démonov z posadnutých. Vykonal mnoho ďalších zázračných skutkov a to nezostalo bez odozvy. Chodili za ním obrovské zástupy ľudí. Každý chcel počuť, čo im povie, a všetci chceli byť svedkami ďalšieho zázraku. Ježiš vedel, že jeho pozemská služba bude len dočasná. A tu nám evanjelista Lukáš hovorí príbeh o príprave a výbere učeníkov. Tých, ktorí ponesú ďalej zvesť evanjelia.
1: Raz keď stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy uvidel pri brehu stáť dve loďky. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spuste siete na lov. Šimon mu odpovedal: učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustíme siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. I zakývali na spoločníkov z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. Lebo jeho aj ostatných sa zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Na to povedal Ježiš Šimonovi: neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.
0: Ježišovi učeníci ešte dobre nechápali, čo od nich očakáva a čo to znamená byť rybármi ľudí. Ich doterajšie skúsenosti boli získané v čase, ktorý prežili s Ježišom, a len pomaly začali chápať, že majú pred sebou zvláštnu službu, o ktorej mali hmlistú predstavu.

0: Pozrime sa na metódy Ježišovej evangelizačnej služby. Poprvé, vidíme, že tí, ktorých chcel použiť, oslovil a nadviazal s nimi kontakt. Ježišova evangelizačná stratégia bola vo svojej podstate veľmi jednoduchá. Svojim učeníkom povedal: poď a pozri sa, poď a uvidíš, poď za mnou, poď a nasleduj ma. Tak bol oslovený Ján, Ondrej, Jakub aj Filip. Filip pozval Nátana.
1: Po druhé, druhý krok po tom, čo Ježiš nadviazal kontakt so svojimi učeníkmi, bol, že si z nich vybral svojich najbližších spolupracovníkov.
2: V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Keď sa rozhodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich 12 a nazval ich apoštolmi. Boli to Šimon, ktorého nazval Petrom, jeho brat Ondrej, Jakub a Ján, Filip a Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Šimon, ktorého volali Horlivec, Júda Jakubov a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom.
0: Ani jeden z týchto vybraných mužov nebol z nášho pohľadu zárukou evangelizačného úspechu. Ani jeden z nich nebol bohatý, vzdelaný ani spoločensky významný. Väčšina z nich pochádzala z chudobného galilejského kraja. Jediný Judáš pochádzal z Judei a mohli by sme povedať, že pochádzal z lepších pomerov. Podľa svetského štandardu to boli neučení a prostí ľudia. Ich jedinou kvalifikáciou bolo, že boli ochotní počúvať a nasledovať učiteľa, majstra. Často robili chyby. Ich chápanie duchovných princípov bolo niekedy ťažkopádne. Schopnosti mali obmedzené, ale boli čestní a nehanbili sa priznať si vlastné chyby a nedostatky. Niektorých z nich boli učeníkmi Jána Krstiteľa, ktorý ohlasoval príchod Mesiáša.
2: Keď na druhý deň uvidel, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som povedal: po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby som ho vyjavil Izraelovi. A Ján svedčil: videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, ktorý krstí Duchom Svätým. A ja som videl a dosvedčil, že on je Syn Boží. Na druhý deň zase stál Ján a dvaja z jeho učeníkov, a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: hľa baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: čo hľadáte? Oni mu povedali: rabbi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? Riekol im: poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho.
0: Učeníci počuli, poslúchli volanie a šli. A to platí aj dnes. Každý, kto počuje Božie slovo, by mal nejakým spôsobom reagovať. Aj my sa môžeme stať Božím nástrojom evangelizácie, ktorý predstaví neveriacim dobrú zvesť spasenia.

0: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Lumen.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 73. Budeme pokračovať vo výklade od verša 15 po 28.
1: Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza, stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevá,

0: Pávalo a bodalo ma v prsiach. Smiešný som býval, nevediaci. Pred tebou ako zvieratko som stál. Lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva. Že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.
1: Ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Žalmista sa veľmi trápil nad zdanlivou Božou nespravodlivosťou v jeho jednaní s mužmi a ženami. Pozoroval, ako sa bezbožným darí, zatiaľ čo on zbožný muž trpel. Nešlo mu to do hlavy. Ako môže Boh dovoliť, aby sa niečo také dialo? Dosvedčuje. Keď som to chcel vystihnúť rozumom, videlo sa mi to namáhavým. Čítame vo verši 16. Ďalej opisuje, ako sa vynoril z pochybnosti o Božej dobrote a spravodlivosti. Bol v žalostnom pomykove, kým nevošiel do svätýň silného Boha. Verš 16-17. Vtedy žalmista porozumel koncu bezbožných. Sú postavení na klskom svahu, ktorý vedie do záhuby, spustošenia a hrôz pekla. Verše 17-20. Aké pochabe je závidieť pyšným, bohatým, bezbožným ľuďom, ktorých rozkoše čoskoro pominú a ktorých majetok bude uchvátený z ich ruky. Verš 3 a verš 27. Títo ľudia sú hodní skôr poľutovania ako závisti. Žalmistovi sú rovnako pripomenuté jeho privilégia. Má Božiu prítomnosť a múdrosť, ktoré ho vedú. Verš 23-24. Božiu silu v slabosti. Verš 26. A nakoniec slávu a nebo. Verš 24. Aké nádherné, niet divu, že potom vyznáva svoju lásku k Pánovi vo verši 25. Keď sme skľúčení, je veľkým pokušením držať sa mimo domu Božieho, ako to robili určití kresťania židovského pôvodu v prvom storočí. Čítame o tom v liste Židom, 10. kapitola, verš 25. Môžeme tiež zanechať modlitbu s pocitom, že ide len o prázdne verklikovanie. Práve v takýchto obdobiach však potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým prichádzať do Božej prítomnosti v osobnej modlitbe a zúčastňovať sa shromaždení. Stretnutie s Bohom pri jeho uctievaní a počúvanie kázania jeho slova uvádza všetko do správnej perspektívy, ako to bolo aj u žalmistu. Tedy sa pri vás potvrdia slova, ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Verš 28. Ak milujete Pána, budete si vážiť tie chvíle, kedy sa mu môžete priblížiť. Keď dôverujete Bohu, budete svedčiť o všetkých jeho zázračných skutkoch. Verš 28. Potom viac nebudete reptať, ale zvoláte. Áno, dobrý je Boh Izraelovi tým, ktorí sú čistého srdca. Verš 1.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola.
1: Had bol lstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: vôbec nezomriete. Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. Aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery. Keď začuli kroky Hospodina Boha chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: kde si? On odpovedal: počul som ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý, i skryl som sa. Na to Boh riekol: kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal: žena, ktorú si mi dala, aby bola pri mne, dala mi zo stromu i jedol som. Na to riekol Hospodin Boh žene: čo si to urobila? A žena odpovedala: had ma podviedol, nuž jedla som. Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo, ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. Žene riekol: veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi riekol: pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba bude pôda prekliata, s námahou sa z nej budeš živiť. Ba trnie a hložie bude ti rodiť a poľné byliny budeš jedávať. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Adam nazval svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých. Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odevy z kože a zaodel ich. Hospodin Boh však riekol: hľa, človek je už ako jeden z nás, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenačiehol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil večne, poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blízkavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.

47. žalm. Tlieskajte rukami, národy, a krikom radosti zaznejte Bohu, lebo je vznešený, lebo je hrozný, nad celou zemou najvyšší kráľ. On cudzie kmene podkladá pod nás i celé národy pod naše nohy. On vybral pre nás dedičný podiel. On obľúbil si Jákoba. Za zvukov hudby vystúpil hore, za víťazného kriku Hospodin. Spievajte kráľovi pieseň, lebo je vládcom na celej zemi. Spievajte pieseň Pánovi. Hospodin národom vládne, Hospodin sedí na svetom tróne. Kniežatá kmeňové schodia sa k nemu sa schádza Abrahámov ľud. Pánovi patria vrcholy zeme, vysoko vládne nad nimi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola.
1: Potom Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala a porodila Kaina. Povedala: Dostala som muža od Hospodina. Potom porodila Ábela, jeho brata. Ábel bol pastierom oviec, Kain však bol roľníkom. Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Na to Kain vzblúkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi: Prečo si vzblúkol hnevom? A prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre činiť, rozjasní sa ti. Ak však nebudeš dobre činiť, hriech číha pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť. Ale ty ho opanuj. Na to Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zavraždil ho. Tu riekol Hospodin Kainovi: Kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: Neviem, či som ja strážcom svojho brata? Na to Boh riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu. Tulákom a bludárom budeš na zemi. I povedal Kain Hospodinu: Väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť. Aj hľa, dnes ma odháňaš z pôdy a ja sa musím skrývať pred tvojou tvárou. Budem tulákom a bludárom na zemi. A kto ma stretne, zabije ma. Hospodin mu však riekol: Práve preto, ktokoľvek by zabil Kaina, odnesie si 7-násobnú pomstu. A Hospodin urobil Kainovi znak, aby ho nezabil nikto, kto ho stretne. Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej a býval v krajine Nód, východne od Édenu.
2: Kain poznal svoju ženu, ona počala a porodila Enocha. Potom staval mesto a nazval to mesto menom svojho syna Enocha. Enochovi sa narodil Irád a Irád splodil Mechujáela. Mechujáel zas splodil Metušáela a Metušáel splodil Lámecha. Lámech si vzal dve ženy, jedna sa volala Ádá, druhá sa volala Cillá. Ádá porodila Jábála, on bol pravodcom tých, čo bývajú v stanoch a pri stáde. Jeho brat sa volal Júbal, on bol praotcom tých, čo hrajú na citare a píšťale. Cillá porodila Túbal Kaina, kováča rozličného bronzového a železného náčinia. Sestra Túbal Kaina bola Naamá. Raz povedal Lámech svojim ženám: Ádá a Cillá, čujte môj hlas, Lámechove ženy, počúvajte moju reč. V odplate za ranu zabil som muža, za svoju ranu mladíka. Ak bude Kain 7 razy pomstený, tak Lámech 77 razy. Adam poznal opäť svoju ženu, porodila syna a dala mu meno Šét. Lebo mi Boh dal, tak hovorila, nové potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil. Aj Šétovi sa narodil syn, dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

142. žalm. Na Boha volám hlasno, hlasito stenám pred Bohom. Vylievam pred ním žalobu svoju, strápenia sa mu vyznávam. Keď sa mi strachom chveje duch, ty poznáš moje cesty. Na chodník, kadiaľ chodievam, pascu mi položili. Dívam sa okolo, hľadím, nikto ma nepozná už. Odišla moja záštita, nikto si nevšimne už moju dušu. Na teba, Bože, volám, hovorím, ty si môj štít, môj údel v krajine živých. Počúvaj súcitne môj plač, lebo som veľmi slabý. Oddiaľ ma od tých, ktorí za mnou sliedia, veď silnejší sú nado mňa. Vyveď mi dušu zo žalára, aby som tvoje meno oslávil. Spravodliví ma obstanú, ak dopraješ mi, Pane.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 5. kapitola.
1: Toto je zoznam Adamových pokolení. Keď Boh stvoril človeka, učinil ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril. Keď ich požehnal v deň ich stvorenia, dal im meno človek. Keď mal Adam 130 rokov, splodil si na sebe podobného, na svoj obraz, a dal mu meno Šét. Adam žil po splodení Šéta ešte 800 rokov a mal synov i céry. Celkové Adam žil 930 rokov, potom zomrel. Keď mal Šét 105 rokov, splodil Enóša. Šét po splodení Enóša žil ešte 807 rokov a mal synov i céry. Celkové Šét žil 912 rokov, potom zomrel. Keď mal Enóš 90 rokov, splodil Kénána. Enóš žil ešte 815 rokov po splodení Kénána a mal synov i céry. Celkové Enóš žil 905 rokov. Potom zomrel. Keď mal Kénán 70 rokov, splodil Mahalaléla. Kénán žil ešte 840 rokov po splodení Mahalaléla a mal synovi céry. Celkové Kénán žil 910 rokov, potom zomrel. Mahalalél mal 65 rokov, keď splodil Jereda. Mahalalél žil ešte 830 rokov po splodení Jereda a mal synovi céry. Celkové Mahalalél žil 895 rokov, potom zomrel. Jered mal 162 rokov, keď splodil Enocha. Jered žil ešte 800 rokov po splodení Enocha a mal synov i céry. Celkové Jered žil 962 rokov, potom zomrel. Keď mal Enoch 65 rokov, splodil Metúšelacha. Enoch chodil s Bohom a žil ešte 300 rokov po splodení Metúšelacha a mal synov a céry. Celkové Enoch žil 365 rokov. Enoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal. Keď mal Metúšelach 187 rokov, splodil Lámecha. Metúšelach žil ešte 782 rokov po splodení Lámecha a mal synov i céry. Celkové Metúšelach žil 969 rokov, potom zomrel. Keď mal Lámech 182 rokov, splodil syna, nazval ho Noachom a povedal: Tento nás poteší pri našej práci, pri námahe našich rúk na pôde, ktorú Hospodin preklial. Lámech žil ešte 595 rokov po splodení Noacha a mal synov i céry. Celkové Lámech žil 777 rokov, potom zomrel. Keď mal Noach 500 rokov, splodil Šéma, Cháma a Jáfeta.

0: 129. žalm. Mnoho ma od mladí trápili, nech povie Izrael. Mnoho ma od mladí trápili, no nepremohli ma. Oráči po chrbte mi orali, ťahali dlhé brázdy. Spravodlivý je Hospodin, povrazy rozťal ničomníkom. Zahambia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Budú sťa tráva na strechách, čo na koreni uschne, a kosec nevezme ju do hrsti, a hrabáč do náručia, a nepovedia okolití, Pán nech vás požehná. Pozdravujeme v mene Pánovom.
1: Budú sa hanbiť všetci, ktorí nenávidia Sion. Spurgeon opisuje tento žalm ako zmiešanú hymnu žiaľu a silného odhodlania. Izrael ako národ poznal od svojej mladosti mnoho súžení od Egypta až po babylonské zajatie. Trápenie mal aj vtedy, keď sa vrátil zo zajatia. Aj kresťanská cirkev zažila súženie naprieč celou svojou históriou. V slovách "ale ma nepremohli" je však vidieť odhodlanie. Všetkých, ktorí chcú požehnanie žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. No musíme mať sväté odhodlanie vytrvať, nech by sme čelili akémukoľvek odradeniu. Súženia Božieho ľudu sú pripodobňované brázdam vyoraným oráčom na poli. Boh však vo všetkom tomto utrpení sleduje múdry a milostivý cieľ. Nasleduje modlitba zlorečiaca nepriateľom Božieho ľudu. Budú sa hanbiť a uhnú späť všetci, ktorí nenávidia Sion. Ako tento postoj zosúladiť so slovami Pána Ježiša: milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Nech odpovie Spurgeon. Lojálni poddaní želajú nezdar tým, ktorí stroja úklady proti ich kráľovi. Zmeť ich pohnútky, zmar ich podlé úskoky. Je želanie, ktoré je úplne v poriadku a neobsahuje v sebe ani štipku zlovôle. Prajeme im blahobyt ako ľuďom a pád ako zradcom. Nech sú ich sprisahania prekazené a ich stratégie obrátené na zmar. Ako môžeme želať zdar tým, ktorí chcú zničiť to, čo je našim srdciam najdrahšie? Tento prítomný vek je tak ľahkomyselný, že ak nejaký človek miluje Spasiteľa, je označený za fanatika, a ak nenávidí mocnosti zla, je označený za bigotného. Prevzaté z Treasury of David. Modlíme sa, aby Pán zmiatol a prekazil každý plán proti jeho cirkvi.

0: pomôžem krývajúcemu. Hľa, v tom čase sa porátam so všetkými, čo ťa utláčali. Zachránim chromých. Kniha Sofoniášová, 3. kapitola, 19. verš.
1: Pri tejto nádhernej vete pomôžem krývajúcemu, si možno spomenieme na krývajúceho Jákoba. Bol to Boh, kto vyklbil Jákobove bedro. Pretože dovtedy bol sám o sebe pomerne silný. Bol taký prefíkaný, že sa mu podarilo uzavrieť s matkou zlé sprisahanie, aby prekabátil svojho otca a podviedol svojho brata. Opakovane sa vymotal zo zložitých situácií a žil tak, že dôveroval vo svoje vlastné sily. Takémuto Jákobovi Boh nepomohol, no krývajúcemu áno. Takým sa však musel najprv stať. Z toho dôvodu ho jednej noci vyzval Pán na zápas, aký býva medzi ľuďmi. Jákob bol silný. Tu ho Pán udrel tak, že sa pri zápase Jákobovi vyklbil bedrový klb. Prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola, 26. verš. Pán Boh ukázal Jákobovi, kým v skutočnosti vždy bol, a síce, že bol krývajúci. Musel sa naučiť vzdať sa seba a spoľahnúť sa len na Boha. Aj z apoštola Pavla urobil Pán Boh invalida. U neho to nebolo síce vyklbené bedro, ale osteň v tele. Odtedy bol aj on krývajúci, ktorý sa vo svojej slabosti musel spoľahnúť len na Ježiša. A práve takému chce Pán pomôcť. On nechce pomáhať silným a sebavedomým, ale slabým. Určite si ešte pamätáš na to, ako vzal Pán tvoju vlastnú silu a ako ťa ochromil. Teš sa z toho. Stratil si síce svoju vlastnú silu, ale získal si tým silu od Všemohúceho. Je lepšie byť slabý s Bohom, ako silný bez Neho. Lebo Jeho sila sa dokazuje v slabosti. On pomôže krývajúcemu. Nezúfaj teda, že na tvojej ceste viery krývaš a nenapreduješ. Často počujem Božie deti hovoriť: nikdy nedokážem byť taký ako Ježiš. Takým odpovedám: áno, máš pravdu, ty to nedokážeš, ale Ježiš chce pomôcť krývajúcemu. Zistil som, že na ceste do neba idú mnohí chromí a postihnutí. Krivkajú, motajú sa a sú veľmi pomalí, ale predsa dosiahnu cieľ. Čím to môže byť? Pretože Ježiš pomáha krývajúcim. Aj keď si medzi poslednými a možno najpomalší z Božích pútnikov, predsa ťa jeho milosť dovedie domov. Slabú stratenú ovečku vzal dobrý pastier vlastnoručne na svoje plecia. A ako dlho ju niesol? Až domov. Tak to bude aj s tebou.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Veľká sláva je, keď plesajú spravodliví, keď však povstanú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto však ich vyzná a opustí, dvojde milosrdenstva. Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni. Kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia. Vrčiaci lev a útočiaci medveď je bezbožný panovník nad úbohým ľudom. Nerozumné knieža je veľký vydierač, kto však nenávidí mrzký zisk, bude dlho žiť. Človek, obťažený ľudskou krvou, bude až po hrob tulákom. Nech ho nik nepodporí. Kto žije bezúhonne, bude zachránený. Kto chodí krivými cestami, na jednej padne.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Kto obrába svoje pole, má dosýta chleba. Ale kto sa zháňa za daromnicami, nasíti sa chudoby. Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchle zbohatnúť. Nie je dobré nadržiavať niekomu, ale niekto už pre skivu chleba dopúšťa sa priestupku. Závistlivec ženie sa za majetkom a nevie, že príde naň núdza. Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. Kto okradne otca alebo matku a hovorí, že to nie je priestupok,

0: Ústupok je spoločníkom záhubcu. Lakomec roznecuje spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Kto sa spolieha na svoj je pochabí, ale kto chodí múdro, ten sa zachráni. Kto dáva chudobnému, nemá nedostatku, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi preklínať. Keď povstávajú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Keď však zahynú, spravodliví sa množia.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude preň uzdravenia. Keď je mnoho spravodlivých, teší sa národ. Keď však panuje bezbožný, ľud vzdychá. Kto miluje múdrosť, pôsobí otcovi radosť. Ten však, čo sa stýka s neviestkami, príde o majetok. Kráľ upevňuje krajinu spravodlivosťou, ale kto vydiera mnoho dávok, rúca ju. Človek, ktorý lichotí svojmu blížnemu, rozprestiera sieť na jeho kroky. V priestupku zlého človeka je osídlo, spravodlivý však jasá a raduje sa. Spravodlivý pozná spory chudobných, bezbožný nemá preto porozumenia. Posmievači pobúrujú mesto, ale múdri utišujú hnev. Ak sa múdry súdi s bláznom, či zúri, či sa smeje, pokoja niet. Krvožíznivci nenávidia bezúhonného, ale statoční snažia sa zachovať jeho život. Blázon vysype všetku svoju nevôľu, ale múdry ho napokon utíši.
1: Kniha prísloví, 29. kapitola. Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Božia výzva k poslušnosti je sama o sebe milosťou. V tejto výzve nás Boh aktívne zachraňuje pred nami samými. Všetci sme otrokmi. Otázkou je len to, komu alebo čomu otročíme. Každý z nás je ochotný prinášať obete. Otázkou je komu alebo čomu. Všetci sa riadime súborom pravidiel. Otázkou je, kto ich vytvoril a čomu slúžia. Všetci dávame svoje srdcia. Otázka je komu alebo čomu. Boh nás nestvoril ako slobodné bytosti. Ak si pod pojmom sloboda predstavujeme nezávislý a sebestačný život. Boh nás stvoril so zámerom, aby sme sa spojili s niečím nekonečne väčším, než sme my sami. Boli sme stvorení so zámerom, aby bol náš život usporiadaný podľa plánu, ktorý po všetkých stránkach presahuje naše obmedzené túžby a ciele. Boh si dal záležať na tom, aby každý aspekt našej osobnosti bol spojený s ním a jeho zámermi pre náš život. Ak ho odmietame, stávame sa podobne závislými od niečoho alebo niekoho iného. Boh nám vo svojej milosti nedáva slobodu, pretože vie, že by sme aj tak neboli slobodní. Rýchlo by sme sa nechali zotročiť niečím iným. Keďže v našich srdciach stále prebýva hriech, všetci sme v nejakej oblasti potenciálnymi otrokmi. A smutnou realitou je, že stačí málo, aby sme sa stali otrokmi nejakého človeka alebo veci a urobili z nich náhradného mesiáša. Čo nám teda ponúka milosť? Odpoveď znie. To najslavnejšie otroctvo na svete, otroctvo, ktoré naplní naše srdcia, premení naše životy a dá nám nádej. Ten, ktorý je najvyšším stelesnením lásky, múdrosti, milosrdenstva a moci, nás robí svojimi otrokmi. Jediný, kto má moc dať nám život, si podmaňuje naše srdcia. Jeho absolútna vláda nad každou oblasťou nášho života nie je zákonom, ktorý prináša smrť, ale životodarnou milosťou. On nás zachraňuje z otroctva niečoho nepravého, čo nedokáže naplniť naše túžby. Zachraňuje nás pred službou niečomu, čo nám neprinesie život. Chráni nás pred hľadaním nádeje tam, kde ju nikdy nenájdeme. Je to naozaj tak. Jeho výzva k poslušnosti je nástrojom jeho zachraňujúcej milosti. Boh dobre vie, aké nestále býva naše odhodlanie. Skutočne má pochopenie preto, že naše oči tak často blúdia inde a naše srdcia sú tak často neverné. Preto nám prikazuje, aby sme mu boli verní a neslúžili iným pánom. Veľmi dobre to vyjadril apoštol Pavel v liste Rimanom 6:22. Teraz však, oslobodený od hriechu a oddaný službe Bohu, máte svoje ovocie na posvetenie a napokon večný život. Božie povolanie k poslušnosti neznamená koniec nášho života. Jeho zmyslom je ochrana života, ktorý nám môže dať jedine on sám.
1: Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte slabí, zomrel za bezbožných. Cotva kto zomrie za spravodlivého, i keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, Keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie.
0: Rimanom 5, 1 až 11.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

Svedectvo ducha. Prvý list Jána, 5. kapitola, 6. verš hovorí: A duch to dosvedčuje, lebo duch je pravda. Je čas, kedy mi vnútorné svedectvo Ducha Svätého nedovoluje ďalej mlčať. Pánov duch vo mne narastá a ja musím prehovoriť. Duch Svätý v nás prebýva, aby nám zjavil, čo je pravda a čo je lož. Hlboko v našom srdci k nám hovorí tichým, miernym hlasom. V minulosti mnohí svätí muži často hlásali o tom, že dostali svedectvo, no ja som odvtedy o tejto pravde viac nepočul. Pravdu povediac, vo väčšine kostolov dnes o svedectve ducha nie je počuť vôbec nič. Veriaci v týchto dňoch potrebujú prežívať vnútorné svedectvo ducha väčšmi ako kedykoľvek predtým, a čím viac sa bude približovať Pánov deň, tým ho budeme potrebovať stále viac. Satan už nehanebne prišiel v podobe anjela prinášajúceho svetlo, len aby, ak je to len trochu možné, oklamal a podviedol vyvolený Boží ľud. Jeho diabolské zvádzanie v podobe falošných učení, falošných kazateľov a falošných evanjelií bude doslova prekvitať. Vnútorné svedectvo Ducha Svätého funguje na princípe pokoja. Boží pokoj je tá najúžasnejšia vec, ktorú môžeš mať. A keď sa tvoj pokoj naruší, môžeš si byť istý, že Duch Svätý sa ti práve snaží niečo povedať. Ak prežívaš duchovný nepokoj, kde si hlboko vo svojom vnútri pociťuješ chvenie a zmetok, Boh ti hovorí, že niečo nie je v poriadku. Pocítiš jeho nesúhlas, smútok alebo hnev. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. List Kolosanom, 3. kapitola, 15. verš. Každý skrytý hriech pripraví veriaceho človeka o pokoj. Jeho srdce bude rozdrásané pocitom viny, seba odsudzovania a strachu. A duch mu na to povie len dve krátke vety. Kajaj sa, vzdaj sa hriechu. Áno, duch k tebe prehovorí, aby ťa napravil. On s tebou bude hovoriť o hriechu, spravodlivosti a súde. Počúvaj jeho vnútorné svedectvo, pretože ono ti prináša život. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Boží pokoj. Ježiš zomrel na kríži, aby pre nás získal Boží pokoj. A teraz je v nebi, aby ten pokoj pre nás a v nás zachovával. Boží pokoj, ktorý sme získali skrze Krista, odlišuje našu vieru od všetkých ostatných náboženstiev. V každom inom náboženstve okrem kresťanstva nebola nikdy vyriešená otázka hriechu. Nadvláda hriechu jednoducho nebola zničená. Preto nemôžu nájsť pokoj. Niet pokoja, hovorí Hospodin bezbožným. Izajáš 48. kapitola 22. verš. Avšak my máme Boha, ktorý dáva pokoj odpustením hriechu. Ježiš prišiel na zem, aby priniesol pokoj utrápenému, ustráchanému ľudstvu. Ako mi Ježiš dáva pokoj? Nasledujúcimi tromi spôsobmi. Kristova krv zmila vinu môjho hriechu. V tomto zmysle Pavol hovorí: Veď on je náš pokoj. List Efežanom 2. kapitola 14. verš. Ježiš mi priniesol pokoj skrze jeho krv. Kristus zachováva môj pokoj a radosť vierou. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. List Rimanom 15. kapitola 13. verš. Ježiš ma vedie k radosti v nádeji na príchod večnej slávy. Chválime sa nádejou na Božiu slávu. List Rimanom 5. kapitola 2. verš. Keď Ježiš vstúpil na nebesia, nezačal sa len radovať zo svojej slávy, ktorú mu dal jeho otec. Nie, on šiel k otcovi, aby zachoval ten ťažko vybojovaný pokoj, ktorý pre nás získal na Kalvárii. Povedané jednoduchými slovami, život bez strachu je život plný jeho pokoja. Práve teraz je náš Spasiteľ v sláve ako živý Boh. Práve v tejto chvíli koná vo večnosti svoje dielo, aby nás ubezpečil, že nikdy neprídeme o pokoj, ktorý nám dal, keď odchádzal. Keď znovu príde, túži nás nájsť vo svojom pokoji. Druhý list Petra, 3. kapitola, 14. verš. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Potreba vytrvať. Slovo vytrvať znamená vydržať niečo napriek nepríjemnostiam, statočne trpieť a nevzdať sa. Jednoducho povedané, nepodať sa, stále veriť. Som presvedčený, že súčasnej generácii hovorí toto slovo len veľmi málo. Mnoho kresťanov sa dnes veľmi rýchlo vzdáva. Vzdávajú sa svojich manželských partnerov, rodín aj svojho Boha. Peter píše o tejto téme vo svojom prvom liste v 2. kapitole v 19. verši. Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a nevinne trpí. A vo veršoch 20 a 21 dodáva: Veď aká je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte. Ale ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, to je Bohu milé. Veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Apoštol Pavol tiež prikazuje v 2. liste Timotejovi v 2. kapitole v 3. verši: Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista. Čo je tvojim utrpením? Nepokojné manželstvo? Problémy v práci? Konflikt s príbuzným, so susedom alebo s priateľom? Teraz si máme zobrať nádej. Vieš, že tak ako nikdy nepoľavilo Pavlovo utrpenie, neprestávalo ani jeho zjavenie, dozrievanie jeho ducha, neochabovala jeho hlboká viera ani jeho pokoj neustával. Veď nám povedal: Ak mám byť duchovným človekom, ak naozaj túžim potešiť môjho Pána, potom nemôžem bojovať proti okolnostiam svojho života. Vytrvám a nikdy sa nevzdám. Nič na tomto svete mi nedokáže dať to, čo vo svojej každodennej skúške dostávam od Božieho ducha. Pavlov život doslova dýchal Kristovým duchom. A tak je to aj s každým skutočne duchovným človekom. Svätý duch priam príšti znútra takéhoto služobníka ako nebeský Boží prameň. Tento človek nie je skľúčený, nešomre ani sa nesťažuje na svoj údel. Možno práve teraz prežíva životnú skúšku, no v dôvere sa usmieva aj počas nej, pretože vie, že v ňom pôsobí Boh, zjavujúc svoju večnú slávu. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

cez kľúčovú dierku. Nakuknutie do života rodiny po rozvode. Angela Packaňová. Zdravie. Sedela som na lavičke pri jazere a snažila som sa vnútorne vypnúť, relaxovať. Od mája do septembra prešli 4 mesiace a ja som žila v akomsi permanentnom napätí, strese, ktorý neodchádzal. Bola som nastavená zvládať všetko za dvoch. Aj za matku, aj za otca. A tak som bola akoby vždy v stave pohotovosti. Cítila som, že potrebujem nájsť spôsob, ako si pri povinnostiach oddychnúť. Modlila som sa za to a prosila som Boha o radu. Ako som tak sedela, sledovala som deti na ihrisku. Točili sa na kolotoči a príliš sa netrápili tým, že poľahky môžu vypadnúť. Lyžiari na vodných lyžiach brázdili vody jazera a prechádzajúce sa rodinky si užívali jesenné slnko. Začala som premýšľať nad prechádzkami v prírode, nad turistikou, ktorú som mala na strednej škole rada, ale ku ktorej som sa neskôr nedostala. Aj na moje maľovanie ako obľúbenú tvorivú záľubu. Ešte som o tom trochu premýšľala, ale nepripísala som týmto myšlienkam väčší význam. Po lete som nabehla na kolotoč každodennej rutiny. Prešiel september, október, november a mne sa zo dňa na deň spustili bolesti hlavy. Ako prvé som skúsila masáže, veď som ich mala priamo na pracovisku. Nevedela som bolesti identifikovať, prechádzali od sánky ku krčnej chrbtici až na hlavu a späť. Rozbehli sa s takou intenzitou, že po pár dňoch som už fungovala na toľkých ibalginoch, nakoľkých sa v rámci dávkovania dalo. Nič iné mi nezaberalo. Netrpezlivo som čakala, kedy už prejde tých pár hodín, aby som zobrala ďalší a mohla fungovať v práci, doma. Začalo moje chodenie po lekároch. Zubný lekár, neurológ. Opakovane som chodila od jedného k druhému, ale ani jeden nenašiel nič, čo by mi mohlo spôsobovať také bolesti. Trvali od decembra do mája, a ja som ako poslednú možnosť videla ísť za staršími zboru a poprosiť ich o modlitby a pomazanie olejom. Myslím, že som to mohla pokojne skúsiť ako prvú možnosť. A naozaj netuším, prečo som to neurobila. Pastor sa za mňa pomodlil, pomazal ma olejom a ja som odišla domov. Myšlienka, že by som aj naďalej žila s bolesťou hlavy, bola nemysliteľná. V najbližších dňoch sa v mojej zubnej korunke niečo pohlo a ona sa uvoľnila. Začala sa hýbať. Zo dňa na deň bolesti hlavy ustúpili z osánky, krčnej chrbtice aj hlavy a prišla úľava. Zašla som za zubným lekárom, ktorý skonštatoval, že pod korunkou mi odumrel zub, a zrejme ten vyvolával tie príšerné bolesti. V dňoch, ktoré prišli, som pred pánom činila pokánie a vyznala som mu, ako mi je ľúto, že radu, ktorú som od neho prosila a naozaj dostala, som zavrhla ako nedôležitú na vlastnú škodu. Od môjho uzdravenia som začala poctivo chodiť na dlhé prechádzky, ale ešte by som to nenazvala turistikou. Takmer za každého počasia som išla na niekoľko kilometrovú prechádzku v blízkosti Košíc. Buď na Bankov, alebo štrkovisko pri dedine Krásna, alebo okolo jazera na mojom sídlisku. Očakávala som akýsi reset, vyprázdnenie hlavy, tak som to vždy počula ľudí hovoriť. Príroda prináša uvoľnenie a relax. To bol ale absolútny omyl.
Len čo som bola vonku sama, myšlienky sa na mňa vyrútili. Ako by len na to čakali. Mala som ich plnú hlavu. Častokrát som sa v nich hádala so svojimi protivníkmi. Neskôr mi došlo, že tie zúrivé myšlienky by ostali vnútri a vyvolávali vo mne tlak, ktorý by sa prejavil v nejakej forme poruchy alebo choroby. A postupom času sa nakoniec dostavil aj vytúžený oddych. Asi po roku som k prechádzkam pridala plávanie a papierové pletenie. V ňom som našla naozajstné vypnutie. Aj keď to nebolo maľovanie, uvedomovala som si, že ruky pracujú a mozog oddychuje. Bolesti akéhokoľvek druhu viac neprišli. A pribudli mi venčeky pletené z papiera na každé ročné obdobie. Moja prežitá skúsenosť mi ukázala, že v období ťažkostí a trápení si človek musí nájsť fyzický a psychický oddych. Ak chce predísť poškodeniu zdravia, musí tento oddych prijať. Nie ako možnosť, ale ako nevyhnutnosť. Po tejto skúsenosti som ako vojak dodržiavala tento režim. Uvedomila som si, že som zodpovedná za moje deti. A ak sa chcem o ne postarať, musím byť fit. To sa stalo hnacím motorom môjho ďalšieho života. Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. Príslovia 2. kapitola, verš 6.

Vzdialený a blízky. Keď človek zažíva nové situácie, v ktorých sa ešte neocitol, nevie, ako sa v nich správať. Čoskoro si uvedomí, že ľudia vôkol neho prežívajú niečo podobné. Sú rozpačití a zneistení v tom, ako sa priblížiť k človeku, ktorý trpí. Po pár týždňoch, keď bolo jasné, že stav našej rodiny sa nezmení, ostali sme tri, chýba medzi nami môj manžel a otec mojich detí, ľudia sa začali o túto situáciu zaujímať. Skúmavo nás sledovali pohľadmi a boli vážni. Zanedlho som spoznala, že je to jednoduché. Sú len dve kategórie ľudí. Jedni prišli a bez slova ma objali, častokrát so slzami v očiach. Nemali slová a ani nemuseli nič hovoriť. Ich srdce bolo zlomené, rovnako ako tie naše. Pre mňa boli títo ľudia poslovia otcovej lásky. Drahí bratia a sestry so srdcom na dlani. To boli tí blízki. Doteraz vidím ich tváre. Tí druhí prišli, začali klásť otázky a získavať informácie. Ako sa má? Bol vôbec veriaci? Bol znovu zrodený? Neviem prečo, ale málo kedy sa zaujímali o mňa a moje deti. Asi preto, že boli vzdialení a nie blízki. Ich srdce nezachytilo môj krik. Prosím tých, ktorí vedia o tom, že nie sú blízko k uboleným, neklaďte im otázky, na ktoré nemajú odpovede. Netrápte ich. Ak ich neviete objať, z diaľky sa za nich pomodlite a nechajte ich žiť. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. 103. žalm, verš 8. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Evanjelium svätého Lukáša, 6. kapitola, verš 36.

Cestou v aute. Cestou domov zo zhromaždenia sa ma spýtal kamarát, s ktorým sme sa poznali už od základnej školy. Ako sa teraz cítiš? Bolo leto, pár mesiacov som už bola na všetko sama. Na chvíľu som sa zamyslela a snažila som sa zadefinovať svoje rozpoloženie. Asi som rozmýšľala pridlho a tak mi prišiel na pomoc. No, cítiš sa ako žena pokorená, ponížená alebo zahambená? Ostala som zarazená a povedala som len. Doteraz som sa tak necítila. Až teraz, keď to takto pomenúvaš. Obaja sme ostali prekvapení. Pravdou vie, že celý rok po odchode môjho manžela som cítila stres, strach o svoje deti, strach, ako zvládnem nové situácie, strach, ako bude žiť môj, teraz už bývalý manžel, čo je absurdné, hnev, ako to mohol urobiť. Pocity typu ponížil ma, som pokorená, cítim hanbu a tak ďalej, boli skrátka také nepodstatné. Existenciálna starosť, ktorá doľahla len na moje plecia, ich všetky prehlušila. Možno to bolo aj lepšie, lebo som vedela, kto som v pánovi, akú mám v ňom cenu a aké mám v ňom zasľúbenia. A tak po prvom roku prešiel druhý a ja som sa narovnala ako steblo v tráve, ktoré výchor nezlomil. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. Evanjelium podľa svätého Matúša, 20. kapitola, verš 20.

Že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. List apoštola Pavla Efežanom, 2. kapitola, verše 12 a 13. V boji proti obchodu s otrokmi v roku 1822 zajali dve britské vojnové lode otrokársku loď, v ktorej bolo natlačených 187 vyhladovaných Afričanov. Medzi nimi bol aj mládenec menom Ajayi, ktorý pochádzal z jednej dediny v Nigérii. Tam vypukla občianska vojna a Ajayi utiekol so svojou matkou a sestrami do lesov. Na úteku zrazu pocítil na svojich ramenách povraz, ktorý mu zovrel hrdlo. Bol chytený ako divá koza. Potom bol odlúčený od svojej rodiny a viackrát predaný. Vo svojom zúfalstve sa dvakrát neúspešne pokúsil zobrať si život. Teraz ale Ajayi bol slobodný. Britská loď plávala do Freetownu v Sierra Leone, kde boli Vo svojom zúfalstve sa dvakrát neúspešne pokúsil zobrať si život. Teraz ale Ajayi bol slobodný. Britská loď plávala do Freetownu v Sierra Leone, kde boli oslobodení otroci umiestnení a

No Pán mi otvoril srdce a oslobodil ma aj z tohto ešte horšieho otroctva. O niekoľko rokov neskôr Ajaj šiel do centrálnej Afriky, kde žil ešte 62 rokov. Necítil už žiadnu nenávisť voči ľuďom, ktorí ho vtedy trápili. A v neúnavnej láske sa snažil získať tých, ktorí ešte boli otrokmi ľudí a hriechu.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, verše 28 a 29. Slová Syna Božieho ani dnes nič nestratili zo svojej aktuálnosti. Poďte ku mne. To je pozvanie, ktoré sa obracia ku všetkým, ktorí ešte pociťujú ťarchu svojich hriechov, ktorí ešte nemajú odpočinok, svedomia a pokoj s Bohom. Učte sa odo mňa. Ten, kto ako hriešnik prišiel k Pánovi Ježišovi Kristovi a prijal ho za svojho záchrancu, ho teraz má ako vzor pre svoj život. V Božej škole veriaci kresťan nezvyšuje jednoducho iba svoje poznanie. Smie sa učiť od samého Ježiša, z jeho konania a jeho zmýšľania a vo všetkom sa riadiť jeho príkladom. Poďte za mnou, píše sa v Evanjeliu podľa Matúša v 4. kapitole vo verši 19. Keď sa nejaký človek obráti k Bohu, jeho život pokračuje ďalej, ale už nie predchádzajúcou cestou svoj vôle. Ako kresťan teraz ide v stopách svojho majstra. Záleží mu na tom, aby žil v súlade s Kristom a bol blízko pri ňom. To činte na moju pamiatku, je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 22. kapitole vo verši 19. Kristus vykúpil tých svojich za cenu svojho života. Účasťou na jedle na jeho pamiatku majú veriaci príležitosť spoločne s velebením spomínať na jeho utrpenie a na jeho smrť a tak mu prejavovať svoju lásku. Zostaňte vo mne, je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 4. Náš život ako život kresťanov prináša ovocie pre Boha Otca len vtedy, keď žijeme v neskalenom spoločenstve so Synom Božím. Bez Neho alebo nezávisle na ňom nemôžeme urobiť vôbec nič. To Kristus dôrazne kladie svojim učeníkom na srdce.

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Dvere sa otvorili. Ako je to vlastne dávno? Dovoľte mi to zrátať. Ach, je nepodstatné, koľko rokov už odvtedy prešumelo. V každom prípade to bolo krátko po prvej svetovej vojne. Kto tento čas ešte zažil, vie, že vtedy neboli ľudia takí otupení a unavení ako po druhej svetovej vojne. Nie. Potom sa so zápalom a fanatizmom zažrali do politických ideí. Stalo sa to, keď som bol s utešeným titulom pomocný kazateľ vyslaný do robotníckej štvrte istého priemyselného mesta. Tento krásny titul znamenal, že som kazateľom, ktorému sa muselo pomáhať. A naozaj to tak bolo. Nebolo pomocou, že sa ma jedna vojna bezprostredne dotkla. A to, že som študoval teológiu, mi tiež nepomáhalo. Tento uštvaný ľud, ktorý je už svojou vestfálskou povahou dosť tvrdohlavý, bol úplne jednotný v odmietaní farára a evanjelia. Do kostola ľudia nechodievali, preto som začal každodennými návštevami domácnosti. Keďže boli muži v továrni a ja som stretával iba ich manželky, posmievali sa. Jasné, k mužom sa taký farárik neodváži prísť. Začal som teda navštevovať domácnosti večer, keď sa muži vrátili z práce. Niekoľko dní boli pomery nejasné. Potom sa znova postavili rozhodne proti mne. Heslo bolo: nejaký muž nesmie s farárikom prehovoriť. Vyzeralo to desivo. Chodieval som z domu do domu. S manželkami mužov sa to končilo po krátkom, neradostnom rozhovore. Muži sedávali pritom, škerili sa a mlčali. Bez pozdravu. Ani podanie ruky. Tvárili sa, ako by som bol vzduch. Často som plakal od zlosti a hanby, keď som sa po týchto návštevách vrátil do svojej opustenej izby. Niekedy som sa ale aj smial a obdivoval mužov, ktorí to tak zanovito vydržali. Áno, vtedy som získal rešpekt pred vestfálskym charakterom. A povedal som si, keď tu sa podarí slovo Božie zasiať, potom vznikne niečo nádherné. Podarilo sa. Ježiš zvíťazil. Vznikol tu cirkevný zbor, ktorý dodnes rozkvita. Pomaly, veľmi pomaly sa dvere otvárali. Keď front začal povoľovať, zaznamenal som zaujímavý zážitok. Vstúpte, zaznelo, keď som zaklopal. Otvoril som váhavo dvere. Bola tam veľká izba s mnohými ľuďmi. Tú scénu vidím dodnes pred sebou. Matka bola pri sporáku a pripravovala nejaké jedlo. Vedľa nej otec, starý robotník, kľačal a prehraboval sa v peci. Uprostred izby si mladý muž vyložil na stoličku umývadlo a pustil sa do veľkého umývania. Pri stole sedelo niekoľko mladých ľudí. Deti, vnúčata, nevedel som. Okolo sa motali aj celkom maličké deti. Bolo to malé ľudové zhromaždenie. Dobrý večer, volal som do tej mely. Otec sa obzrel. Ach, farárisko, odvetil s výsmechom. Od tej chvíle som bol pre všetkých vzduch. Obrátil som sa na ženu. Tvárila sa, ako by bola hluchá. Bola mojou poslednou nádejou. Desivá situácia. Mal som ustúpiť výsmechu ľudí. Nemožné. V srdci sa mi ozývalo volanie. Pane Ježišu, pomôž mi predsa. On pomohol. Pohľad mi padol na mladého muža, ktorý sedel v kúte a brnkal si na gitare. Opýtal som sa ho. Viete hrať? Nie, odvrkol. Srdce mi zajasalo. Bol to predsa v každom prípade ľudský hlas. Podajte mi to. Ukážem vám niekoľko hmatov. Rozhodne som mu zobral nástroj z ruky a zahral niekoľko akordov. So záujmom mi hľadel na prsty.
Bol som prešťastný, že tu nebol klavír. Tedy by som nedokázal pomôcť. Ale v hre na gitare som si bol ako starý pouličný hudobník do určitej miery istý. Vyučovanie sa začalo. Otočil som sa k prítomným chrbtom a vysvetľoval mladému mužovi. Pozrite, to je D-dur. Je to celkom jednoduchý akord. S ním môžete sprevádzať veľké množstvo piesní. Zahral som ho. Zobral si nástroj a skúšal. Išlo to. Zopakoval som akord. Sprevádzate tým pieseň? Opýtal sa. Isteže. A potom som hral a spieval. Všetko vtáctvo sa vrátilo. Čudoval sa. Skúšal to tiež. Zistil som, že za mojím chrbtom zavládlo ticho. Všetci s napätím počúvali. Neodvážil som sa otočiť. Cítil som ich pohľady ako mrazenie na svojom chrbte. Už mu to išlo celkom dobre. Pre mňa nastal čas, aby som pristúpil k svojmu posolstvu. Mám vám zahrať ešte jednu pieseň? Opýtal som sa. Prikývol. Teraz do toho. Zobral som gitaru a naladil ju. Potom som spieval. Nie nejako pekne, uvedomoval som si, že môj hlas znel veľmi drsne. Ale o krásu spevu nešlo. Išlo predovšetkým o text. Najkrajší Jezu, si Pán všetkých končín, Boží a Márie syn. Chcem ťa milovať, chcem zvelebovať, si duší priateľ, koruna si. V izbe zavládlo veľké ticho. Stále som k ním bol otočený chrbtom a nevidel som, čo robia. Boli ticho. Odvážil som sa k druhému veršu piesne. Potom k tretiemu a štvrtému. Nikto ma neprerušil. Spieval som verš o krásnej mladosti. Raz musia zomrieť, opustiť ten svet. Len Ježiš žije na veky. Ešte vždy nik neprehovoril ani slovko. Srdce sa mi rozplesalo. Vedel som, že všetci môžu byť proti Farariskovi a jeho cirkvi, ale meno Ježiš je mocou, pred ktorou sa musia skloniť aj tvrdé srdcia. Za mnou bolo ticho, ako by očakávali ďalší verš. Nuž spieval som. Keď sa pominiem, celý nezomriem. Daj mi vždy verným byť. Keď srdce stíchne, nech duša vdychne. Ježišu, daj mi s tebou žiť. Oči všetkých v izbe sa upierali na mňa. Nepohnuto počúvali. Otec si zhlboka vzdychol. Aká pekná pieseň, povedal. Áno, aj významná, odvetil som. Prečo významná? Spýtal sa trochu neisto. Vysvetlím vám, ale najprv mi musíte dať stoličku. Tak rýchlo to nejde. Bol to div. Sedel som potom pri stole s týmito ľuďmi. Počúvali, keď som im vysvetľoval, že nie som propagandistom nejakého svetonázoru, že od nich nič nechcem, ale Boh skrze Ježiša Krista pre nich urobil niečo veľkého. A ticho, úplne ticho sa znova otvárali dvere, ktoré boli tak dlho zatvorené.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako Satan slúži Bohu. Aj hľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán. Lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Jakub, 5. kapitola, 11. verš. Za každou chorobou a postihnutím je konečná Božia vôľa. Nie, že by do toho nebol zapojený Satan, je pravdepodobne vždy takým či onakým spôsobom zapojený s deštruktívnym zámerom. Jeho moc však nie je rozhodujúca. Nemôže konať bez Božieho povolenia. To je jedným z bodov Jóbovej nemoci. Text objasňuje, že keď na Jóba prišla choroba, Satan Jóba ranil zhubným vredom. Jób 2. kapitola, 7. verš. Jeho manželka na neho naliehala, aby Boha preklial. Jób však povedal, dobre prijímame od Satan Jóba ranil zhubným vredom. Jób 2. kapitola, 7. verš. Jeho manželka na neho naliehala, aby Boha preklial. Jób však povedal, dobre prijímame od Boha a zlé by sme nemali?

a môže mať prsty v našich nešťastiach, ale jeho ruka nie je posledná a nie je ani rozhodujúca. Jakub objasňuje, že Boh mal dobrý úmysel vo všetkých Jobových trápeniach. O Jobovej vytrvalosti ste počuli a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Toto je to isté ponaučenie, ktoré sa učíme z 2. listu Korinským, 12. kapitoly, 7. verša, kde Pavel hovorí, že jeho trňom v tele bol anjel Satan. A napriek tomu bol daný za účelom jeho vlastnej svetosti zabrániť tomu, aby bol namysleným. Aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osten do tela, anjel Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Pokora nie je satanovým zámerom v súžení. Je Božím zámerom. To znamená, že Boh tu používa satana na uskutočnenie svojich dobrých zámerov v Pavlovom živote. Božie vyvolené deti satan nemôže zničiť. A Boh všetky jeho útoky nakoniec obracia proti nemu a v náš prospech.

Ježíš si vítaný, máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj!

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Nezatvrdzuj si svoje srdce. A komu prisahal, že nevojde do jeho odpočinku? Či nie tým, čo neposlúchali? A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru. List Židom, 3. kapitola, 18. a 19. verš. Aj keď izraelský ľud videl, ako sa vody Červeného mora rozdelili a oni cez neho prešli po suchej zemi, v okamihu, keď dostali smet, bolo ich srdce tvrdé voči Bohu. Nedôverovali mu, že sa o nich postará. Volali proti nemu a hovorili, že život v Egypte bol lepší. Preto bol napísaný list Židom, aby nás na to upozornil. Ach, koľko vyznávajúcich kresťanov začne žiť s Bohom. Počúvajú, že ich hriechy môžu byť odpustené, že môžu uniknúť peklu a ísť do neba. Hovoria si, čo môžem stratiť? Uverím. Ale potom o týždeň, o mesiac, o rok alebo o 10 rokov prichádza test. Obdobie bez vody v pustatine, znúdenosť mannou. Nenápadne rastie túžba po prchavých pôžitkoch Egypta. Ako sa píše v 4. knihe Mojžišovej, 11. kapitole, 5. a 6. verši. Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo. Na uhorky, dyne, pór, cibuľu a na cesnak. Avšak teraz vyschla naša sila, nemáme nič pred očami okrem many. Toto je strašný stav, v ktorom sa môžeme ocitnúť. Stratiť záujem o Krista, jeho slovo, modlitbu, uctievanie, misiu a život pre Božiu slávu a považovať všetky prchavé potešenia tohto sveta za príťažlivejšie ako veci ducha. Ak je toto práve tvoja situácia, prosím ťa, aby si počúval Ducha Svätého, ktorý v tomto texte hovorí aj k tebe. Nemohli vstúpiť kvôli nevere. Dbaj na Božie slovo. Nezatvrdzuj si svoje srdce. Prebúď sa zo zvodu hriechu. Ucti si Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho veľkého vyznania a pevne sa drž svojej dôvery a nádeje v Neho. Ak si ešte nikdy nezačal žiť s Bohom, vlož do Neho svoju nádej. Odvráť sa od hriechu, od sebestačnosti a vlož svoju dôveru do veľkého Spasiteľa. Tieto veci sú napísané preto, aby si mohol veriť, vytrvať a žiť.

0: Ako môže moja viera pomôcť prekonať boj so závislosťou?
1: Ja by som skúsil ako keby trochu preformulovať tú otázku alebo položiť zdanlivo inú otázku, aby bolo jasné, že čo chcem povedať. Ak by som hral šachovú partiu, mohol by mi v tom pomôcť Garry Kasparov?
0: Ježe... Asi áno.
1: No, asi kľúčovým spôsobom. A znovu, keby som mal jednoducho odpovedať, tak viera môže kľúčovým spôsobom pomôcť pri boji so závislosťou. A preto som spomenul ten príklad, taký možno banálny s tým Kasparovom, že to, ako mi pomáha tá viera, je v tom, že tam je v tom boji so závislosťou niekto, kto tomu skutočne rozumie. No. A súčasne, keby som ja hral partiu, tak ten Kasparov mi tam len môže radiť. A neviem, či možno počas tej hry, to by možno nebol celkom fér, ale predtým, a nejakým spôsobom. V momente, keby ja som ho poslal za tú šachovnicu, už to nehrám ja. Hej? Takže, že teda, no. A teda, viera pomáha v boji závislosťou tým, že do toho boja pozývam Boha. Hej? A to si myslím, že je úplne, úplne rozhodujúce, že zrazu na to sme dvaja. Na to zjednodušil. No a ten Boží vstup do toho je nenahraditeľný, lebo ja v tej boji so závislosťou potrebujem jeho pravdu, potrebujem jeho milosť, potrebujem jeho moc zažívať. A všetko to v Bohu je. Svojou pravdou ma môže viesť, konfrontovať, dávať hľad, porozumenie. Svojou milosťou ma mi odpúšťa, dvíha ma, keď zlyhávam, keď spadám, keď nevládzem. Svojou mocou mi dáva sílu, uschopnenie k zmene. Urobiť veci, ktoré som robil takto, radikálne inak. Samozrejme, že neprichádza to automaticky, že Boh dáva poznávať pravdu tým, ktorí hľadajú. Boh dáva svoju milosť tým, ktorí sú pokorní. A svoju moc dáva tým, ktorí ju potrebujú a slobodne sa pre ňu rozhodujú. Dôležité je ale, že ten boj nakoniec bojujem ja. On je len v tom so mnou. Preto som použil toho šachistu, aby to bolo jasné. Že ten jeho vhľad, jeho pomoc je niečím ohromná, ale nezbavuje ma toho, že ja ťahám tie figurky, ja ťahám ten šach. A nezbavuje, viera nezbavuje mňa tej zodpovednosti, že ja s tou závislosťou bojujem. Lebo to sa niekedy stáva, že veľa ľudí, ktorí sú závislí a uveria, alebo veriaci prepadnú do závislosti, tak dlho čakajú, že však čo už ten Pán Boh s tým niečo neurobi. A Pán Boh čaká, no, že však čo už ty s tým začneš niečo urobiť, ja som pri tebe. Niekedy to vznikne to taká absurdná situácia. Boh nás svojou pomocou, svojou milosťou nezbavuje našej zodpovednosti a našej slobody. Naopak, on vstupuje do toho, aby my sme s ním spolupracovali. My sme čerpali z jeho moci, z jeho pravdy, z jeho milosti, ale aby sami sme to vnášali do života. A možno ešte takú poznámku, že tak závislosť je nebezpečná vec, ako každý hriech, ale pri tej závislosti je to tak vidno silno. Ale súčasne je to v istom zmysle šanca približiť sa Bohu, poznať ho hlbšie, zažiť ho reálnejšie. Práve v tom, že nás to tak silne zväzuje a tak silne ovláda, tak práve vtedy sa môže prejaviť, že Boh do toho zasahuje, že on je v tom s nami.
0: A navyše je to taký dobrý príklad, že viera nás vedie k aktivite a nie k pasivite, ano, že naozaj ano. Máme byť aktívni a chceme vyhrať ten boj.
1: Presne tak. Viera vždycky je aktívna. A vždycky sa prejavuje do života. Inak je to mŕtvá viera, ako hovorí Jakub.
0: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. redakcia@radiologos.sk

0: Odmietni žiť v strachu.
1: Vo veľkom trápení volal som Pána a vypočul ma, uľavil. Pán pri mne stojí, nebudem sa báť, veď čože mi aj človek urobí. Pán pri mne stojí s mojimi pomocníkmi, na nepriateľov hľadím v pokoji.
0: Kniha Žalmov, 118. kapitola, 6. verš.
2: Boh ťa stvoril pre rast, pre dynamický život plný dobrodružstva. Ak ho chceš zažiť, musíš sa odhodlať k odvážnym krokom viery. Tie však nikdy neurobíš, ak si dokonale spokojný so životom v bezpečnej zóne svojho komfortu. Možno máš strach, ale nenechaj sa ním zastaviť. Urob, čo musíš, aj keď sa bojíš. Pýtaš sa, či raz príde čas, kedy sa už nebudeš báť? Áno, keď budeš v nebi. Pocit strachu je súčasťou života. Cítime strach, keď niečo prvýkrát skúšame, keď sa nám prekážky na ceste životom zdajú neprekonateľné, alebo keď máme pocit, že naše zdroje sú na zdolanie životných víziev nedostatočné. To neznamená, že sme zbabelci. Znamená to len, že sme ľudia. Zbabelcami sa staneme vtedy, keď necháme strach ovládnuť naše činy a rozhodnutia. Pocit strachu je len pokušením utiec pred tým, čomu by sme mali čeliť. Pocítiť strach nie je to isté ako báť sa. Báť sa totiž znamená dovoliť ustrašeným pocitom, aby nad tebou prevzali kontrolu. Nemusíš im to dovoliť. Je to, ako keď pocítiš hnev, ale rozhodneš sa nekonať podľa neho a namiesto toho reaguješ odpustením a láskou. Takisto môžeš pocítiť strach a súčasne mu nedovoliť, aby ovplyvnil tvoje rozhodnutia. Veď on sám povedal, neopustím ťa ani nezanechám. Takže smelo môžeme vyznávať, Pán je môjim pomocníkom, nebudem sa báť, veď čo mi urobí človek? List Židom, 13. kapitola, verše 5 a 6. Všimni si, že Boh povedal a my máme vyznávať. Postav sa teda dnes na Božie slovo a vyhlás. Nebudem žiť v strachu.

0: odmietni žiť v strachu. Dokonalá láska vyháňa strach. Prvý list Jána, 4. kapitola, 18. verš.
1: Keď ti Boh povie, neboj sa, v podstate ti hovorí, budeš bojovať so strachom, ale je možné nad ním zvíťaziť. Strach ťa nemusí paralizovať. Môžeš konať aj napriek nemu. Biblia hovorí, dokonalá láska vyháňa strach. Niekedy sa mylne domnievame, bojovať so strachom, ale je možné nad ním zvíťaziť. Strach ťa nemusí paralizovať. Môžeš konať aj napriek nemu. Biblia hovorí, dokonalá láska vyháňa strach. Niekedy sa mylne domnievame, že to znamená, že ak budeme Boha

zaháňa to náš strach. A Boh robí ešte jednu vec. Posilňuje našu vieru. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Ak vieš, že ťa Boh prijíma a teší sa z teba, začneš prekonávať svoje obavy. A ak strach zaklope na dvere tvojho srdca a nájde tam prebývať vieru, nebude môcť vojsť. Preto je nutné, aby si neustále rozjímal o Božom slove a aby boli tvoje slová plné viery. Ak máš vo zvyku dovoliť svojej mysli túlať sa kade-tade, premýšľanie o Božom slove si bude vyžadovať vytvorenie nového zvyku. Nenechaj sa odradiť. Ak zistíš, že napriek všetkým dobrým úmyslom sa ti to často nedarí. Biblia hovorí, že chodíme vierou. Ako si sa naučil chodiť? Tak, že keď si spadol, vždy si znova vstal, až sa ti to nakoniec podarilo. Ak sa v mysli pevne rozhodneš vysloviť nebojacné slová viery, Duch Svätý ti príde na pomoc a posilní ťa. Ako hovorieva jeden pastor, odvaha nie je absencia strachu, ale schopnosť neustále napredovať napriek prítomnosti strachu. Takže len tak ďalej, pôjde to.

a povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo svojej vinici a prichádzal hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Povedal teda vinárovi, hľa už 3 roky prichádzam hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, načo darmo využíva zem.

Ten sa však ozval a povedal mu: Pane, ponechaj ho ešte i tento rok, až ho okopem a pohnojím, a zda predsa prinesie ovocie. Ak však nie, potom ho vytni.

0: odmietni žiť v strachu. Keď je Boh s nami, kto môže byť proti nám? List Rimanom, 8. kapitola, 31. verš.
1: Ak chceš prekonať strach, musíš veriť, že Boh je s tebou. Je to kľúč, ako posluchnúť a urobiť, čo ti prikazuje. Len čo získaš istotu, že je s tebou, tvoj strach opadne. Keď sa Dávid dobrovoľne prihlásil do boja proti Goliášovi, kráľ Saul mu povedal: Nemôžeš ísť proti tomu Filištíncovi a bojovať s ním. Veď ty si chlapec, ale on je bojovníkom od svojej mladosti. Dávid odpovedal: Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a s pazúrou medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca. V bojoch nie si sám. Pán je s tebou. Ak si o tom presvedčený, strach zmizne. Možno nie vždy vieš, čo Boh urobí, ale môžeš sa potešiť vedomím, že všetko, čo treba urobiť, urobí v tom správnom čase. Keď premýšľaš o budúcnosti, ktorá je neznáma a nič o nej nevieš, ľahko ťa prepadne strach. Môžeš si vybrať medzi dvoma prístupmi. Môžeš byť pesimistický a plný strachu, alebo si môžeš povedať: Boj je Pánov a on nikdy neprehrá. Možno nie vždy vieš, čo robiť v stresovej situácii, ale Boh áno. On vie všetko ešte skôr, ako sa to stane, a má už aj plán na to, ako ťa z toho dostať. Len kráčaj, klaď jednu nohu za druhú s dôverou, že ťa povedie. Nemusíš Boha vidieť ani cítiť, aby si uveril, že je s tebou. Viera je záležitosťou srdca a nie našich prirodzených zmyslov. Boh je s tebou. Ver tomu a prestaň žiť v strachu.

0: čo môžem urobiť?
1: Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov.
0: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, 18. verš.
2: UNICEF odhaduje, že každoročne sú v celosvetovom obchode so sexom zneužité 2 milióny detí a mladých ľudí. To sú 4 mladí ľudia každú minútu. Vieš si predstaviť, čo by asi robili vlády sveta, keby niekto obsadil 2-miliónové mesto a každý deň by vykorisťoval a zneužíval jeho obyvateľov? A ak si myslíš, že je to hrozné, tak tu je štatistika, ktorá ti asi zlomí srdce a zrazí ťa na kolená. Z obetí sex biznisu zachránia iba 1%. Pýtaš sa, čo sa stane so zvyšnými 99%? Keď sú dievčatá príliš staré na to, aby mali pre svojich pasákov nejakú hodnotu, alebo príliš choré na to, aby pracovali, keď otehotnejú, alebo sa u nich objavia infekcie, zbavia sa ich ako odpadu. Psychických zranení sa nikdy úplne nezbavia, na duši si ponesú emocionálne jazvy a s následkami budú bojovať, kým budú žiť. Možno si myslíš, je to smutné a šokujúce, ale vďaka Bohu, že to nie sú moje deti ani moje vnúčatá. Vďaka Bohu naozaj. Ale ako vykúpené Božie dieťa, máš zodpovednosť starať sa o tento svet. Ježiš povedal, že prišiel uzdravovať skrúšených srdcom, hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie. To znamená, že namiesto toho, aby si sa problému vyhýbal, mal by si o ňom vedieť, mal by ťa znepokojiť a vyprovokovať ťa do akcie. Politici začnú konať až vtedy, keď sa ozve dostatok ľudí. Tak sa ozvi. Začni sa modliť. Podpor organizácie, ktoré sú do tejto služby zapojené. Keď budeš jedného dňa stáť pred Bohom, budeš môcť povedať: Pane, urobil som všetko, čo bolo v mojich silách.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 32. kapitola Genesis predstavuje vrchol v Jákobovom živote. V jeho živote prichádza k zásadnému obratu. V žiadnom prípade tým nemyslím Jákobovo obrátenie. Napriek tomu, že u ňoho môžeme sledovať prejavy ľudskej slabosti a telesnosti, Boh bol stále s ním. Mali by sme byť opatrní v tom, ako posudzujeme vieru iných ľudí a to, či sú kresťania alebo nie. Je veľa ľudí, o ktorých by ste nepovedali, že sú kresťania, no napriek tomu som si istý, že sú. Či sú alebo nie, je v rukách Pánových. Nesprávajú sa ako kresťania, to je všetko. Nevydávajú o tom žiadne svedectvo. Ani Jákob nevydával žiadne svedectvo o tom, že by nasledoval Boha, až na pár prípadov, keď sa mu Boh zjavil a on na to nejakým spôsobom reagoval. Jákob ako Boží zástupca a svedok vo svete bol zlým svedkom, ale už nemôže tak ďalej pokračovať. Boh na ňom bude pracovať. Aby som povedal pravdu, Boh ho ochromí na tele, aby získal jeho srdce. Pán nás takisto vychováva. Písateľ listu Hebrejom 12. kapitole 6. verši píše: Koho Pán miluje, toho prísne vychováva. To je jeho metóda. Tak nás vychováva. Lot takisto nevyzeral ako Božie dieťa, ale bol. Peter o ňom hovorí, že sa deň čo deň trápil vo svojej spravodlivej duši. Poviem vám, Lot prešiel cez oheň. Unikol reálnemu ohňu Sodomy a Gomory, ale Pán ho previedol cez skúšky ohňa. Jákob má podobnú skúsenosť. Dostal sa na tvrdú školu, kde rektorom bol jeho strýko Labán. Na svojej promócii predniesol žalostnú reč. 20 rokov mu trvalo, kým získal svoj vysokoškolský titul. Tvrdo na ňom pracoval. Starý Labán zmenil učebné osnovy a požiadavky 10 krát. Každé 2 roky s ním Labán uzavrel novú zmluvu a vždy bola pre Jákoba nevýhodná. Takú mal s ním skúsenosť. V Jákobovom živote teraz prichádza ďalšia skúška. Boh na ňom musí pracovať, pretože bude jeho reprezentantom. O tom čítame v tejto 32. kapitole. Ako nadpis k tejto kapitole by som vybral text z Izaiáša 40. kapitoly 29. verša. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. To je Jákobova skúsenosť. Budeme čítať prvé 3 verše. Labán včas ráno vstal, poboskal svojich vnukov a svoje céry, požehnal ich a vrátil sa domov. Keď potom Jákob pokračoval v ceste, na ktorú sa vybral, stretli ho Boží anieli. Len čo ich zbadal, povedal: Toto je Boží tábor. To miesto nazval Machanaim. Boh začína jednať s Jákobom priamo s tým zámerom, aby ho doviedol tam, kde bude prinášať ovocie, živú službu a svedectvo o ňom. Čítajme ďalej 4. až 6. verš. Jákob vyslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezávovi do krajiny Seir na edomské územie. Prikázal im: Takto poviete môjmu pánovi Ezávovi. Toto ti odkazuje tvoj sluha Jákob. Môj dočasný pobyt u Labána sa predĺžil až doteraz. Mám voly, osly, ovce, sluhov a slúžky. Posielam posolstvo môjmu pánovi, aby som získal tvoju priazeň. Tento náš Jákob je stále chytrý, nemám pravdu? Nevie sa toho zbaviť, dokonca ani po svojich skúsenostiach s Labánom. Vracia sa späť a spomenie si na Ezáva, ktorý na ňo chrlil vyhrážky. Nevideli sa 20 rokov. Jákob teraz vysiela poslov a poučuje ich, čo majú povedať. Keď sa dostanú k Ezávovi, majú ho osloviť. Môj pán Ezáv. A keď budú hovoriť o Jákobovi, majú povedať: Tvoj sluha Jákob. Takto sa predtým nevyjadroval. Manipuláciou prišiel k prvorodenstvu a ukradol od Izáka požehnanie. Bol to darebák, ale teraz sa jeho spôsob reči mení. U strýka Labána sa zrejme niečo podučil. Môj pán Ezáv, tvoj sluha Jákob. Čítajme ďalej 7. verš. Poslovia sa vrátili k Jákobovi a povedali mu: Došli sme k tvojmu bratovi Ezávovi, ktorý ti už ide v ústrety so 400 mužmi. Táto správa Jákoba úplne vystrašila, pretože nevedel, čo si o tom všetkom má myslieť. Ezáv jeho poslom vôbec nenaznačil, aké má úmysly. Predpokladám, že Jákob ich zaplavil otázkami. Zaznamenali ste u ňoho nevraživosť, horkosť alebo nenávisť voči mne? A niektorý z nich možno povedal: Nie, zdalo sa, že je rád, že sa o tvojom príchode dopočul a ide ti naproti. Ale informácia, že Ezáv je rád, Jákoba vôbec neupokojila. Možno je rád, pretože má príležitosť sa mu pomstiť. Chudák Jákob je znepokojený. 8. a 9. verš. Jákoba prepadol veľký strach a úzkosť. Preto svojich ľudí, ako aj ovce, dobytok a ťavy, rozdelil na dva tábory. Povedal, keď Ezáv príde k jednému táboru a porazí ho, druhý tábor zostane a zachráni sa. Jákob si myslí, že je na tom zle. Nevie, čo si má o Ezávovi myslieť, a preto sa radšej rozdelí na dve skupiny. Je chytrý. Ak jeho brat udrie na jeden tábor, druhý môže uniknúť. Uprostred svojho trápenia sa obracia na Boha. 10. a 11. verš. Jákob povedal: Boh môjho otca Abraháma, Boh môjho otca Izáka, Hospodin, ty si mi sľúbil. Vráť sa do svojej krajiny, do svojho rodiska a postarám sa, aby ti bolo dobre. Nie som hoden všetkých prejavov milosti a toľkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu služobníkovi. Len s palicou som tu prešiel cez Jordán a teraz mám dva tábory. Jákob sa obracia na Boha, volá naňho a odvoláva sa na to, že je Bohom jeho otca Abraháma a jeho otca Izáka. Pozorujeme v jeho živote istý posun. Prvýkrát ho počujeme povedať: Nie som hoden všetkých prejavov milosti. Prvýkrát pripúšťa, že je v Božích očiach hriešnikom. Viete o tom, že je veľa takých kresťanov, ktorí si nevedia priznať, že sú hriešni? Celé roky som poznal jedného muža, ktorý sa vždy naštval, keď som čo len naznačil, že je hriešny. Povedal mi, čo spravil a že bol spasený a teraz už nie je hriešnik. Ale, milý poslucháč, nie je to tak. Všetci sme hriešnici, spasení milosťou. Pokiaľ žijeme na tomto svete, máme tú starú prirodzenosť, ktorá ani nemôže ísť do neba. A viete, že Boh ju nepustí do neba? Vernon McGee nemôže ísť do neba. Boh mi musel dať novú prirodzenosť. Stará prirodzenosť sa už nedala opraviť. Jákob si teraz začína uvedomovať, že nie je hodný. Keď niekto prichádza k Bohu na tomto základe, Boh s ním bude komunikovať. Jákob Bohu predostiera zaujímavú vec. Len s palicou som tu prešiel cez Jordán a teraz mám dva tábory. Cez Jordán prešiel len so svojou palicou. To je všetko, čo mal. Teraz ide a má dva tábory. Predstavujem vám nového Jákoba. Čítajme ďalej 12. a 13. verš. Vysloboď ma, prosím, z ruky môjho brata, z ruky Ezáva, lebo sa bojím a zahubí mňa i matky s deťmi. Ty si mi sľúbil. Postarám sa, aby sa ti dobre vodilo a tvoje potomstvo rozmnožím ako morský piesok, čo sa pre množstvo nedá spočítať. Jákob skutočne volal na Boha. Tá noc bola pre ňo veľmi ťažká a nemal pri sebe žiaden aspirín. 14. až 16. verš. Ešte v tú noc tam prenocoval, potom oddelil zo stáda dary pre svojho brata Ezáva. 200 kôz, 20 capov, 200 oviec, 20 baranov, 30 pridájajúcich tiav s ich mláďatami, 40 kráv, 10 bíčkov, 20 oslíc a 10 osliat. Ako vidíme, Jákob je celkom štedrý. 17. verš. Po čriedach ich odovzdal svojim sluhom a povedal: Choďte dopredu a udržujte odstup medzi čriedami. Toto je Jákobova taktika. Dopredu posiela bratovi štedrý dar a keď prvá skupina k nemu dorazí, Ezáo povie: Čo je to? Sluhovia odvetia: Prinášame ti dar od tvojho brata Jákoba. Ezau ten dar príjme a o niečo ďalej narazí na druhú skupinu. Spýta sa, kam idete? A oni mu odpovedia, ideme za Ezávom a prinášame mu dar od tvojho brata Jákoba. A on povie, ja som Ezau. Verte mi, kým sa Ezau dostane k Jákobovi a jeho rodine, obmekčí sa. Jákob sa modlil k Bohu a pripomenul mu. Povedal si mi, aby som sa vrátil do svojej krajiny a že sa o mňa postaráš. Verí Bohu? Nie. Robí všetky tieto opatrenia, pretože vôbec Bohu nedôveruje. Obávam sa, že s nami je to veľakrát podobne. V našej modlitbe prinášame Bohu svoje bremená, predostrieme mu ich. A ja to tak robím. Potom, keď sa domodlíme, pozbierame všetky bremená, znova si ich pobalíme a hodíme si ich na chrbát. Nedôverujeme mu. Neveríme mu tak, ako by sme mali. Čítajme ďalej 18. až 21. verš. Prvému rozkázal. Keď sa stretneš s mojím bratom Ezávom a spýta sa ťa, čí si a kam ideš a čie je to, čo ženieš, odpovedz. Je to dar tvojho služobníka Jákoba, ktorý posiela svojmu pánovi Ezávovi a aj on ide za nami. Takéto príkazy dal druhému, tretiemu i všetkým, čo mali čriedy. Podobne povedzte Ezávovi, keď sa s ním stretnete. Aj on sám, tvoj služobník Jákob, ide za nami. Povedal si, udobrím ho darom, ktorý ma predchádza, a len potom sa mu ukážem. Azda ma príjme priateľsky. Ezáv stretne jednu skupinu za druhou. To bol plán, ktorý Jákob chystal. Čítajme ďalej 22. až 24. verš. Dar ho predchádzal, no on zostal cez noc v tábore. Jákob ešte za noci vstal, vzal so sebou svoje dve ženy, obe slúžky i 11 svojich synov a prebrodil sa cez Jabok. Vzal ich a previedol cez potok so všetkým, čo mal. Táto noc bola v Jákobovom živote veľkou skúsenosťou. Krajina, kde sa prebrodil cez Jabok, je veľmi pustá. Keď som tam bol, zámerne som sa odpojil od našej skupiny a prešiel som cez most, ktorý tam dnes stojí. Postavili tam cestu, vďaka ktorej sa dá všeličo vidieť, ale inak je to drsná a pustá krajina. Vyfotil som si ovce, ktoré sa napájali z potoka Jabok. Je to bezútešné miesto medzi dvoma kopcami. Celá táto oblasť je veľmi hornatá a členitá. V tú noc sem prišiel Jákob. Vôbec nie je pozitívne naladený. Prepadal ho strach a pochybnosti. Ublížil Ezávovi. Boh mu nikdy nepovedal, aby takým spôsobom získal prvorodenstvo a požehnanie. Boh by to preňho zariadil. Jákob prevedie celú svoju rodinu a všetko, čo má, cez Jabok, ale on sám zostane na druhej strane. Ak príde jeho brat Ezáv, môže ho zabiť, ale zachráni aspoň svoju rodinu. Pokračujeme 25. veršom. Jákob zostal sám a tu s ním ktosi zápasil, kým nevyšli zore. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomuto zápasu, by som chcel zo pár vecí vysvetliť. Stretol som sa už s názorom, že Jákob viedol tento boj. V skutočnosti Jákob nechcel s nikým zápasiť. Má za sebou Labána, ktorý nemal nič dobré za ľubom a pred sebou má Ezáva. Jákob nechcel ani s jedným bojovať. Ocitol sa medzi dvoma kameňmi a nevie, ktorým smerom sa pohnúť. Máte pocit, že by mal záujem ešte o tretího súpera? Ja si to nemyslím. Pred mnohými rokmi vyšiel v časopise Time článok, ktorý sa v športovej rubrike týkal hlasovania o najväčšieho zápasníka. Písalo sa v ňom, že tí, čo hlasovali, nedali ani jeden hlas najväčšiemu zápasníkovi všetkých čias Jákobovi. Redakcia dostala list od jedného čitateľa s prosbou, aby povedali niečo viac o tomto zápasníkovi Jákobovi. Písateľ tohto listu o ňom nikdy predtým nepočul. Zjavne nikdy nečítal Bibliu. Povedzme si to jasne. Jákob nebol žiaden zápasník. V tú noc bol sám, pretože chcel byť sám. Nemal záujem o žiadny boj. Vynára sa tu otázka. Kto vlastne v tú noc s Jákobom zápasil? Na túto tému bolo vyslovených už nespočetne veľa špekulácií ale som toho názoru, že ním nebol nik iný ako sám Kristus ešte predtým, ako zostúpil na zem ako človek. Čítame o tom u proroka Ozeáša v 12. kapitole od 1. po 5. verš. Klamstvom ma obohnal Efraim, podvodom dom Izraela, aj Júda sa stále potuluje s bohmi, svätým božstvám ostáva verný. Efraim je pastierom vetra. Za východným vetrom sa ženie celý dom, množí lož a násilie. Uzatvárajú zmluvu za Sýriou, olej je dopravovaný do Egypta. Hospodin má spor s Júdom. Chce strestať Jákoba podľa jeho ciest, podľa jeho skutkov mu dať odplatu. V lone matky uchopil brata za petu. Vo svojej sile zápasil s Bohom, zápasil s anjelom a premohol ho, plakal a prosil o milosť. V Bételi ho našiel, tam sa s ním rozprával. Hospodin je Boh zástupov, Hospodin je jeho meno. Hospodin je jeho meno. Nebol to nik iný ako sám Jahve, prorokovaný Kristus, ktorý v tú noc zápasil s Jákobom. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 26. verš. Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový kĺb. Vtedy sa pri zápase Jákobovi vyklbil bedrový kĺb. Starý Jákob sa nevzdá len tak ľahko. Nie je ten typ človeka, ktorý by sa len tak vzdával. A tak bojoval s ním. Nakoniec ho ten, s ktorým zápasil, ochromil. 27. verš. Povedal, pusti ma, lebo už vychádzajú zore. Jákob odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Čo sa teraz deje? Jákob sa len drží, nezápasí. Len sa ho drží. Uvedomil si, že sa nikam nedostane, pokým s Bohom zápasí a odporuje mu. Ak sa s ním chceš niekam dostať, musíš sa mu len poddať a držať sa ho. Abraham na to prišiel a preto Bohu povedal amen. Uveril Bohu a on mu to počítal za spravodlivosť. Abraham bol na konci so silami a objal Boha. Milý poslucháč, keď sa ocitneš v takej situácii, musíš Bohu dôverovať. Keď sa ho budeš držať, on ti pomôže. 28. a 29. verš. Ten sa ho spýtal, ako sa voláš? Odpovedal Jákob. Ten povedal, už sa nebudeš volať Jákob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. Už sa nevolá Jákob. Ten, čo drží za petu, ten uchvatiteľ a podvodník. Volá sa Izrael, lebo zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil. V jeho živote sa teraz prejaví jeho nový charakter. 30. a 31. verš. Jákob sa ho potom spýtal. Prezraď mi svoje meno. Ten mu odpovedal. Prečo chceš vedieť moje meno? Tam ho požehnal. Jákob nazval to miesto Peniel, lebo povedal. Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Jákob videl anjela Pánovho, prorokovaného Krista. 32. a 33. verš. Keď zašiel za Penuel, vyšlo slnko a on krýval na bedrový kĺb. Preto Izraeliti dodnes nejedia šľachy bedrového kĺbu, lebo šľacha Jákobovho bedrového kĺbu bola poranená. Boh musel Jákoba raniť, aby ho získal. A získal ho. Jákob sa sprvu odmietal vzdať. To bolo preňho typické. Poznal zo pár chmatov a myslel si, že ho premôže. Nakoniec zistil, že ho nedokáže premôcť, no stále sa odmietal vzdať. A čo urobil Boh? Samozrejme, keďže mal prevahu, mohol ho v momente položiť na lopatky, ale nechcel položiť na lopatky jeho vôľu. Jákob sa správal ako malý chlapec, ktorého mama posadila do kúta. Po chvíli počula z jeho izby šuchot a zavolala naňho. Vili, sedíš? On odpovedal, áno, sedím, ale vo svojom vnútri stojím. Presne tak by to bolo s Jákobom. Vo svojom vnútri by stál. Nebol ešte pripravený sa poddať. Všimnime si, ako s ním Boh jedná. V 26. verši sme čítali, že mu poranil bedrový kĺb. Roháčkov preklad podobne ako aj iné preklady uvádza, že sa dotkol kĺbu jeho bedra. Stačí dotyk Božieho prsta a tento človek sa stáva bezmocným. No vidíme, že Boh ho neskladá na lopatky. Jákob sa ho drží. Hovorí mu, pusti ma. A Jákob na to, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Teraz sa Boha drží inak. Chce k nemu prilnúť. Utieka sa k nemu. Už je po zápase. Odteraz sa v Jákobovom živote začne prejavovať jeho duchovný charakter, jeho závislosť na Bohu. Zmenu v jeho živote nepostrehneme hneď. Podľa psychológov sú v našej nervovej sústave vytvorené isté synaptické prepojenia, ktorých účelom je to, aby sme robili veci zo zvyku. Človek je tvor, ktorý si vytvára zvyky a potom podľa nich žije. Jákob sa ešte veľakrát uchýli k svojim starým zvykom a spôsobom, ale začíname na jeho živote pozorovať niečo iné. Uvidíme, že sa z neho skutočne stal Boží muž.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: O čom dnes budeme premýšľať vo chvíľach, keď budeme sami? Buď si budeme v duchu vymenúvať sťažnosti, alebo budeme počítať požehnania? Skúste chvíľu premýšľať spolu so mnou. Charakterizuje váš život vzdávanie vďaky alebo sťažovanie? Je také jednoduché začať reptať. Ľahko v čomkoľvek nájdeme problémy a nedostatky. Je také ľahké byť rozladený. Rýchlo si všimneme veci, ktoré nespĺňajú naše očakávania. Ľahko sa rozčúlime a stratíme trpezlivosť. Je jednoduché bedákať nad ťažkým osudom a byť neustále nespokojný. Prečo k tomu všetkému tak ľahko sklzneme? Dôvodom je hriech, neustále v nás vyvolávajúci predstavu, že všetko je vlastne o nás. Hriech má vo svojom jadre sebectvo. Všetci si zužujeme svet na rozmery našich vlastných túžob, potrieb a pocitov. To, či si žijeme dobre, potom posudzujeme podľa množstva vecí, ktoré sme na základe našich prianí dostali. V praxi to znamená, že je veľmi ľahké zabúdať na Boha a viesť život zameraný na seba. Ak si do stredu vesmíru postavíme seba, nájdeme množstvo dôvodov na sťažnosti. Je pravdou, že žijeme v padlom svete, v ktorom ľudia a veci nefungujú tak, ako to Pán Boh pôvodne zamýšľal. Tento svet je skutočne hlboko skazený a život v ňom je často naozaj náročný. Musíme čeliť rôznym problémom, malým aj veľkým. Ľudia nás sklamávajú. Všetko sa komplikuje. Neustále sa objavujú prekážky. V istom zmysle sa skazenosť sveta dotýka nášho života každý jeden deň. Keď sa spoja ťažkosti života v tomto skazenom svete s naším sebeckým nastavením srdca, vznikne recept na katastrofu, alebo aspoň na biedny život, poznačený neustálou nespokojnosťou. Písmo nevidí sťažovanie sa a reptanie ako drobné previnenia. V 1. kapitole 5. knihy Mojžišovej hovorí Mojžiš o tom, ako Izraelci reptali, sťažovali sa na svoj život a ako toto ich reptanie zo sebou nieslo spochybňovanie Božej dobroty a múdrosti. Pán Boh to reptanie hodnotil ako vzburu. Reptaním dávali najavo svoju neochotu prijať úlohu, ku ktorej ich Boh povolal aj vystrojil. Radosť alebo sťažnosti, ktoré nosíme v našom srdci, vždy ovplyvňujú našu ochotu dôverovať Bohu a konať Jeho vôľu. Sťažovať sa znamená zabúdať na Jeho milosť, nebrať na vedomie Jeho prítomnosť, nevidieť krásu Jeho zasľúbení. Znamená to nechávať prejavy Jeho slávy v stvorení, prejsť okolo nás bez povšimnutia. Spochybňovať Jeho dobrotu, vernosť a lásku. Obávať sa, či Pán Boh vôbec existuje a či mu na nás záleží. Ak veríme v Boha a v to, že má pod kontrolou všetko, čo existuje, potom si musíme priznať, že všetko naše reptanie je vlastne reptaním namiereným proti Bohu. Je také jednoduché začať sa sťažovať. Je ľahké zabúdať na všetky tie požehnania, ktoré nám Pán Boh každý deň zosiela. To, že sme tak ľahko pripravení začať sa sťažovať, je ďalším dôvodom, prečo potrebujeme odpúšťajúcu a zachraňujúcu milosť, ktorú nám Pán Ježiš daroval tým, že za nás ochotne a bez reptania zomrel.
1: Potom sme sa vydali na cestu od Chórebu a putovali sme celou tou veľkou a strašnou púšťou, ktorú ste videli na ceste do Amorejských hôr, ako nám prikázal Hospodin náš Boh, a došli sme po Kádeš Barnéu. Vtedy som vám povedal, Došli ste k Amorejským horám, ktoré nám dáva Hospodin náš Boh. Ale Hospodin, tvoj Boh, ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Vystúp, zaber ju, ako ti hovoril Hospodin, Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. Vtedy ste všetci pristúpili ku mne a povedali ste: Pošlime pred sebou mužov, oni nám preskúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou máme ísť, i o mestách, do ktorých máme vstúpiť. Páčilo sa mi to a vybral som spomedzi vás 12 mužov z každého kmeňa jedného. Tí sa obrátili a vystúpili na pohorie, prišli po údolí Eškol a preskúmali ho. Vzali so sebou splodín tej krajiny, doniesli ich k nám a podali nám správu. Povedali: Dobrá je krajina, ktorú nám dáva Hospodin náš Boh. Ale nechceli ste vystúpiť a priečili ste sa rozkazu Hospodina svojho Boha. Reptali ste a hovorili ste po svojich stanoch, pretože nás nenávidel Hospodin, vyviedol nás z Egypta, aby nás vydal do rúk Amorejcom a tak, aby nás vyhubil. Kam to ideme? Naši bratia nám vzali odvahu, keď povedali: ľud je väčší a vyšší ako my. Mestá sú veľké, opevnené až po nebo a videli sme tam aj Anákovcov. Vtedy som vám povedal: Neľakajte sa, ani sa ich nebojte. Hospodin váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás celkom tak, ako robil s vami pred vašimi očami v Egypte a na púšti. Tam si videl, ako ťa Hospodin tvoj Boh niesol, ako si človek nesie syna celou cestou, ktorou ste putovali, až kým ste neprišli na toto miesto. Napriek tomu ste neverili Hospodinovi svojmu Bohu, ktorý šiel cestou pred vami vyhliadnuť vám miesto, kde by ste sa utáborili. Cez noc v ohni a cez deň v oblaku, aby vám ukázal cestu, ktorou máte ísť.
0: Piatá kniha Mojžišova, 1. kapitola.

0: Potom na druhý deň išiel do mesta Naímu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 11 až 13. Tu sa stretáva ženina bolesť s Ježišovým súcitom. Jej bolesť je nesmierna. Už pochovala svojho muža, teraz pochováva svojho jediného syna a spolu s ním aj všetky nádeje, ktoré do neho vkladala. Keď deti pochovávajú svojich rodičov, je to smutné, ale prirodzené, že tí skôr narodení i skôr zomierajú. Ale keď rodičia pochovávajú svoje deti, je to oveľa smutnejšie i bolestnejšie zároveň. A práve o taký pohreb tu ide. Žena v jedinom synovi stráca aj jedinú oporu v živote. Zostala sama bez budúceho živiteľa, bez ochrany v živote a bez zaopatrenia v starobe. Tá strata je priam neznesiteľná. Ako sa Ježiš postaví k jej bolesti a zármutku? Vyhne sa stretnutia s ňou? Nie. On neuhne pred konfrontáciou s bolesťou človeka, ktorému práve niekto blízky a drahý zomrel. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. Čo vidia Ježišove oči, to pohne jeho srdcom. Lebo Ježiša nenecháva naša bolesť ľahostajným. Keď do nášho srdca vstúpi zármutok, do jeho srdca vstúpi milosrdný súcit. V tomto sa on dodnes nezmenil. Jeho srdce je práve také plné súcitu, keď je v nebi, ako keď bol na zemi. Preto môžeme spievať, aký priateľ je náš Ježiš. Keď sa Ježiš stretne s našim zármutkom, môžeme z jeho úst počuť: Neplač. Keď to povie on, je to celkom iné, ako keď to zarmuteným povieme my. Lebo je to slovo pána, ktoré má moc. Je to slovo tešiteľa, ktorý sa ujíma človeka a zahŕňa ho svojou láskou. Je to slovo Boha, ktorý aj zármutok obracia na radosť. Keď on povie neplač, znamená to: už nemusíš plakať, lebo ja som tu s tebou. A kde som ja, tam ľudia už nemusia plakať. V Ježišovej blízkosti môže stíchnuť každý plač, lebo kde je on, tam sa aj uprostred žiaľu rodí viera, viera aj na území smrti, viera aj nad hrobom, že nie smrť, ale pán bude mať posledné slovo. Ježišovo neplač je tak prísľubom toho dňa, keď on zotrie každú slzu z našich očí. Pane, ďakujeme, že aj teraz prichádzaš, aby si zotieral slzy z našich očí.

pevnejšie ako najvyššia hora sveta. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rimanom 8:28. Ak žijete týmto úžasným prísľubom, váš život je pevnejší a istejší ako najvyššia hora sveta. Keď sa nachádzate v pevnosti tohoto verša, nemôže vás nič zničiť. Všetko mimo prečítaného slova je úzkosť, strach a neistota. Vonku, mimo tohoto prísľubu Božej všeobjímajúcej budúcej milosti, sa nachádzajú drogové slamy, pornografia a množstvo rôznej zvrátenosti. Sú tam plechové chatrče s deravými strechami, pochybnými investíciami, neistým poistným krytím a nezabezpečeným dôchodkovým systémom. Sú tam papierové opevnenia s nefungujúcimi zámkami a poplašnými systémami. Vonku, mimo pevnosti verša Rimanom 8:28, zmetene pobehuje množstvo zúfalcov. Keď prekročíte dvere a vojdete do mohutnej, neotrasiteľnej štruktúry verša Rimanom 8:28, všetko sa zmení. Do vášho života vstúpi istota a sloboda. Nikto vás odtiaľ nemôže vyhodiť. Dôvera, že zvrchovaný Boh má pod kontrolou pre vaše dobro všetku bolesť a všetko potešenie, ktoré zažijete, je nenahraditeľným útočiskom a bezpečím, nádejou a silou pre váš život. Keď Boží ľud skutočne žije podľa budúcej milosti, podľa textu Rimanom 8:28, od detských osýpok po smrteľnú posteľ, sú takíto kresťania najslobodnejší, najsilnejší. Ľud skutočne žije podľa budúcej milosti, podľa textu Rimanom 8:28. Od detských osýpok po smrteľnú posteľ sú takíto kresťania najslobodnejší, najsilnejší a najštedrejší ľudia na svete.

0: Potom na druhý deň išiel do mesta Naímu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ho niesli, zastali. A riekol: Mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu pojala všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 11 až 17. Ježiš zastaví pohrebný sprievod a predniesie svoju pohrebnú kázeň. Lenže jeho kázeň je iná než všetky pohrebné kázne predtým i potom. My kážeme živým, ale on tu osloví mŕtvého. Aký zmysel má však osloviť mŕtvého? Vari mŕtvy môže počuť? Nás mŕtvi nepočujú, ale Ježiša áno, lebo on nie je len pánom nad živými, ale aj nad mŕtvými. Preto môže kázať nielen živým, ale aj mŕtvym, a to tak, aby ho počuli. V tom je rozdiel medzi nami a ním, medzi nami a Božím synom. Ako teda znie Ježišova pohrebná kázeň? Mládenec, hovorím ti, vstaň. Len jedna veta a dosť. Ale to nie je slovo na rozlúčku. To je veliteľský povel, rozkaz k návratu späť z ríše smrti do ríše života. Čo však na to povie jej majestát smrť? Udrží svoju korisť vo svojej moci? Alebo bude musieť kapitulovať a vypustiť mládenca zo svojej studenej ruky? Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Smrť je premožená, jej triumf v prípade tohto mládenca sa ukázal ako predčasný. A vdova, ktorá prišla o svojho syna, ho dostáva späť. Ježiš ho odovzdal matke. Smrť jej ho vzala, Ježiš jej ho vracia. Z Ježišovho súcitu sa tak zrodil jeho mocný čin. Z rúk smrti vytrhol jej korisť, aby tak zármutok matky obrátil na radosť. Ježišova moc tu stojí v službách jeho lásky. On miluje, preto pomáha. A preto pomáha, lebo miluje. Vďaka tomu sa pohrebný sprievod mení na sprievod radosti a oslavy Boha. Naše cesty k hrobom sú ešte cestami bolesti a zármutku, ale naše cesty od hrobov môžu byť cestami nádeje, lebo pri hroboch nás čaká tešiteľ so svojím potešením, v ktorom už znie prísľub vzkriesenia. Pane, oslavujeme ťa ako víťaza nad mocou smrti.

Ako reagovať, keď zlyháme? Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. List Rimanom 7.19. My, kresťania, nie sme vždy iba porazení, ale nežijeme ani v dokonalom víťazstve nad hriechom. A keď sa nám nedarí víťaziť nad hriechom, vtedy nám list Rimanom 7.13.25 poukazuje na dobrý spôsob, ako by mal zdravý kresťan reagovať na pokušenie s hriechom. Mali by sme vyznať: milujem Boží zákon, verš 22. Neznášam to, čo som práve urobil, verš 15. Som úbohý človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti, verš 24. Vďaka Bohu, víťazstvo príde prostredníctvom Ježiša Krista, môjho pána, verš 25. Inými slovami, žiadny kresťan nechce byť porazený. Žiadny kresťan sa neuspokojí s tým, že bude žiť ako porazený. Ale ak sme na chvíľu porazení, nemali by sme klamať. Žiadne pokrytectvo, žiadne pretvarovanie sa, žiadne falošné pobožné úsmevy. Boh nás môže uchrániť od toho, aby sme nevideli naše vlastné zlyhania a rýchlo odsudzovali iných. Bože, pomôž nám, aby sme mali väčšie výčitky z našich vlastných nedostatkov ako zo zlyhania tých ostatných. Vlož do nášho srdca úprimnosť a pokoru. Pokoru apoštola Pavla. Som úbohý človek. Kto ma vyslobodí z toho tela smrti? Vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. Rímanom 7, 24-25.

možno i viac. Čo ti dá Pán milosť, hriechy odpustiať?

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

0: Kristus a charizmy. V ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. List Kolosenským, 2. kapitola, 3. verš.
1: Tento verš nadväzuje na to, čo sme už včera čítali. Všetka plnosť a všetky dary sú v Kristovi. To platí tiež pre dary ducha. Charizmy. Keď nás Pavol žiada, aby sme sa usilovali o tieto dary, nemyslí tým, aby sme samovoľne hľadali určité dary, ktoré by sme radi mali. Občas sa dokonca hovorí, že by sa zázračné dary dali jednoducho nacvičiť. Ale Biblia neučí, že by sme si mohli prisvojiť dary ducha manipuláciou. Existuje len jedna cesta, ako sa usilovať o dary. A to je túžiť po Ježišovi a hľadať spoločenstvo s ním. On je hlava, z ktorej vychádza všetka sila. Ak chce oko vidieť, nedokáže to pomocou vlastného úsilia. Rozhodujúce je to, že má spojenie s hlavou. Potom príde videnie prirodzene, samo od seba. Rovnako ako v prirodzenom tele, má každý út v tele Kristovom vopred dané povolanie a účel. Preto by si prst nemal vymýšľať, čo by chcel robiť. Možno byť radšej uchom alebo nohou. A ucho by sa nemal usilovať o dary, pre ktoré nie je určené, ale o tie, ktoré sú mu dané. A tak je to aj v duchovnej oblasti. Ide len o to objaviť, aké sú Božie zámery pre nás. A to nedosiahneme experimentovaním, ale prostredníctvom skrytého života s hlavou v spoločenstve s Ježišom a jeho slovom. Preto verím, že dary ducha vzniknú celkom prirodzene zo života s Kristom, správnym spojením s hlavou. Nie sme proti darom Ducha Svätého, ale sme proti tomu, aby sme ich produkovali ľudským spôsobom. Namiesto toho by sme sa mali sústrediť na Ježiša, verne ho nasledovať v každodennej poslušnosti a nechať sa premieňať na jeho obraz. Potom budú dary prúdiť a síce takto. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. List Efezanom, 4. kapitola, 7. verš. Boh nezačína tým, že nám dáva množstvo darov a schopností, ale najprv nám dáva osobu. Kristus sám je všetko, čo potrebuješ. Pestuj svoj modlitebný život, čítaj s hladom slovo Božie a slúž mu verne v milosti, ktorá ti bola daná. Žij pokojný život pred Bohom a kráčaj s ním deň čo deň. To bude mať veľký účinok a budeš sa diviť, ako nádherne pôsobí v tebe. Upriam svoje srdce celkom na Krista. Hľadaj ho ako prameň všetkej služby a všetkých darov. Potom zažiješ, že v ňom sú skutočne ukryté všetky poklady múdrosti a poznania.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Toto nie je domov. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ján 14. kapitola 2. a 3. verš. Narodili sme sa s nebeskou výbavou, s hladom po nebeskom domove. Potrebujete dôkaz? Pouvažujte o svojich otázkach. Otázkach o smrti a čase, význame a dôležitosti. Zdá sa, že zvieratá si nekladú tie isté otázky, čo my. Psi vyjú na mesiac, no my naň fascinovane pozeráme. Ako sme sa sem dostali? Prečo sme tu? Bol to niečí zámer alebo nedopatrenie? Prečo, prosím vás, sme na tejto zemi? Kladieme si otázky o bolesti. Slová leukémia a dieťa by sa nemali objaviť v tej istej vete. A otázky o vojne. Nemôžu konflikty odísť do minulosti ako fonografické záznamy a telegramy? A o hrobe. Prečo je pomlčka medzi dátumami na náhrobnom kameni taká krátka? Niečo nám hovorí, že to nie je správne, dobré, spravodlivé. Toto nie je domov. Odkiaľ prichádzajú tieto nepokojné úvahy? Kto nám vložil do hlav tieto myšlienky? Prečo nám tak, ako zajacom, nestačí mrkva a párenie? Pretože podľa Ježiša ešte nie sme doma.

zvláštni svedkovia. Pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Matúš 10. kapitola 18. verš. Nevzbudzujú príliš dobrý dojem. Ten dlaň v kúte, to je Peter, má drzný galilejský prízvuk. Dlane zhrubnuté od rybárskych sietí a je zaťato tvrdohlavý. A jeho kamoši Ondrej, Jakub, Natanael nikdy sa nevzdialili od domova na viac ako týždeň pešej chôdze. Nemali formálne vzdelanie. Čím sa vlastne vyznačovali? Pokorou? Bojovali o pozície vo vláde. Teologickou rozvahou? Peter povedal Ježišovi, nech zabudne na kríž. Súcitom? Ján chcel upáliť pohanov. Lojalnosťou? Pri Ježišovom zatýkaní zutíkali. No pozrite sa na nich o 6 týždňov neskôr. Natlačení na poschodí Jeruzalemského domu uvažujú, čo mal Ježiš na mysli, keď ich poveril, budete mojimi svedkami. Vy nevzdelaní a jednoduchí ľudia, budete mojimi svedkami. Vy, čo ste na mňa kričali v člne a pochybovali o mne vo večeradle, budete mojimi svedkami. Podnietite hnutie, ktoré sa z Jeruzalema rozšíri do všetkých končín sveta. Budete súčasťou niečoho takého vplyvného, kontroverzného a závratného, že dokonca aj o 2000 ročia neskôr vyťuká ryšavý muž v strednom veku na klávesnici svojho laptopu otázku. Robí to Ježiš ešte aj dnes? Stále si používa obyčajných ľudí, aby o ňom svedčili? Celkom určite. Jediná skutočná otázka je, budete svedčiť?

Boh môže spraviť zázraky. A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem toho všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Efežanom 3. kapitola 20. a 21. verš. Milosť je Boh, ktorý vchádza do vášho sveta s iskrou v oku a ponukou, ktoré sa dá len ťažko odolať. Chvíľu pokojne sedte, urobím s tým vašim problémom zázraky. Verte tomuto prísľubu, dôverujte mu. Pevne sa držte každej nádeje a záväzku. Napodobnite rúd a venujte sa práci. Zamierte k vašej vlastnej verzii obilného poľa a čiňte sa. Toto nie je čas na nečinnosť či beznádej. Vyzlečte si smutočné šaty. Hľadajte možnosti. Chopte sa iniciatívy. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Môžete zohrať svoju úlohu pri vnášaní Božej prítomnosti do sveta.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Bedeker, turistický sprievodca do neba. Veľkopodnik, veľa ruchu a nákupný zhon, to je medzinárodný veľtrh turizmu v Berlíne. Vystavovatelia z celého sveta prichádzajú ponúknuť skvelé prospekty a farebné videá. Všetko tu možno dostať. Hory aj rieky, pozoruhodnosti od San Francisca po Šanghaj, aj sladký sen pod palmami, na bielom piesku, na brehu azúrovo-modrého mora. Návštevník veľtrhu jasne pochopí, že treba odísť von do diaľav. Je pripravený sporiť v rôznych oblastiach, ale nie na svojej slobode. Listuje v reklamných časopisoch, vyhľadáva cieľ cesty, objednáva si a horsa von zo sivého každodenného stresu. Nad mrakmi musí byť sloboda neobmedzená, sloboda cestovania, naplnenie túžob. Všetci sme na ceste. Nie len milovníci slobody, ale aj tí, čo ostali doma. Naša cesta sa začala a má aj cieľ. Ale čo je týmto cieľom? Ku každej riadne naplánovanej ceste, aj keď je to len lyžiarsky výlet, je potrebná turistická mapa a spoľahlivý knižný alebo osobný turistický sprievodca. To musí byť, keď sa chceme šťastne vrátiť a nie, ako sa hovorí, lanovkou nahoru a záchranárskym vrtuľníkom dole. Ba mohlo by sa stať aj horšie. Najznámejší turistickí sprievodcovia sú publikácie Bedeker. Dajú sa poznať podľa červenej väzby a sú nielen praktické, ale sú aj obľúbenými kusmi pre zberateľov, veď existujú už takmer 200 rokov. Karl Bedeker už v roku 1827 kúpil vydavateľstvo v Koblence. Odtedy vybudoval tento talentovaný obchodník s knihami z malého podniku špeciálne vydavateľstvo, ktoré má prím v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Centrum vydavateľstva bolo v Lipsku, neskôr vo Freiburgu, kde ho v roku 1984 prevzalo vydavateľstvo Langescheidt. Okrem toho existuje Ostfilderne vydavateľstvo pomenované podľa Karla Bedekera ako samostatný cérsky podnik, ktorý vydáva predovšetkým sprievodcov po mestách a sprievodcov pre motoristov. Skrátka, meno Bedeker má dobrý cvenk a je známe ďaleko vo svete. Doktor Friedrich Wilhelm Bedeker je iný Bedeker. Je bratrancom zakladateľa firmy a podobne ako on pochádza z rovnakej uznávanej knihárskej a vedeckej rodiny. Svetlo sveta uzrel vo Vitene v roku 1823 v rodine prírodovedca a ornitológa Bedekera. Podľa mňa je on ozajstný Bedeker. Nielen preto, že k Bedekerovým cestopisom získaval podklady z obzvlášť ďalekých krajín. To, čo chcem povedať, vyplynie z jeho životopisu. Keď svoje štúdium filozofie v Bonne a Freiburgu završil získaním doktorátu, začal tento mladý muž svoje objaviteľské cesty. Vo vtedajších časoch bola každá ďaleká cesta nebezpečným dobrodružstvom. V Londýne nastúpil na francúzsku trojsťažnú loď a plavil sa do Tasmánie, čo je veľký ostrov juhovýchodne od Austrálie. Smelá cesta trvala 4 mesiace. Zostal tam 2 roky ako učiteľ nemčiny a francúzštiny, potom sa plavil ďalej do Melbourne a precestoval celý austrálsky kontinent. Potom prešiel cez Hornú mis znova do Európy, do Hágu. Odtiaľ sa parníkom po Séne preplavil do Paríža, aby odtiaľ znova vyhľadal svoj rodičovský dom vo Vitene. O niečo neskôr bol na návšteve u svojich priateľov v Canterbury, potom vo Weston-super-Mare, kde získal anglické občianstvo.

Tu, vo Weston-super-Mare, sa stala v živote doktora Bedekera rozhodujúca zmena. Istý priateľ ho pozval na evangelizáciu. Už po prvej prednáške sa prebudila jeho zvedavosť, či skôr svedomie. Prišiel znova a udial sa zázrak milosti. Vyznal Bohu svoje hriechy a ľahostajnosť. Pri tomto obrate sa v jeho vnútri udiala zmena, skrze ktorú naveky zmizla dlhoročná bezbožnosť. Prijal Krista za svojho spasiteľa i pána a jeho srdce naplnila radosť. Poznanie tejto pamätnej noci sám výstižne zachytil v týchto slovách. Prišiel som sem ako hrdý neveriaci Nemec a odchádzam ako ponížený, veriaci učeník pána Ježiša. Bohu sláva za to. Jeho manželka, rovnako ako predtým on, holdovala svetskému životu. S údivom teraz hľadela na úplnú zmenu svojho manžela. Obdivovala jeho vytrvalosť, s ktorou sa usiloval napredovať vo viere. Nakoniec ju odprevadil na jedno evangelizačné zhromaždenie a aj ona uverila a prijala odpustenie vín. Obaja boli šťastní vo viere v Spasiteľa a spolu s tým dostali ako skala pevnú istotu. Zo širokej cesty, vedúcej do pekla, prešli na cestu vedúcu do slávy večného života. A obaja cítili, že odteraz musia svoje životy zasvetiť šíreniu posolstva evanjelia. Doktor Bedeker sa zmenil na neúnavného cestovateľa, hlásateľa evanjelia a horlivého šíriteľa Biblie, ktorá je jediným sprievodcom do neba. Jeho pôsobiskom sa stala Európa a Ázia. Jeho stopy nachádzame v kniežacích palácoch Štokholmu, aj v trestaneckých táboroch ostrova Sachalin na Sibíri, v najvzdialenejšom východnom kúte Ázie. Rečnil aj v aule rakúskeho kaštieľa, ktorého majiteľ zvolal všetkých susedov, aby počuli svedectvo hostia. Výkladom Biblie slúžil aj v Konštantinopole, čo je dnešný Istanbul, na dvore sirotinca a onedlho v Smirne v húfe Grékov, Arménov, Turkov i Židov, kde za jeden deň viedol až 6 pozbudivých rozhovorov s tými, v ktorých horela túžba po počutí evanjelia. O niečo neskôr stál na rečníckej tribúne vo veľkej sále Maďarskej, Ruskej i Fínskej univerzity, kde hovoril k poslucháčom. Všetky tieto cesty boli veľmi únavné. Európu precestoval krížom krážom. V Čechách, kde uverili Kristína a Mária Rojové, boli pozbudené jeho službou a s jeho modlitbou požehnania sa vrátili domov na starú Turu. Tu začali svoju službu šírenia evanjelia. V domove ich doktor Bedeker tiež navštívil a všemožne podporoval v ich práci. Na koči alebo saňami precestoval tajgu, Sibír po jej nekonečných cestách a rozľahlých snehových pláňach a slúžil slovom, kde len bolo možné. S údivom preukážeme úctu Johnovi Wesleymu, ktorý na konskom chrbte prešiel celé Anglicko, aby hlásal evanjelium. Jeho cesty sa však zdajú výlety v porovnaní s 1000-míľovými cestami, ktoré absolvoval doktor Bedeker v službe pánovi. A čo bolo jeho motívom? To, aby hlásal evanjelium a aby robenie pokánia pred Bohom a potrebu uveriť v Pána Ježiša Krista postavil na prvé miesto pred svedomie poslucháčov. Takto zasial dobré semeno u rôznych národoch s nádejou požehnanej žatvy. Ale chcel aj povzbudzovať Božie deti, ktoré sa museli zaobísť bez akéhokoľvek spoločenstva. Na všetkých cestách vložil svoje skvelé intelektuálne danosti a výrečnosť úplne do služieb nebeského poverovateľa.

Jeho zvláštnym pracovným miestom bol svet sibirských zajateckých táborov. S vrúcnou láskou v srdci chcel Božie slovo doniesť k týmto najchudobnejším z chudobných. Ako zvykol hovoriť, majú prvoradý nárok na evanjelium, na posolstvo slobody pre spútaných. Týchto ľudí nespútavala len vina a hriech, doslova boli ich ruky i nohy spútané reťazami a okovami. V cárskom Rusku nemali trestanci žiadnu perspektívu na neskorší normálny život. V obrovskej krajine sa musel každý na požiadanie preukázať cestovným pasom. V ňom bol zaznamenaný každý trest. Aj keď bol pas mnohokrát znovu vydaný, každý predchádzajúci trest bol prepísaný do nového cestovného pasu. Takýto nešťastník sa nikdy nedokázal vymaniť zo svojich predošlých hriechov. Ako zúrivé stopárske psy sledovali ich stopy až po hrob. Zločinec ostane zločincom na veky, znel nemilosrdný princíp z cárskeho impéria. Počas jednej cesty, keď prešiel od Úralu po Tichý oceán, doktor Bedeker hlásal evanjelium viac než 40 000 väzňom a rozdal 12 000 Biblií ako sprievodcu do neba. Nie len väzňov, ale aj mnohých strážnikov sa hlboko dotklo jeho posolstvo. Mnohí prežili ozajstné obrátenie. Keď prišiel na ostrov Sachalin, väzni sa prekvapene pýtali: "Prečo k nám prišiel? Tu už nie je to žiadnej nádeje." Odpovedal im: "Ak je to tak, odpustite mi, že som neprišiel najskôr k vám. Miesto, kde už nie je žiadnej nádeje, je to pravé miesto pre Božie posolstvo spasenia." A slzy mu stekali po lícach, keď hovoril o tom, ku ktorému kedysi prichádzali mýtnici a hriešnici a ktorý dokázal zachrániť aj najväčšieho hriešnika. A temné kamenné tváre napäto počúvali radosnú zvesť. Bedeker píše: "Sachalinu sa nepodobá nič z našej civilizácie. Už celé generácie posielajú ruské úrady najnebezpečnejších zločincov na tento hmlistý ľadový ostrov. Spútaní reťazami, označení na čele i tvári, obklopení ľadovým morom, nemajú žiadnu nádej na záchranu a ich bytie znamená smrť v živom tele." Doktor Bedeker nosil so sebou mnoho nových zmluv, aby internovaní mohli po jeho krátkej kázni študovať tohto sprievodcu do neba. Ale mnohí väzni nevedeli čítať, mnohí sa to nikdy ani neučili. Myslel aj na nich a práve pre takýchto bolo v jeho batožine špeciálne krátke vydanie sprievodcu do neba. Jedinečná kniha bez slov. Nech nám povie sám, čo je jedinečné na tejto knihe.

Popredný riaditeľ väznice ma necháva 2 hodiny čakať v predizbe. Nakoniec ma k nemu privedú a dostanem povolenie navštíviť väzňov. Strážnik ma odvedie do odpornej podzemnej väznice. Tu sú celé vlhké, studené, tmavé a strašidelné. Ich obyvatelia musia svoje bezsenné noci tráviť na kamennej dláške a sú mučení potkanmi a odporným hmyzom. Väzňov zavolajú von a po krátkej láskyplnej, ale zároveň vážnej kázni im Bedeker odovzdáva novú zmluvu. Vďačne prijímajú vzácny dar. Strážnik hovorí, je tu jeden mimoriadne nebezpečný vrah. Videl som ho? Pýta sa Bedeker. Nie, je zatvorený na samotke. Bedeker podkýnajúca pobral sa za strážcom. Išli do úplnej tmavej časti najspodnejšej pivnice. Tu našli hľadanú osobu. Pri chabom svetle petrolejky mu Bedeker podal Bibliu. Ďakujem, ale neviem čítať, hovorí smutne väzeň. Tak mám niečo vhodné aj pre vás. Toto budete vedieť prečítať. Je v tom všetko, čo musíte bezpodmienečne vedieť. Vzal malú knihu bez slov a podal ju väzňovi. Ten ju otvorí a prekvapene pozerá na jej 3 strany. Prvá je čierna, druhá červená a tretia je biela. Čo to znamená? Nerozumiem tomu, povedal. Oči doktora Bedekera žiarili, keď odsúdená mu vysvetľoval obsah knižky. Čierna strana znamená hriech, môj aj tvoj. Hriech voči Bohu a hriech voči ľuďom. Hriech v srdci a v živote, tmavý ako noc, čierny ako smrť, čierny ako odsúdenie, ktoré príde. Toto platí pre každého. Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. List Rimanom, 3. kapitola, 23. verš. Táto červená strana je ako krv. Drahá krv Pána Ježiša, preliata na Golgotskom kríži, ktorá jediná vie zmyť čierny hriech, lebo krv Ježiša Krista očisťuje nás od každého hriechu. Prvý list Jánov, 1. kapitola, 7. verš. Ďalej. A on bol smrteľne zranený pre naše prestúpenia, zdrvený pre naše neprávosti. Izajáš, 53. kapitola, 5. verš. A teraz biela strana. Znamená oslobodenie, vykonané skrze Ježiša Krista. Odpustenie všetkých hriechov tým, ktorí uverili a jeho ako spasiteľa prijali do svojho srdca. Biela farba znamená úplnú čistotu, ktorú hriešnik získa skrze oľutovanie hriechov a vieru. Očisti ma od hriechu a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Žalm, 51. kapitola, 9. verš. Odsúdený veľmi zamyslene prezeral stránky knihy jednu po druhej. Jeho prsty sa triasli, keď v nich držal knihu bez slov v nejasnom svetle. Však budeš vedieť prečítať túto malú knihu? Spýtal sa ho Bedeker dobrotivo. Áno, chvála Bohu, túto viem prečítať. Keď sa pozrel na Bedekera, zrazu jeho oči zaliali slzy a stekali po líci na spútané ruky. A vám 1000-krát ďakujem, Pane, že ste priniesli toto posolstvo takému nehodnému zloduchovi. Doktor Bedekera spovedal, ak by som mal viac ako len jeden život, všetky by som vyplnil tým, čím tento jeden, prácou na Sibíri a vo východnej Ázii. Zaniesol by som dobrú správu o Božom spasiteľskom pláne všetkým tým 1000 nešťastných a zúfalých ľudí, ktorí celý život prežívajú v temnote a v tieni smrti. Veľkým cieľom jeho života bolo šíriť Bibliu, sprievodcu do neba a hlásať spásu získanú pre nás Kristom. A aký bol vynaliezavý, keď myslel ešte aj na analfabetov a zaniesol im knihu bez slov. Aký cieľ by si si ty vytýčil vo svojom živote? Čítal si už sprievodcu do neba? A udiala sa už v tvojom živote rozhodujúca zmena smeru?

Bol som pútnikom, tulákom biedným. V noci hriechu som blúdil tak sám. Ježiš, pastier ten dobrý ma našiel. A dnes putujem ku nebesiam. Iste dobrota, milosť ma sprevádza stále. Na každý života deň. Prebývať na veky v Pánovom dome budem. Hodovať pri stole prestretom pre mňa. Iste dobrota, milosť ma sprevádza stále. Na každý života deň.

objímajúci Ježiš. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1. Jánov list 5:3-4. Milovať Boha neznamená iba dodržiavať jeho prikázania. Kto má v srdci Boha, pre toho zachovávanie prikázaní nie je bremenom. Takto to hovorí Ján. Potom však túto pravdu uvedie do súvisu s novým narodením a vierou. V zápäti hovorí, pretože, a to je dôvod, prečo Božie prikázania nie sú ťažké, každý, kto sa narodil z Boha, premáha svet. Takže iba vďaka novému narodeniu môže kresťan prekonávať prekážky tohto sveta a dodržiavať Božie prikázania. A na záver Ján dodáva, a toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Takže nové narodenie prekonáva prekážky sveta pri dodržiavaní prikázaní, pretože nové narodenie vedie k viere. Zázrak nového narodenia teda vytvára vieru, ktorá objíma všetko, čo Boh pre nás v Kristovi predstavuje ako vrchol uspokojenia. Vďaka tomu je poslušnosť Bohu príjemnejšia ako pokušenie sveta. A to je to, čo znamená milovať Boha. Kazateľ a teológ z 18. storočia Jonathan Edwards pri premýšľaní nad týmto textom dospel k záveru. Spasiteľná viera vyvoláva lásku. Naša láska k Bohu nám umožňuje prekonať ťažkosti, ktoré súvisia s dodržiavaním Božích prikázaní, čo ukazuje, že láska je podstatná pri spasiteľnej viere, pre život v moci, vďaka čomu sú jej účinky veľké. Myslím, že Edwards mal pravdu a veľa textov v Biblii podporuje to, čo hovorí. Ďalším spôsobom, ako to povedať, je, že viera v Krista nie je iba súhlasom s tým, čím je pre nás Boh, ale aj zhrnutím všetkého, čím je pre nás Boh v Kristovi. Pravá viera zahŕňa Krista všetkými spôsobmi, ktorými ho písmo ponúka úbohým hriešnikom. To je ďalší citát z Edwardsa. Toto zahrnutie je jedným druhom lásky ku Kristovi, tej, ktorá si ho cení nadovšetko. Preto nie je rozpor medzi veršom v 1. Jánovom liste 5:3 na jednej strane, ktorý hovorí, že naša láska k Bohu nám umožňuje zachovávať jeho prikázania, a veršom 4 na druhej strane, ktorý hovorí, že naša viera prekonáva prekážky tohto sveta, ktoré nám bránia dodržiavať Božie prikázania. Láska k Bohu a Kristovi sa vierou prejavujú rovnakým spôsobom. Ján ďalej definuje vieru, ktorá sa podriaduje ako tú,

ktorá verí, že Ježiš je Boží syn. 1. Jánov list 5.5. Táto viera zahŕňa Ježiša ako slávnu božskú osobu, ktorou on je. Je predsa Boží syn. Nejde iba o súhlas s pravdou, že Ježiš je Boží syn, pretože s tým súhlasia aj démoni. Vykríkli, čo ťa do nás, Boží syn? Prišiel si nás sem mučiť pred určeným časom? Matúš 8.29. Viera v to, že Ježiš je Boží syn, znamená prijať význam tejto pravdy, hodnotu tejto skutočnosti. Znamená to spočívať v Kristovi ako v Božom synovi a v Bohu, ktorý sa nám v ňom zjavuje. Boží syn znamená, že Ježiš je popri svojom otcovi najväčšou bytosťou vo vesmíre. Preto všetko, čo učil, je pravda a všetko, čo slúbil, sa naplní. A jeho veľkosť v naplňaní potrieb našej duše sa nikdy nezmení. Viera v to, že Kristus je Božím synom, je preto istotou, ktorá nás naplňa uspokojením v ňom.

Bože, dotýkaj sa našich srdc. Aj Šaul odišiel domov do Gibeji. Sprevádzala ho družina bojovníkov, ktorých srdca sa dotkol Boh. 1. Samuelova kniha 10:26. Stačí si spomenúť na to, čo sa hovorí v tomto verši. Boh sa ich dotkol. Nie manželka, nie dieťa, nie rodič, ani poradca, ale Boh. Boh sa ich dotkol. Ten, ktorý má nekonečnú moc vo vesmíre. Ten s nekonečnou autoritou, nekonečnou múdrosťou, láskou, dobrotou, nekonečnou čistotou a nekonečnou spravodlivosťou. Ten sa dotkol ich srdca. Dotyk Boha je úžasný nielen preto, že je to Boh, kto sa dotýka, ale aj preto, že je to dotyk. Je to skutočné spojenie. To, že sa to týka srdca, je úžasné. To, že sa to týka Boha, je perfektné. A to, že je to skutočný dotyk, je fantastické. O statočných mužoch sa nielen hovorilo. Nechali sa ovplyvniť Božím dotykom. Boh ich nielen videl a poznal. Boh sa s nekonečnou blahosklonnosťou dotkol ich srdca. Boh bol blízko pri nich a oni prežili jeho dotyk. Milujem ten dotyk, túžim po ňom viac a viac, pre seba aj pre vás všetkých. Modlím sa, aby sa ma Boh znovu dotkol svojou slávou a pre jeho slávu. Modlím sa, aby sa nás všetkých dotkol. O Boží dotyk, ak prichádza ako oheň, nech tak bude. Ak prichádza ako voda, nech. Ak príde ako vietor, príď tak, Bože. Ak prichádza s hromom a bleskom, pokloňme sa pred ním. O Pane, príď. Príď čím bližšie. Zapáľ nás, zavlaž nás, prefúkaj nás, zatras nami. Alebo príď v tichosti a nenápadne, ale príď. Prichádzaj stále. Dotýkaj sa našich srdc.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako lepšie čítať Bibliu? Poslucháč Nathan sa pýta: Pastor John, nedávno ste spomenuli, že jeden z vašich profesorov na škole vám pomohol vytvoriť formu pre správne čítanie a výklad písma. Nazval to metóda oblúka. Chcel som sa spýtať, či by ste mi mohli dať radu, ktorá by mi pomohla lepšie čítať Bibliu.

Dobre, moja rada je takáto. Biblické texty si píšte perom na papier, nie na počítači. Nepíšte ho na počítači. Opíšte si ho z Biblie perom na papier. Môže to byť obyčajný starý list papiera, alebo si kúpte pekný zápisník a píšte. Tento zošit nazvite Písaná Biblia. Hovorím, biblické texty si píšte. Aký je na to dôvod? Keď som bol v seminári, mal som 23 rokov, takže je to už 45 rokov. A až vtedy som začal rozumieť textu, keď som sa začal učiť metódou oblúka od Dana Fullera. Každá veta a každý odsek sa píše na nový riadok a zisťuje sa, ako tieto vety navzájom súvisia. Samotné písanie spôsobilo, že som veci začal vidieť ináč. Štúdium biblického textu metódou oblúk je cenné, pretože vás núti premýšľať a vyjadrovať svoje chápanie väzby medzi jednotlivými myšlienkovými jednotkami v danom odseku. Po skončení môžete hneď na prvý pohľad vidieť hlavné dôrazy odseku a to, ako do seba jednotlivé časti zapadajú a dávajú zmysel. O niekoľko týždňov neskôr, keď som text začal vidieť týmto pohľadom, prišla za mnou mladá žena a hovorí: z čítania Biblie nič nemám. Máte pre mňa nejaký nápad? A ja som jej povedal, prečo si text neskúsite napísať? Urobte si z toho súčasť svojho čítania Biblie. O týždeň sa ku mne vrátila a povedala: nemôžem tomu uveriť. Nemôžem uveriť tomu, čo vidím v texte teraz. Bola taká nadšená. Štyri dôvody, prečo si písať, čo čítate. Poprvé, písanie vás spomaľuje. Áno, spomaľuje vás. Väčšina z nás číta Bibliu a všetko ostatné príliš rýchlo, ako by sme iba preleteli ponad ružovú záhradu. Hovoríte si, videl som už všetky ruže, ale naozaj ste ich videli? A najlepší spôsob, ako nepreletieť ružovou záhradou, je ružovú záhradu si zakresliť, zapísať. Zakreslite si jednotlivé kvety, píšte si text, spomalí vás to. Po druhé, písanie vám pomáha reagovať a zachovávať vo vašej mysli to, čo vidíte. Dáva vám možnosť reagovať a uchovať si to. Mne sa stáva, že keď čítam a niečo pritom cítim alebo vidím, často som trochu frustrovaný, pretože viem, že ak budem čítať ďalej, ten pocit zmizne a ja zabudnem, čo som práve videl. A ak si to zapisujem, môžem si to slovo zakrúžkovať. Môžem si to slovo podčiarknúť. Môžem nakresliť čiary, ktoré významovo spájajú dve slova, na ktoré sa práve pozerám. Môžem dať do zátvorky, čo som práve spozoroval, a pokračovať v písaní. Dáva mi to teda možnosť reagovať a vedie ma to k lepšiemu štúdiu textu, ktorý si ľahšie zapamätám. Môžem to dnes prerušiť a zajtra sa môžem vrátiť k tomu a znova sa pozrieť na to, čo som dnes v texte videl. Po tretie, písanie uľahčuje kladenie otázok. Keď píšete text, vyvoláva to ďalšie otázky a dáva vám to okamžitý spôsob, ako si text uchovať. Môžete si písať aj otázky k textu. Nemusíte na ne odpovedať hneď, ak nemáte čas, alebo tomu nerozumiete. Ale otázka je tam pre ďalšie premýšľanie. Kladenie otázok je kľúčom k pochopeniu a tak všetko, čo vám umožní text skúmať a potom uchovávať a nakoniec odpovedať na otázky, vás posunie hlbšie k poznaniu biblickej pravdy. Po štvrté, písanie zaznamenáva váš vzťah s Bohom. A posledná vec. Toto všetko zanecháva vo vašej duši záznam o Božom konaní s vami. A to je to, čo chceme. Chceme sa stretnúť s Bohom v Biblii. A podľa mojej skúsenosti je pomalé,
meditatívne čítanie a robenie si poznámok a kladenie otázok miestom, kde sa stretávam s Bohom. S Bohom sa nestretnem, keď text len tak preletím, keď sa ponáhľam. Vezmite si teda pero, zošit alebo papier. Otvorte si Bibliu a opíšte si nejaký odsek. Mimochodom, nechcem tým povedať, že by ste si mali zapísať všetky kapitoly, ktoré napríklad dnes budete čítať na svojom putovaní Bibliou. Chcem tým len povedať, že nech sa takéto štúdium stane súčasťou vašej skúsenosti pri poznávaní Božieho slova.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genesis 1. kapitola 1. verš. Na počiatku Boh. Na počiatku všetkých vecí stojí Boh. Biblia sa nesnaží dokázať jeho existenciu. Prečo nie? Bolo by to to isté, ako keby sme chceli dokázať existenciu autora knihy. Veď existencia knihy je dôkazom existencie jej autora. Boh je autorom knihy stvorenia. Tak aj existencia stvoreného sveta je dôkazom jeho autora, stvoriteľa. Preto Biblia nedokazuje existenciu Boha. Ona ju konštatuje, keď hovorí: na počiatku stvoril Boh. Keď tu ešte nič nebolo, Boh tu už bol. Bol tu už pred začiatkom všetkých vecí. Ale odkiaľ sa vzal? Kto stvoril Boha? Nikto. Boh nemá svojho stvoriteľa. On sám je stvoriteľom všetkého, čo existuje, viditeľného i neviditeľného. Prvý verš Biblie tak robí základnú deliacu čiaru medzi stvoriteľom a stvorením. Všetko, čo existuje, je buď stvorené, alebo nestvorené. Čo je stvorené, nie je Boh. Čo nie je stvorené, je Boh. Nestvorený, večný Boh sa stáva stvoriteľom sveta, ale sám nie je súčasťou stvoreného sveta. On je mimo sveta tak, ako je maliar mimo obrazu. Preto odpovede na otázky o živote, o jeho pôvode, zmysle a určení nemáme hľadať vo vnútri stvoreného sveta, ale mimo stvoreného sveta, v jeho autorovi. Na počiatku Boh. Všetko, čo má svoj počiatok, má aj svoj koniec. Jedine Boh je bez počiatku i bez konca, lebo je nestvorený. Existuje od večnosti do večnosti. Skôr, ako sa vrchy zrodili, skôr, než vznikla zem a svet, od vekov na veky ty si Boh. Žalm 92. Boh stojí na počiatku sveta, ale sám nemá počiatok. Boh raz bude stať aj na konci sveta, ale sám nemá koniec. Je na počiatku, ale bez počiatku. Bude na konci, ale bez konca. Na počiatku Boh. Biblia nezačína človekom, ale Bohom. Lebo stredom vesmíru nie je človek, ale Boh. Tragédia človeka spočíva v tom, že vo svojom živote si chce vymeniť miesto s Bohom. Stvorenie si chce vymeniť miesto so svojim stvoriteľom. Zaujať miesto, ktoré patrí jedine Bohu. Prvá veta Biblie nás však pozýva k tomu, aby sme zaujali také miesto, aké nám patrí. Nie nad Bohom, ani nie vedľa Boha, ale pod Bohom. Aby sme sa sklonili pred jeho majestátom, stvoriteľa neba i zeme. Lebo takým patrí jeho požehnanie. Pane, ty si stredobodom vesmíru. Buď aj stredom nášho života.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Nasledujúca otázka, ktorú by som sa ťa rád opýtal, znie: aký je kresťanský postoj k filozofii?
2: Jednoduchá odpoveď je, že neexistuje jeden kresťanský postoj k filozofii. Rôzni kresťania majú rôzny postoj a to neznamená, že jeden je dobrý, jeden je zlý. Samozrejme, aj mimoriadne záleží na tom, čo máme na mysli pod slovom filozofia. Pretože filozofia môže byť učenie alebo výsledok ateizmu, že teda nie je Boha. No v takom prípade každý kresťan povie, že toto je nie pravda a tam je negatívny postoj, ak toto myslíme filozofiou. No ale filozofiou môžeme chápať aj filozofické metódy, ako logika alebo argumentácia alebo isté oblasti, ktoré nazývame naivným realizmom. Každý kresťan...
1: Čo to znamená naivný realizmus?
2: Naivný realizmus znamená, že bez nejakých úvah a dokazovania som presvedčený, že to, čo okolo seba vidím, má reálnu existenciu. Naivný, pretože nie je premyslený, nie je zdôvodnený, a realizmus, pretože verím to, čo vidím, že naozaj existuje. No, tak samozrejme existuje aj dokazovania, som presvedčený, že to, čo okolo seba vidím, má reálnu existenciu. Naivný, pretože nie je premyslený, nie je zdôvodnený, a realizmus, pretože verím to, čo vidím, že naozaj existuje. No, tak samozrejme existuje aj kresťanský kritický realizmus, ktorý tiež

0: Nie, tak samozrejme, že tam má kresťan k tomu veľmi kritický postoj. Ale pokiaľ filozofiou rozumieme isté kritické otázky, tak si myslím, že je rozumné, aby kresťan ich bral veľmi vážne, pýtal sa ich sám seba a mal k tomu, neviem, či zrovna kladný postoj, ale veľmi vážny postoj. Takže ja rozhodne neodmietam filozofiu ako myslenie, ale zase nemyslím si, že každý kresťan má byť nútený do toho, aby sa filozofiou zaoberal, lebo rozhodne bez nejakej teoreticky zvládnutej filozofie je spása možná. Takže nikomu by som ju nenútil.
1: Ďakujem ti, Pavel, za tvoju úprimnú odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali náš rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď vzbúra ustala, Pavel si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a pobral do Makedónie.
1: Evanjelium mení sobotu na nedeľu. Pavol si v Efeze zaumienil, že prejde cez Macedónsko a Achajsko a pôjde do Jeruzalema, kde odovzdá zbierku, ktorú organizoval pre tamojší chudobný zbor. Pavlovým konečným cieľom však nie je Jeruzalem, ale Rím. Upokojená vzbúra v Efeze uvádza do pohybu Pavlove plány. Môžeme súčasne predpokladať, že v tom čase je už aj Timotej späť v Efeze. Timoteja poslal Pavol pred svojou vlastnou cestou do Macedónie a Korintu, aby navštívil zbory a pripravil ich na jeho osobnú návštevu. Timotej a Erastus sú poverení aj špecifickou úlohou pre zbory, a to menovite šetriť peniaze na zbierku pre Jeruzalemský zbor. Pri Pavlovej návšteve mali tú zbierku odovzdať dôveryhodným reprezentantom zborov v Ázii a Európe. Pavol sa teda vydáva na cestu mimo Efes. Pozýva si k sebe učeníkov, povzbudzuje ich, rozlúči sa a poberie sa do Macedónska. Pavol sa už do Efezu nevráti, lebo potom, čo prejde Grécko, na spiatočnej ceste úmyselne obíde Efes a posledné inštrukcie starším efeského zboru vydá v Milete, kam si ich pozve na stretnutie. Pavol sa vydáva na sever do Troady. Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium, hoci sa mi v Pánovi otvárali dvere, môj duch nemal pokoj, lebo som tam nenašiel svojho brata Týta. Tak píše Pavol v 2. liste Korinským v 2. kapitole. Pavol predpokladal, že sa v Troade stretne s Týtom, ktorý bol tiež v Korinte. Ten tam ale ešte nie je, čo spôsobí Pavlov nepokoj. Nebol si istý, ako sa uberali veci v problematickom a veľkom zbore v Korinte, o ktorý mal veľkú starosť. Napriek tomu pokračuje v ceste z Troady do Macedónie. O tom, čo sa stalo, keď Pavol prichádza do Macedónie, do Filipis, čítame.
2: Lebo odvtedy, ako sme prišli do Makedónie, naše telo nemalo odpočinku, všetkým možným sme boli tiesnení. Zvonku bojmi, zvnútra úzkosťami. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Týtovým príchodom, avšak nie len jeho príchodom, ale aj potešením, ktoré on mal z vás, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom kvílení a o vašom horlení za mňa, takže som sa ešte viac zaradoval. Neľutujem, že som vás listom zarmútil. A aj keď som to ľutoval, vidím, že ten list, aj keď nakrátko vás zarmútil. Teraz sa však radujem. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie.
1: Tak píše Pavol v 2. liste Korinským v 7. kapitole. Pavlov život je naplnený úmornou prácou zvestovaním evanjelia. Nepozná odpočinok, je v bojoch a úzkostiach pre tých, ktorým zvestuje evanjelium. Zdá sa, že jediným potešením mu je správa o tom, že ľudia sú menení evanjeliom. Teraz konkrétne tí v Korinte sú menení cez jeho listy i službu jeho spolupracovníka Týta. Ihneď si sadá a tu vo Filipis im píše druhý zachovaný list do Korintu.
2: Prešiel tamojšími oblastiami a keď ich tam ponapomínal, prišiel do Grécka. Tam strávil 3 mesiace a potom sa chystal odplaviť do Sýrie. Pretože Židia mu strojili úklady, rozhodol sa pre návrat cez Makedóniu.
1: Pavlove cesty neboli iba čisto evangelizačnými cestami. Keď vidí nový rod pri tých, ktorým zvestuje evanjelium, veľmi mu leží na srdci starosť o ich duchovný rast, napredovanie vo viere. Preto znovu a znovu čítame o tom, že takých ľudí povzbudzuje, upevňuje, vyučuje, pričom to robí vytrvalo a systematicky. To pavlovské povzbudzovanie je vidieť na prvej misijnej ceste, keď vracajúc sa do Jeruzalema zvolí návratovú cestu tak, aby znovu prešiel zbory, ktoré práve vznikli. Vidieť to na druhej misijnej ceste, keď ju začína tak, že ide znova cez zbory, ktoré založil na prvej misijnej ceste. To isté sa opakuje aj na tretej misijnej ceste, keď znova ide ponavštevovať a povzbudzovať zbory, ktoré vznikli na jeho druhej misijnej ceste. Z týchto povzbudzovaní, ktoré sa premietli aj do Pavlových listov, sa dodnes aj my učíme o rozmere a moci evanjelia meniť človeka, viesť ho ku svetosti, ktoré je Božou mocou, ktorá drží každého veriaceho v Božom náručí, v jeho láske. Priam vtedy zrodené Božie deti potrebujú byť aj súčasťou miestnych zborov, ktoré Pavol a jeho pomocníci ustanovujú a organizujú. To je povzbudzovanie na úrovni organizácie zborov. Pavol strávil 3 mesiace v Achaji, pričom sa všeobecne vie, že to bolo v Korinte. Odtiaľ apoštol píše list do Ríma a podľa niektorých aj do Galácie.
2: Sprevádzali ho Pirhov syn Berojčan Sopatros, Tesaloničania Aristarchos a Sekundus, Derbejčan Gaius a Timotej, ako aj Ázijčania Tychikos a Trofimos. Oni však išli vopred a čakali nás v Troade. My sme sa po dňoch nekvasených chlebov odplavili z Filip a o 5 dní sme prišli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali 7 dní.
1: Podľa 1. listu Korinským 16. kapitoly Pavol plánuje po pobyte v Macedónii poslať reprezentantov zborov v Ázii a Grécku so sprievodným listom, aby vyzdvihli a následne zaniesli peňažnú zbierku do Jeruzalema. Títo reprezentanti práve absolvovali cestu po zboroch, vyzdvihli zbierku a teraz sú na ceste do Jeruzalema. Cestujú spolu s Lukášom, Pavlom a Týtom. Pavol práve zmenil smer svojej cesty do Jeruzalema a neplaví sa priamo do Jeruzalema, ale cestuje najprv peši na sever do Filipis, potom sa 5 dní plavia z Filipis do Troady, kde ich čakajú reprezentanti takmer celej svetovej cirkvi z pohanov, ktorí sa tam odplavili už pred nimi.

0: K Lukášovským detailom ešte dodáme, že v skutkoch nikdy nespomína Týta, hoci na iných miestach písma je spomínané jeho významné pôsobenie s Pavlom. To, že nespomína Týta, je také do očí bijúce, že komentátori skutkov usudzujú, že Lukáš musel mať na to veľmi osobný dôvod. Mnohí prichádzajú s takým výkladom, že keď bol Týtus poslaný do Korintu a bol s ním poslaný aj brat, ktorý si v službe evanília získal chválu vo všetkých cirkvách, že tým bratom Týta bol Lukáš. Lukáš sa teda mohol zo skromnosti zdráhať spomínať v skutkoch vlastnú rodinu. Možno aj preto Lukáš konzistentne nespomína v skutkoch ani svoje meno.
1: Keď sme sa prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, Pavel sa s nimi zhováral, lebo na druhý deň sa chystal odcestovať. Reč pretiahol až do polnoci. V hornej sieni, kde sme boli zhromaždení, svietilo mnoho lámp. Istý mládenec menom Eutychos sedel v obloku a keďže Pavel hovoril dlho, tvrdo zaspal a premožený spánkom spadol z tretieho poschodia. Keď ho zodvihli, bol mŕtvy. Ale Pavel zišiel dole, hodil sa na ňo, objal ho a povedal: Neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom. Potom sa vrátil hore, lámal a jedol chlieb a dlho až do svitania rozprával. Potom odišiel. Chlapca však priviedli živého a to ich veľmi potešilo.

Evanjelium dramaticky mení obsah, formu i deň stretávania sa tých, ktorí ním boli zmenení. Jedinečným svedectvom o tejto téme je záznam očitého svedka Lukáša o stretnutí kresťanského zboru na bohoslužbách v Troade. Je to veľmi významné stretnutie miestneho zboru v Troade, lebo tam vtedy majú významných hostí. Na tomto nedeľnom zhromaždení je Pavol, Lukáš, Titus, Timotej, Sopatros, Aristarchos, Sekundus, Gaius, Tychikus a Trofimos. Tento záznam je prvou jednoznačnou novozákonnou správou o tom, že prvotná cirkev sa v čase konania tretej misijnej cesty stretáva už v nedeľu. Nedeľa bola vtedy normálnym pracovným dňom, takže cirkev sa stretávala iba po skončení pracovných povinností, obyčajne okolo západu slnka. Zmyslom týchto bohoslužobných zhromaždení bolo lámanie chleba. Ide tu o večeru Pánovu, spojenú so spoločným jedlom zborovej komunity, rodiny. V tomto krátkom zozname sú aj ďalšie detaily o bohoslužobných zhromaždeniach prvotnej cirkvi. Konali sa v súkromnom dome a ich súčasťou bolo aj kázané či vykladané slovo. Tento raz slovom slúži sám apoštol Pavol. Ale jeho služba slovom tu nie je dlhý monológ, lebo vo veršoch 7 a 9 je opísaná slovom dialegomai, odtiaľ máme moderné slovo dialóg, ktoré predpokladá diskusiu pravdepodobne formou otázok a odpovedí. Vo verši 11 je použité slovo homileo, ktoré sa prekladá ako rozprava, konverzácia s niekým. Je to teda jasne slobodná, otvorená a neformálna rozprava o Pánovej obeti a zmŕtvychvstaní. Je možné predpokladať, že zvesť Evanjelia o Ježišovi Kristovi je doplňaná slovom zo žalmov, zákona a prorokov, ako i priamým slovom apoštola Pavla, apoštola Ježiša Krista. Pavlové dôrazy mohli byť spojené aj s praktickým životom jednotlivca, žijúceho podľa Evanjelia, ako i praktické veci týkajúce sa organizácie miestnej cirkvi Pána Ježiša. Bohoslužobné zhromaždenia prvotnej cirkvi sú teda zvestovaním Evanjelia, a to menovite dvomi spôsobmi, slávením Večere Pánovej a slovom. Rozmer zvesti stretnutí cirkvi v prostredí súkromného domu, slobodná rozpráva o Pánovi Ježišovi a rodinná atmosféra hodov lásky museli byť úžasne mocné pre cirkev samotnú i pre okolie, v ktorom cirkev žila. Deje sa tak v Pánov deň, teda v deň, keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych a keď samotné zmŕtvychvstanie je centrálnou zvesťou. Už to nie je v sobotu, symbolizujúcu odpočinutie, ale v nedeľu, ktorá je symbolom zvestovania a oslavy zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Odpočinutie soboty je tak v pravde naplnené Božím dokonaným dielom spasenia pri zmŕtvychvstaní Božieho Syna Ježiša Krista.

Oslava a zvestovanie zmŕtvychvstania Ježiša Krista má ešte jeden veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa dá nájsť v našom zázname z Troady. Keďže bol normálny pracovný deň, lámanie chleba nebola iba sviatosť, ale aj normálne jedlo, ktoré ľudia unavení po celodennej práci potrebovali. Pavol však hovorí akosi veľmi, veľmi dlho. Pavol určite rozprával spôsobom, ktorý zaujal, naviac obsah jeho reči, evanjelium, bolo určite mocnejšie ako obyčajná ľudská potreba jesť. Pamätáme aj na to, že prítomní hostia tohto zboru patria k najvýznamnejším ľuďom ranej cirkvi s pohanou a tá konverzácia mohla byť veľmi živá. Cirkev je veľmi mladá, niet ešte písaného autoritatívneho slova, to sa vlastne rodí v živej konverzácii ľudí, ako sú títo zídení v Troade. Duch Svätý je mocne prítomný, preto je diskusia živá a nečudo, že trvá veľmi, veľmi dlho. Nie všetci účastní tohto nedeľného stretnutia vedia však fyzicky vydržať tempo konverzácie. Už len spracovať takú nie jednoduchú diskusiu, ktorá trvá hodiny, je veľmi unavujúce. Mládenec menom Eutychus sedel v okne a bol tak premožený spánkom, že spadol z tretieho poschodia a bol na mieste mŕtvy. Veď kto by nebol hladný a unavený o polnoci po celodennej práci? Posilňujúce jedlo ako súčasť lámania chleba bolo očakávané oveľa skôr, no neprišlo. Naviac to bolo v miestnosti, kde bolo veľa lámp. V tej dobe to boli olejové lampy, ktoré svojim čmudom tiež veľmi unavovali. Nečítame však ani slovo výčitky smerujúcej k únave tohto mládenca. Verím, že Lukášovým úmyslom nebolo povedať, že celonočné kázne sú biblické, ani to, že ak zaspíš v hromaždení, Boh ťa zabije. Verím, že Lukáš chce povedať čosi oveľa hlbšie a krajšie. Reakcia Pavla na vzniknutú situáciu je úžasná. Nejde kázať o tom, pozrite, čo sa vám stane, ak zaspíte v zhromaždení, ani učeníci moji, poďme, ideme uzdraviť Eutycha. Pavol pokojne schádza tri poschodia dolu a so súcitom sa hádže na Eutycha a obíma ho. To je obraz Ježiša Krista, ktorý sa hádže na túto zem, obíma človeka, aby ho vzkriesil k životu pre neho. Pavol to robí bez nejakého pátosu a z Lukášovho popisu je zrejmé, že aj s úžasným pokojom. To je pokoj, ktorý upokojuje aj ostatných okolo a zvlášť rodičov mládenca. V tomto momente sám Boh robí zázrak a Eutychus je opäť živý. Tí, ktorí až doteraz pochybovali, či evanjelium, ktoré zvestuje Pavol, či Pavlovo kázanie, povzbudzovanie, argumentácia sú autoritatívne, odteraz už nebudú. Áno, hovorí to síce Pavol, ale za ním stojí sám Boh svojou mocou. Evanjelium to nie je iba nejaká správa. To je dobrá správa, za ktorou je Božia moc, schopná vzkriesiť k životu aj mŕtvého človeka.

Hľaďte na Ježiša, aby ste našli radosť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na rúchach. Majú radi čestné miesto na hostinách a popredné stolce v synagógach. Pozdravy na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabi. Evanjelium podľa Matúša 23, 5 až 7. Namyslenosť je príjemne vzrušujúca, no vyžaduje si neustálu spokojnosť so samým sebou. Ak máme radosť z pocitu namyslenosti, nebudeme spokojní bez toho, aby nás ostatní ľudia vyvyšovali. Preto Ježiš takto opisuje zákonníkov a farizejov v prečítanom evanjeliu. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich videli ľudia. Zamyslíme sa nad týmto protirečením. Nemysleli by ste si, že namyslenosť by mala pyšného človeka oslobodiť od toho, aby ho ostatní vyvyšovali? Takýto človek by mal byť spokojný sám so sebou. Je však zrejmé, že v tejto tzv. Spokojnosti

je prázdnota. Zameranosťou na seba nikdy nedosiahne spokojnosť so samým sebou. Spokojnosť so sebou nikdy nemôže byť dostatočná. Nie sme Boh. Sme stvorení na Boží obraz. A to, čo nás robí podobnými Bohu, nie je naša dostatočnosť. Sme iba tiene a odrazy. Takže v duši takého človeka, ktorý sa snaží byť spokojný sám so sebou, bude vždy prázdnota. Táto prázdna túžba po chvále od ľudí naznačuje pýchu a chýbajúcu vieru v pretrvávajúcu Božiu milosť. Ježiš videl hrozný vplyv tohto šteklenia ľudskej slávy namyslenosťou. Pomenoval to v Jánovi 5:44. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? A odpoveď je, nemôžeme. Šteklenie túžbou po uznaní od iných ľudí zabraňuje veriť. Prečo? Pretože viera pozerá od sebeckosti k Bohu. Viera nachádza uspokojenie v tom, čím je pre vás Boh v Ježišovi. Ak sa chcete uspokojiť šteklivými chválami od iných ľudí, odvrátite sa od Ježiša. On nie je taký, žije pre slávu svojho Otca a vyzýva nás, aby sme boli takí istí. Ak sa odvrátite od sebeckosti ako zdroja uspokojenia k upokániu a prídete k Ježišovi a nájdete potešenie z toho, čím je pre vás Boh, k viere, potom šteklenie prázdnymi chválami od ľudí bude nahradené plnosťou. Tým, čo Ježiš nazýva prámeň vody vyvierajúcej do večného života. Ján 4:14.

Boh sa stará o zranených. Útočiskom je Boh odveky, svet je pod jeho ramenami. On vyhnal pred tebou nepriateľa, povedal, znič ho. 5. Mojžišova kniha 33:27. Možno práve teraz prechádzate problémami, ktoré vás bolestivo pripravujú na vzácnu službu pre Pána Ježiša a jeho ľud. Keď človek klesol na dno s pocitom ničoty alebo bezmocnosti, môže zistiť, že narazil na skalu vekov. Pamätám si lahodnú vetu zo Žalmu 138:6, ktorú naša rodina čítala pri našich ranných pobožnostiach. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však zďaleka pozná. Nemôžete klesnúť tak hlboko do vlastnej beznádeje, aby ste si navrávali, že Boh vás nevidí a nezaujímate ho. V skutočnosti vás čaká na dne a chytí vás. Ako hovorí Mojžiš, útočiskom je Boh odveký, svet je pod jeho ramenami. On vidí, že sa chvejete a padáte. Mohol vás chytiť a často aj chytil skôr, ako ste narazili na dno. Tento raz vás však chce naučiť niekoľko nových lekcií. Žalmista povedal v Žalme 119:71. Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy. Nehovorí, že to bolo ľahké, zábavné alebo príjemné. Pri pohľade naspäť hovorí, bolo to pre mňa dobré. Minulý týždeň som čítal knihu škótskeho kazateľa menom James Stewart. Povedal, v službe lásky môžu slúžiť iba zranení vojaci. Preto verím, že niektorí z vás sa práve teraz pripravujú na vzácnu službu lásky, pretože ste zranení. Nemyslí si, že tvoje zranenie na teba prišlo bez vedomia Božieho milostivého zámeru. Pamätaj na jeho slovo. Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet. Ja usmrcujem, ja oživujem, raním i hojím. Niet nikoho, kto by sa mohol z mojej ruky vytrhnúť. 5. Mojžišova 32:39. Nech ti Boh udelí osobitnú milosť, keď stonáš pod nejakým bremenom. Horlivo hľadaj nový prejav jeho nežnej lásky, ktorú ti Boh určite dáva.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle: Boh nechce, aby niekto zahynul.

Božia vôľa dispozície. Tento aspekt Božej vôle odkazuje na to, čo Boha potešuje a čo mu je príjemné. Vyjadruje niečo z postoja Boha voči svojmu stvoreniu. Môžeme povedať, že niektoré veci sú mu milé, zatiaľ čo iného zarmucujú. Môže dovoliť, aby sa odporné veci udiali, ale nie je nimi potešený. Aby sme znázornili, ako sa tieto rôzne aspekty Božej vôle prejavujú v biblickej interpretácii, dovolte, aby som s vami preskúmal verš, ktorý hovorí, že Pán nechce, aby niekto zahynul. Druhý list Petra, 3. kapitola, 9. verš. Ktorá z významov vôle, ktoré sme spomenuli v predchádzajúcich článkoch o Božej vôli, sedí na tento text? Ako sa význam tohto textu mení, keď pri jeho výklade uplatníme rôzne odtiene Božej vôle? Skúsme najskôr zvrchovanú skrytú nemennú vôľu nariadenia. Tento verš by potom znamenal nasledovné. Boh zvrchovaným, nariadujúcim spôsobom nechce, aby niekto zahynul. Dôsledkom by bolo, že nikto ani nezahynie. Takto by sme dokázali univerzalizmus, ktorý tvrdí, že peklo je prázdne a všetci bez výnimky nakoniec skončia v nebi. Druhá možnosť je, že Boh nechce, aby niekto zahynul prikazujúcim spôsobom. To by znamenalo, že Boh nedovoľuje ľuďom zahynúť v zmysle, že im na to nedáva morálne povolenie. Toto zrejme nesedí na kontext nášho verša. Tretia možnosť dáva zmysel. Boh nechce, aby ľudia zahynuli takým spôsobom, že vo svojom vnútri nie je naklonený ani potešený tým, že ľudia hynú. Písmo učí, že Boh nemá záľubu v smrti bezbožných. Môže nariadiť to, čo sa mu nepáči, to jest priniesť spravodlivosť zločincom. Je rád, keď je spravodlivosť vykonaná, ale v treste nemá potešenie. Ľudskú analógiu môžeme nájsť v našich súdnych sieňach. Sudca môže v záujme spravodlivosti potrestať zločinca väzením, hoci vnútri jemu vyniká ľúto. Jeho vnútorné rozpoloženie môže byť naklonené v jeho prospech, ale aj proti zločinu, ktorý spáchal. Boh však nie je ľudský sudca a nie je obmedzený systémom trestného práva. Boh je zvrchovaný. Robí čokoľvek, čo sa mu zapáči. Ak nie je potešený tým, že by niekto zahynul, prečo neuplatní svoju voľu nariadenia a nezabráni tomu? Ako môže existovať medzera medzi Božou nariadujúcou a dispozičnou vôľou? Hriech je skutočný a zneucťuje Božiu svetosť a spravodlivosť. Boh nechce, aby bol hriech nepotrestaný. Želá si, aby sa preukázala jeho svetosť. Je nebezpečné hovoriť o konflikte záujmov alebo zrážke túžob v samotnom Bohu? Napriek tomu to istým spôsobom musíme urobiť. On si želá poslušnosť svojich stvorení. Túži po ich blahu. Nakoniec existuje symetrický vzťah medzi poslušnosťou a blahom. Poslušné deti nezahynú. Tí, ktorí poslúchajú Božiu zjavenú, prikazujúcu vôľu, budú zažívať dobrodenia jeho dispozičnej vôle. Keď je však Božia prikazujúca vôľa narušená, Boh vyžaduje trest, hoci sa jeho vykonaniu obzvlášť neteší. Ako to všetko zodpovedá našu otázku? Ako do toho zapadá vôľa nariadenia? Nemohol Boh nariadiť, aby nikto nebol schopný zrešiť? A tak by zabezpečil večnú harmóniu medzi všetkými aspektami jeho vôle? Častokrát je odpoveď na túto otázku povrchná. Robia sa odvolania na slobodnú vôľu človeka, ako keby magická slobodná vôľa mohla vysvetliť túto dilemu. Hovorí sa, že Boh by musel stvoriť človeka bez slobodnej vôle, aby vznikol vesmír bez hriechu. Ľudia bez možnosti hrešiť by tak boli len bezduchými bábkami. Ak je toto riešenie tohto sporu, čo to potom hovorí o stave našej existencie v nebi? Je nám zasľúbené, že keď budeme oslávení, hriech už viac nebude prítomný.
stále budeme mať na výber, ale naše vnútra budú tak naklonené smerom k spravodlivosti, že si nikdy nevyberieme zlo. Ak to takto funguje v nebesiach, prečo to takto nefungovalo aj pred pádom? Biblia nám na túto trnistú otázku nedáva odpoveď. Je nám povedané, že Boh stvoril ľudí so schopnosťou hrešiť. Z písma taktiež vieme, že v Bohu niet premeny ani tieňa zmeny a každé jeho dielo je zaudeté spravodlivosťou. On stvoril človeka predivným spôsobom, avšak musíme predpokladať, že jeho plán bol dobrý. Rozpor, ktorý vzniká medzi zjavenými prikázaniami, jeho túžbou, aby sme ho poslúchali, a našim zlyhaním tak urobiť, však neruší jeho zvrchovanosť.

Žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žnec spolu radovali. Lebo v tomto má pravdu príslovie: jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce. Ján, 4. kapitola, od 35. po 38. verš. Ježiš tu rozvíja obraz žatvy. Čo všetko patrí k žatve? Na jej začiatku stojí rozsievač, ktorý rozsieva zrno do zeme. Na jej konci stojí žnec, ktorý kosákom žnie zrelé klasy obilia. K tejto práci patrí nielen námaha, ale aj mzda, odmena. Veď robotník je hoden svojej mzdy. Patrí k nej i radosť pri pohľade na zozbieranú úrodu z poľa. Veď pohľad na plnú sýpku vždy poteší. Ale Ježiš tu nehovorí o žatve na obilnom poli, ale o žatve na misijnom poli. Lebo okrem zberu úrody pre časný život, existuje aj zber úrody pre večný život. Čo je tou úrodou? Sú ňou zachránení ľudia pre večnosť. Ľudia, o ktorých platí Ježišovo slovo: kto verí v Syna, má večný život. Ján 3. kapitola, 36. verš. Táto úroda prináša nesmierne veľkú radosť. A to nie len žencovi, ale aj rozsievačovi, lebo obaja majú podiel na tejto úrode. Veď žatva nikdy nie je dielom jedného, ale mnohých. Tých, ktorí boli pred nami, aj tých, ktorí prídu po nás. My sme len ohnívkom v reťazi, nie celou reťazou. Ale všetko, čo robíme, má zmysel. Keď na nás vyjde sejba, pamätajme, že iní zožnú po nás, lebo žatva by nikdy nebola možná bez sejby. To nech slúži na naše povzbudenie, najmä vtedy, keď rozsievame so slzami a nevidíme výsledky, ovocie svojej námahy. Keď na nás vyjde žatva, pamätajme, že iní rozsievali pred nami, že žnieme ovocie ich práce. To nech slúži pre našu pokoru. Zbierať úrodu pre večný život, čiže privádzať ľudí k Ježišovi, prináša veľkú radosť. Veď v živote s Kristom nás čakajú dve veľké radosti. Jedna, tá najväčšia, je radosť z vlastného spasenia. Ježiš povedal svojim učeníkom: radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Lukáš, 10. kapitola, 20. verš. Tá druhá radosť je radosť zo spasenia druhých ľudí. Naša radosť z vlastného spasenia je tým znásobená radosťou zo spasenia ďalších ľudí. Pane, použij si nás k záchrane ľudí, ktorí žijú okolo nás.

ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som robila. Ján 4. kapitola, 39. verš. Ako môže človek uveriť? Najskôr musí počuť o Ježišovi, aby mohol uveriť v Ježiša. Tak ako Samaritáni. Ich viera sa zrodila z počutia. Nebolo to slovo nejakého misionára, evanjelistu či kazateľa, ktoré počuli. Bolo to slovo jednej ženy z ich mesta, ktorá svedčila. Bolo to neobyčajné svedectvo jednej obyčajnej ženy, ktoré mnohých oslovilo. Ako je to možné? Veď táto žena má pre svoj nemravný život povesť pobehlice, miestam, kde by sa mohla stretnúť s obyvateľmi mesta, v ktorom žije, sa radšej vyhýba. Aj k studni príde na poludnie, v čase najväčšej horúčavy, keď tam nikto nechodí. Od nej by nikto nečakal, že bude hovoriť o Bohu, o Mesiášovi, o svojom nemravnom živote. Ale to už po stretnutí s Ježišom o nej neplatí. Žena sa vráti do mesta, sama vyhľadá ľudí, ktorým sa predtým vyhýbala a hovorí: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nebude to Mesiáš? 29. verš. Na naše prekvapenie ju ľudia nevysmiali, ale vyšli z mesta a prišli k nemu. Ján 4. kapitola, 30. verš. Ale najväčšie prekvapenie príde až teraz. Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy. Pre slovo tejto ženy. Jej slovo má zrazu takú váhu, že sú ochotní si ho nielen vypočuť, ale na základe neho i uveriť v Ježiša. Čím získalo jej svedectvo takú hodnovernosť, že ju začali brať vážne? Vypočujme si ho ešte raz. Povedal mi všetko, čo som robila. Ona po stretnutí s Ježišom začne otvorene hovoriť o tom, o čom sa v meste o nej tajne šuškalo. Verejne spomenie to, čo robila, svoj nemravný život, ktorý žila. Neuveriteľná zmena. Keď Ježiš vstúpi do života človeka, ten začne vidieť seba a najmä svoju vinu v novom svetle. Začne hovoriť o sebe v novom duchu, v duchu pokánia. Keď za naším svedectvom bude stáť zmenený život, potom i naše slová budú mať váhu. Lebo je to vždy život svedka, ktorý dáva váhu jeho svedectvu. Pane, pomôž nám žiť tak, aby aj naše svedectvo malo váhu.

Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som robila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. A ostal tam 2 dni. A ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: Veríme už nie preto, čo si povedala. Veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Ján 4. kapitola od 39. po 42. verš. Čo sa začne stretnutím Ježiša so ženou, Samaritánkou pri studni, skončí sa dvojdňovou evangelizáciou v meste za účasti Ježiša a jeho učeníkov. Rozhodujúcu úlohu tu zohrá svedectvo ženy, ktorá obyvateľom mesta povie: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nebude to Mesiáš? Verš 29. Žena nesvedčí o sebe, ale o Ježišovi. Nehovorí: Poďte sa pozrieť na mňa. Ale hovorí: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko. Poďte a sami sa presvedčíte, či to nie je ten zasľúbený Mesiáš. To je zmysel svedectva, odkázať ľudí od seba na Krista. Sprostredkovať druhým stretnutie s ním. A to sa aj stalo. Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Verš 30. Obyvatelia mesta chcú vidieť človeka, stretnutie s ktorým spôsobilo takú zmenu v ženinom živote. Vysvetlenie tejto zmeny hľadajú v Ježišovi, nie v žene. Aký bol výsledok ženinho svedectva? Mnohí uverili v neho pre slovo ženy. A aký je výsledok Ježišovho slova? A ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. Oni uverili, že Ježiš je naozaj spasiteľ sveta. Úžasné poznanie. Ježiš v rozhovore so ženou povie, že spása je zo Židov. Verš 22. Ale vďaka Bohu, že nie len pre Židov. Veď Boh tak miloval svet, celý svet. Ján 3. kapitola 16. verš. Jeho láska je dosť veľká, dosť široká, aby nikoho nevylúčila, ale každého zahrnula. Nielen privilegovaných Židov, ale aj nenávidených Samaritánov. Teba i mňa a ďalších ľudí okolo nás. Obyvatelia mesta hovoria žene: Veríme už nie preto, čo si povedala. Veď sme sami počuli a vieme, čo im ona hovorila, o tom sa aj sami presvedčili, že je to naozaj tak. Z osobného stretnutia s Ježišom sa zrodí osobné presvedčenie o Ježišovi. A vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Pane, ďakujeme, že si aj náš spasiteľ.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Tretie zjavenie. Emauzskí učeníci. Marek 16, 12 a 13, Lukáš 24, 13 až 32. Dvaja učeníci, ktorí nepatrili do skupiny 12, išli do mestečka Emaus. Ježiš mal úzku skupinu 12, ktorí boli vždy s ním. Nadto mal skupinu 70 učeníkov, ktorých volal, keď ich potreboval. Len jedného poznáme po mene, Kleofáša, Lukáš 24:18. Dôvodom, prečo je menovaný, bola azda jeho neskoršia úloha v Jeruzalemskom zbore. Prvý vedúci zboru bol Jakub, polovičný brat pána Ježiša. Keď Jakub zomrel martýrskou smrťou, stal sa Kleofáš starším zboru. Neskôr v roku 66 po Kristovi, keď začala vzbura proti rímskej okupácii, vyviedol zbor von z Jeruzalema. Dvaja učeníci teda opustili Jeruzalem, aby sa vrátili do mesta, kde bývali. Cestou sa rozprávali o tom, čo sa práve udialo. Zrazu sa k ním pripojila tretia osoba, ale takisto ako Mária, hneď ho nepoznali. V zjave vzkrieseného sa mnoho zmenilo, preto ho hneď nepoznali. Ale niečo nebolo zmenené, po čom ho mohli poznať. A tak ho aj spoznali, ako toho, ktorý bol a je. Mária spoznala Ježiša podľa spôsobu, akým vyslovil jej meno. Galilejci mali iný akcent ako Judejci. Zdá sa, že po vzkriesení si podržíme svoj akcent. V Mesiášskom kráľovstve, ako aj v nebesiach, bude len jedna reč – hebrejčina. Teda slovenskí hovoriaci čitatelia tejto knihy budú potom hovoriť hebrejsky so slovenským akcentom. Keď učeníci v nedeľu popoludní diskutovali o udalostiach, ktoré prežili, pán Ježiš sa ich spýtal, o čom sa rozprávajú. Hovorili mu o tom, čomu až doposiaľ verili a čomu teraz nemôžu uveriť. Verili štyrom skutočnostiam o pánovi Ježišovi. Lukáš 24, 19 až 21. Poprvé, verili, že on bol Boží prorok. A prorokmi boli ľudia, ktorí prijali priame zjavenie od Boha. Po druhé, boli presvedčení, že on sa dokázal slovami aj skutkami. Po tretie, bol židovskými vodcami odsúdený a ukrižovaný. Po štvrté, až dovtedy verili, že je vykupiteľ Izraela. Ale jeho smrť, zdá sa, im vzala túto poslednú nádej. Tieto štyri skutočnosti neboli predtým v ich očiach spochybnené. U Lukáša 24, 22 až 24 je napísané, čomu nemohli uveriť. Mali správu od žien, že videli vzkrieseného. Ale ani jeden z mužov ho až doteraz nevidel a preto toto svedectvo neprijali. Bola nedeľa po obede a oni spomínali na jeho zatknutie, smrť a správu o vzkriesení. Podľa verša 21 povedali, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Keď to bol tretí deň, jediná možnosť je, že ukrižovanie sa udialo v piatok. Keby pán Ježiš zomrel skôr, nebola by nedeľa tretím dňom. Po verši 25 a 26 pán karhal ich neveru. Podľa Lukáša 24:27 dal im lekciu na tému proroctva o Mesiášovi, ako to dnes voláme. Poučenie sa týkalo starozákonných proroctiev, ktoré sa vzťahujú na jeho prvý príchod. To, čo vyvolalo ich pochybnosti, bolo presne to, čo sa muselo stať a čo dokazuje, že on je Mesiáš. Vo veršoch 28 až 30 prišli do domu a pozvali Ježiša na večeru. Znamená to, že s nimi sadol a vyslovil požehnanie nad chlebom.
Bolo to požehnanie, ktoré sa hovorí v každom židovskom dome pred jedlom. Normálne ho predniesol hostiteľ, ale keď je hosť učiteľom písma, hovorí požehnanie on. Výkladom písma, respektíve proroctievo Mesiášovi, sa stal Ježiš v ich očiach učiteľom a dali mu česť predniesť požehnanie. Lukáš 24:30. Keď požehnával chlieb, poznali ho. Verš 31 a 32. A on zmizol spred ich očí. Hneď išli späť do Jeruzalema, aby to zvestovali učeníkom. Verše Marek 16, 12 a 13 hovoria, že učeníci ani tejto tretej správe neuverili. A tak zostali učeníci ešte stále v Jeruzaleme a nevydali sa na cestu do Galilei. Štvrté zjavenie. Šimon Peter. Lukáš 24, 33 a 35, 1. Korinťanom 15, 5. Peter bol prvý spomedzi apoštolov, ktorému sa zjavil Pán. Bolo vari nutné, aby ho potešil, lebo on to bol, ktorý predtým trikrát Pána zaprel. Dal mu odvahy viery, aby ho pripravil na úlohu, ktorú bude mať a o ktorej sa dozvedáme v skutkoch apoštolských. Stal sa vodcom apoštolov. Piate zjavenie. Desiati apoštoli. Marek 16:4, Lukáš 24:36 až 43, Ján 20:19 až 25. Bola nedeľa večer a Pán Ježiš už nečakal dlhšie, kým apoštoli pôjdu do Galilei, aby sa tam s ním stretli. Predchádzajúcim zjaveniam neuverili. Jedenásti apoštoli ešte stále neopustili Jeruzalem. Tak sa Pán rozhodol stretnúť sa s nimi v Jeruzaleme. Dvere boli zamknuté a on sa zrazu ukázal medzi nimi v miestnosti. Ján 20:19, Lukáš 24, 36 a 37. Podľa Lukáša 24, 38 a Marka 16, 14 karhal ich neveru. Svoju neveru dokázali trojako. Nešli do Galilei, hoci ich trikrát pobádal. Neuverili svedkom, že ho videli. A teraz neverili, že vidia vzkrieseného, ale sa báli mysliac, že je duch. Lukáš 24, 38. Aby Ježiš dokázal, že nie je duch, urobil dve veci. Pobádal ich, aby sa ho dotkli. Lukáš 24, 39 a 40. A aby pocítili, že má telo a kosti, čo duchovia nemajú. Keď ešte vždy pochybovali, požiadal o jedlo. Verše 41 a 43. Keď jedol rybu, opäť im ukázal, že nie je duch, lebo veď duchovia nejedia. Vzkriesení predsa môžu jesť. Po vzkriesení nebudeme potrebovať jesť, aby sme prežili, ale budeme môcť jesť, aby sme mali pôžitok. Je to niečo veľmi pekné, lebo sme nevestou Kristovou a raz pôjdeme na svadobnú hostinu. Bolo by smutné ísť na svadbu a nemôcť jesť, zvlášť, keď je to naša vlastná svadba. V našom vzkriesenom tele teda budeme môcť jesť. Podľa Jána 20:21-22 dal Pán Ježiš učeníkom prvý z troch pokynov. Najprv ich vyslal svojou vlastnou autoritou. Tak, ako otec poslal syna v svojej autorite, tak posiela syn apoštolov v autorite syna. Potom v druhej časti verša rozširuje autoritu, ktorá bola predtým daná iba Petrovi, na všetkých učeníkov. Prv u Matúša 16 ju dal len Petrovi. Teraz ju rozšíril na všetkých učeníkov. Apoštolom je daná autorita odpúšťať hriechy alebo hriechy zadržať. Netýka sa to spásy, lebo spasenie patrí len Bohu. Ide o právny význam. Potrestať alebo nepotrestať.
Keď apoštoli niekomu zadržia hriechy, je tým dotyčný potrestaný. Keď niekomu odpustia hriechy, nebude potrestaný. Peter použil túto autoritu v skutkoch 5 v prípade Ananiáša a Zafiry, keď obaja chceli oklamať Svätého Ducha. Vyslovil rozsudok smrti a oni padli mŕtvi na zem. Toto je autorita, ktorá bola daná len apoštolom a nemôže prechádzať a zjavne neprechádza ďalej na nasledovníkov apoštolov. Predtým na nich dýchol a povedal: príjmte Ducha Svätého. Toto nie je krst Svätým Duchom, ktorý sa prvý raz udial v skutkoch 2. Toto je iná služba Svätého Ducha. Svätý Duch má mnohé pôsobenie a rozličné služby. Jedna z nich je osvietenie. Bližšie o tom nájdeme napísané v 1. Korinťanom 2. V tejto službe osvieti Svätý Duch rozum veriaceho, aby rozumel písmu. Pán Ježiš hovoril mnohokrát s učeníkmi o svojej smrti a vzkriesení, ale oni nikdy nerozumeli. Veľmi ich to všetkých prekvapilo. V nasledujúcich 40 dňoch ich učil mnohým veciam a museli im porozumieť, prv ako mohli konať službu, ktorá začala skutkami 2. Tak im dal Pán Ježiš Svätého Ducha na osvietenie rozumu, aby mohli rozumieť všetkému, čomu ich chcel vyučiť počas najbližších 40 dní. Desiati z jedenástich videli vzkrieseného. Mysleli by sme si, že teraz opustia Jeruzalem a pôjdu do Galilei. Ale u Jána 20, 24 a 25 čítame, že ešte jedna osoba s nimi nebola. Tomáš. A čítame, že neuveril, kým neuvidel. Pre Tomáša neopustili Jeruzalem.

Šieste zjavenie, 11. Jan 20, 26 až 31, 1. Korinťanom 15, 5. Vo verši 26 čítame: Po 8 dňoch. Pre Tomáša zmeškali ďalších 8 dní. Učeníci boli stále ešte v Jeruzaleme. Pán Ježiš im preukázal veľa milosti a trpezlivosti. Zjavil sa im ešte raz v Jeruzaleme a vyzval Tomáša, aby sa ho dotkol. Verš 27. Teraz už uveril a vyznal: Pán môj a Boh môj. Verš 28. Často máme ilúzie, že apoštoli boli obzvlášť požehnaní, pretože videli vzkrieseného. Verš 29 hovorí o opaku. Je požehnanejšie veriť na základe Božieho slova, ako byť presvedčený skúsenosťou. Božie slovo je nad jednotlivé skúsenosti. Väčšie požehnanie majú z viery vo vzkriesenie tí, čo nevideli a predsa uverili, ako tí, ktorí uverili skrze videnie. Veršami 30 a 31 zakončuje Ján svoje evanjelium. Ešte ako prídavok dodáva jednu kapitolu. Ale Tomášove slová Môj pán a môj boh sú témou celého Jánovho evanjelia. Ján končí slovami: Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ján 20, 30 a 31. Opísal len 7 divov, ktoré učinil Ježiš. Ale tento počet považoval za dostačujúci, aby presvedčil čitateľov, že pán Ježiš je Mesiáš, syn Boží, a že vierou v neho, v jeho mene, môžu mať večný život. Siedme zjavenie, 7 apoštolov. Ján 21. Dostávame sa k Jánovmu prídavku, 21. kapitola. A k 7. zjaveniu pána. Učeníci konečne prišli do Galilei. Už nebolo pochybností. 7 z 12 apoštolov boli rybári. Až doposiaľ nevedeli nič o svojom novom povolaní. Hoci sa im pán Ježiš zjavil, znovu ich opustil. A preto boli tej mienky, že sa majú vrátiť k svojmu starému povolaniu. Podľa verša 2 a 3 išli loviť ryby. Ale už 3 roky nerybárčili a zdá sa, že stratili svoje predošlé schopnosti. Vo verši 5 prehovoril k ním Ježiš. Dietky, máte niečo zjesť? Odpovedali mu, nemáme. Potom povedal niečo, čo by normálne nemalo zmyslu, keby nebolo rozdielu, či sieť hodia na tú, alebo na onú stranu lode. Ale teraz to bolo dôležité. Hodili sieť napravo a chytili množstvo rýb. Bola to podobná scéna ako vtedy, keď ich prvý raz povolal. Aj vtedy lovili celú noc a nič nechytili. On im povedal niečo, čo tiež nevyzeralo, že má zvláštny zmysel. A keď poslúchli, chytili množstvo rýb. Vtedy Ježiš povedal: Nasledujte ma a urobím vás rybármi ľudí. Teraz v podobnej situácii ho Ján spoznal a povedal Petrovi, že muž na brehu je pán. Peter skočil do vody a ponáhľal sa na breh. Spoločníci priviedli k brehu loďku s rybami. Podľa 9. verša uvideli, že rybu ani nepotrebovali. Kristus mal rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a mal pripravený i chlieb. Učili sa lekcii, že sa nemajú vrátiť k povolaniu rybárov. Majú hlásať evanjelium a pán Ježiš sa bude starať o ich potreby, keď budú naplňať svoje poslanie. Vo verši 11 čítame, že chytili 153 rýb. Ľudia, ktorí majú radi proroctvá, sa pokúšajú každý detail vyložiť prorocky.
vykladajú, že 153 rýb je 153 členov Organizácie spojených národov. V minulosti to bolo presne 153 národov, ale teraz je ich viac ako 180. Počet rýb nemá nič spoločné so Spojenými národmi. Môžeme však celkom presne vedieť, prečo je tých rýb 153. Pretože ich toľko chytili. Také jednoduché. Jan však chce povedať, že také veľké množstvo rýb by bolo vtedajšie siete roztrhlo. Ale sieť sa neroztrhla. Máme tu opísaný zázrak. Najedli sa a vo veršoch 15 až 23 čítame rozhovor medzi pánom Ježišom a Petrom. Pre Petrovo trojnásobné zapretie sa ho pán trikrát spytoval, či ho miluje. V tomto rozhovore je pozoruhodné striedanie gréckého výrazu pre lásku. Význam slov je dôležitý pre porozumenie. Slovo phileo vyjadruje citovú lásku medzi priateľmi alebo členmi rodiny, ktorá sa zakladá na sympatii. Napríklad charakterizovala vzťah pána Ježiša a Jána, Dávida a Jonatána. Druhé slovo je agapé, a to je láska vôle Božej. Mnohokrát sa ľudia pokúšajú zjednodušiť problém tým, že povedia, phileo je ľudská láska, agapé je božská. Ale oba pojmy používajú ľudia i Boh. Teda jedna je citová láska, druhá je láska vyvolaná duchom, vôľou. Keď nás Boh pobáda milovať všetkých ľudí, nehovorí, že ich máme milovať phileo láskou, lebo tento druh lásky nemôžeme mať ku všetkým. Niekedy sa ňou nemilujú dokonca ani veriaci. Ďalší druh lásky je ten, ku ktorému sa máme pobádať. Podľa Božej vôle ju máme v sebe roznecovať. Túto lásku môžeme mať ku všetkým, pretože pochádza z ducha a máme sa v nej roznecovať. Táto láska je najvyššia. Prvý rozhovor nájdeme u Jána 21:15. Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Prvý rozhovor nájdeme u Jána 21:15. Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Tu použil pán Ježiš slovo

povedal, že to azda druhý urobia. On ho však neopustí a radšej pre neho zomrie. Tak Peter na Paschu proklamoval, že má väčšiu lásku ako druhý. Teraz, keď sa už odohrali nám známe udalosti, sa ho Pán spytoval. Miluješ ma skutočne viac ako ostatní? Peter odpovedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Peter tu použil prvé slovo, fileo. Chcel tým povedať, nemôžem povedať, že ťa viac milujem agape láskou ako druhý. Jediné, čo môžem povedať je, že ťa mám rád, fileo, som tvoj priateľ. Potom prijal svoje prvé poslanie. Pas vo význame krmenia mojich baránkov. Baránky sú novonarodené ovce, ktoré potrebujú mlieko, mladí vo viere, ktorí musia dostávať mlieko Božieho slova. Peter tento príkaz vyplnil, keď napísal prvý list Petra, ktorý je napísaný začiatočníkom vo viere. Túžte po duchovnom čistom mlieku. 1. Petrova 2, 1 až 3. Mlieko je určené pre mladých vo viere. Vo verši Ján 21:16 je druhá otázka. Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Pán Ježiš použil znovu druhý výraz, ale vypustil časť viac ako druhý. Ježiš tu akoby povedal, dobre, Peter, už netvrdiš, že ma miluješ agape lásku viac ako ostatní. Teraz sa ťa spýtujem, máš vôbec nejakú lásku ku mne? Miluješ ma pri najmenšom tak ako druhý? Peter odpovedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Peter znovu použil slovo fileo. Povedal teda, nie, nemôžem tvrdiť, že ťa viac milujem láskou agape ako druhý. Ani nemôžem tvrdiť, že vôbec mám agape lásku k tebe. Čo Peter chcel povedať bolo, že cítil fileo lásku k Ježišovi. Na to dostal druhý príkaz. Pas moje ovečky. Stráž moje ovečky. Slovo strážiť znamená mať autoritu. Túto autoritu prevzal v skutkoch, keď zastával vedúcu úlohu medzi apoštolmi. Vo verši 17 čítame tretiu časť rozhovoru. Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Tento raz použil Pán Ježiš prvé slovo, fileo, ktoré doteraz používal Peter. Ježiš akoby povedal, dobre, netvrdíš, že máš väčšiu agape lásku ako druhý, ani vôbec agape lásku. Si si celkom istý, že cítiš ku mne fileo lásku? Petrova odpoveď pozostávala z toho, že sa zarmútil. Tým ukázal, že miluje Pána Ježiša láskou fileo. Peter dostal tretie poslanie. Pas moje ovečky. Ovce sú dospelí veriaci, ktorí sa musia krmiť tuhým pokrmom Božieho slova. Tento príkaz Peter naplnil, keď napísal svoj druhý list. Tu učil hlbším duchovným pravdám. Bol to tuhý pokrm Božieho slova pre dospelých veriacich. Takto bolo odstránené jeho trojnásobné zapretie trojnásobným uistením o jeho láske k Pánovi. Potom Ježiš povedal Petrovi vo veršoch 18 a 19, že jedného dňa ukáže, že má agape lásku pre Pána. Nie viac ako druhý, ale dokáže agape lásku. Dá svoj život pre svojho majstra ako martýr. A keď sa to stane, skutočne ukáže, že má agapé lásku. Povedal Petrovi, že nezomrie na stareckú slabosť, ale ako martýr. Preto Peter poukázal o veršoch 20 a 21 na apoštola Jána. Pane, a čo bude s týmto?
Vo veršoch 22

A 23 Ježiš odpovedal Petrovi, že sa ho to netýka. Ján musí vyplniť vlastné poslanie a Peter sa nemá o to starať. Po veršoch 24 a 25 skončil Ján svoje evanjelium slovami, že to, čo napísal, je len výber. Nebolo možné napísať všetko, čo pán Ježiš urobil a povedal. Premýšľajme, ako veľa zo života pána Ježiša nepoznáme. Žil na tejto zemi viac ako 30 rokov a správy máme len zo 75 až 80 dní jeho života. Vosme zjavenie. 500 bratov. Marek 16, 15 až 18, Matúš 28, 16 až 20, 1. Korinťanom 15, 6. Toto zjavenie zahrnulo 11 apoštolov. Pán Ježiš pri ňom dal posledné 3 pokyny. Nachádzame ich u Matúša 28, 18 až 20. Najprv čítame vo verši 18, že mu je daná všetka moc. Po druhé vo veršoch 19 až 20 dáva apoštolom úlohu, poslanie získávať učeníkov. Vo verši 19 je v gréčtine len jeden príkaz. Robte učeníkov. Tento rozkaz je ďalej vysvetlený. Objasňuje, ako sa získavajú učeníci. Najprv je choďte. Čo znamená toto ísť? Je vysvetlené v Markovi 16:15. Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Keby to bolo všetko, čo máme robiť, potom by sme síce evanjelizovali, ale neurobili by sme žiadnych učeníkov. Musíme konať aj druhú časť poverenia. Máme krstiť v meno trojediného Boha tých, ktorí skrze zvestované evanjelium prídu k viere. Musíme použiť pomenovanie Otec, Syn a Svätý Duch, lebo už vtedy boli a aj dnes sú rozličné formy krstu. Táto formulácia odlišuje kresťanský krst od iných. Keby sme len evanjelizovali a krstili, ešte stále by sme nevyplnili pánov príkaz. Lebo ďalej hovorí, a učte ich všetkému, čo som vám prikázal. Keď niekto uveril a je pokrstený, musí sa učiť Božiemu slovu. Len poznaním Božieho slova a porozumením, ako ho žiť, sa stane niekto učeníkom. Napokon v závere 20. verša čítame uistenie, že on bude vždycky s nami.

môže. Okolo mňa všetko padnúť môže, sa to, čo pevne stálo, zlomiť môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote

Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.

0: Dobrý deň. Ja sa volám Martin, aby to bolo jasné.
1: Ospravedlňujem sa.
0: Áno, a čo je len moja prezývka, lebo stalo sa mi, keď som chodil na vysokú školu, že som mal spolužiaka a po 5 rokoch zistil, že sa volá Martin. Hej, takže ja sa volám Martina. Ja som poprosil Daniela, že chcel by som povedať pár slov a chcel by som povedať svoje osobné svedectvo. Mám takú bázeň predtým, lebo sme rôznorodé spoločenstvo, sme tu rôzni ľudia z rôzneho zamerania a z rôznych vecí. To niekedy, keď sa s manželkou rozprávam, my keď sa len stretneme s niekým na obede, tak si povieme, že jak nájdeme spoločnú tému, hej, že ja som podnikateľ, moja manželka je právnička, on je ITčkár, ona je doktorka, hej, že už len to napríklad nájsť nejakú spoločnú tému je dosť také komplikované. A teraz ja by som chcel povedať niečo, čo nás všetkých teraz tak trápi, alebo o čom tak všetci teraz diskutujeme. A to je o dávaní a o našom rozpočte a o veciach, ktoré s tým súvisia. Nie je mi to jedno, keď sa cítim súčasťou tohoto spoločenstva a rozmýšľam nad tým a modlím sa za to. A chcel by som vám povedať svoje osobné svedectvo o tom, o mojom dávaní a o mojich rozhodnutiach a o tom, ako to robím ja. A chcel by som ešte tak povedať dopredu, že ak by sa niekomu zdalo, že to je nejaké, že ho tým nejako poučujem alebo ho tým nejako káram, tak vôbec to tak nechce byť. Chcem len podať svoje osobné svedectvo. A ak by niekto niečomu nerozumel, tak nech príde kľudne za mnou a ja mu to ešte potom dovysvetlím. Takže viacerí vás ma už poznajú, ale poviem to, že volám sa Martin, mám manželku Soňu, tam sedí, máme spolu deti a ja som nikdy nemusel riešiť otázku zamestnania, lebo je tomu už 20 rokov, v roku 1992 môj brat prišiel na jar s takým geniálnym plánom, že budeme podnikať. Takže, bolo to dosť také by som povedal, že náročné, pretože ja som vtedy mal 23 rokov, on mal vtedy 22 a keď to tak spätne teraz hodnotím, že keby za mnou niekto prišiel a povedal, že aby som do neho vložil dôveru a keď by som videl takých dvoch mladíkov, tak by som možno vážne pochyboval, že či na to majú vôbec. Hej? Takže mali sme rôzne také handicapy. Jeden z nich možno, že to viete, že my dvaja sme obidvaja záhoráci, hej, takže viete, jak to je, že sme sa naučili rozprávať aj písomne po slovensky, hej, že a možno tí, čo sú skorej narodení, tak poznajú taký ten príbeh zo školy, že keď sme sa na ruskom jazyku učili, že moja máma da Jarka, má jatec traktorist a ja budu kosmonaut, hej, že. A u nás to bolo tak nejak podobne, že naša mama skutočne bola dojička, hejže. A náš otec pracoval v stavebníctve, nebol veľmi úspešný, ale my sme sa rozhodli, že budeme podnikatelia, hejže. Nie kosmonauti, ale teda podnikatelia, hej. Takže to je tak asi nejak ten začiatok, ale už tedy sme boli obrátení. Bolo to krátko, predtým sme sa vlastne obrátili a modlili sme sa za to a mysleli sme si, že môžeme do toho ísť. A začali sme s tým podnikaním. Sú s tým spojené rôzne úspešné príbehy, alebo teraz to už nemám ako úspešné príbehy. Predtým to bolo veľakrát také náročné. A podarilo sa nám hneď v prvom roku vytvoriť zisk. Takže z čoho sme sa veľmi teda tešili. A tak sme, keďže sme boli veriaci, vedeli sme o tom, že treba dávať desiatky, alebo treba dávať z toho, čo Boh požehná. Tak sme nad tým rozmýšľali a uvažovali sme nad tým, ale keďže v zbore, ten zbor v tom 92., 93. bol tvorený z veľkej časti študentami a len pár ľudí bolo, ktorí boli starší, ktorí ten zbor zakladali a nikto nemal nejaké skúsenosti s podnikaním alebo s tým, že ako odvádzať alebo prečo odvádzať a tak. Tak ja som si zaobstaral takú knižku a pripomínam si ju dodnes a chcem ju ukázať, aby tí, ktorí nemajú v tom jasno, ako dávať alebo prečo dávať. Je to Dereka Princa a sa to volá, že Boží plán pro tvé peníze. Hej. Pre mňa to bola veľmi inšpiratívna kniha a veľmi ma to zasiahlo a odtedy sa vlastne s ňou stále riadím. Hej. A stále vlastne to beriem ako základ. Takže Naša základná otázka bola teda, že či dávať alebo nedávať, tak sme sa, ja som si túto knižku prečítal a z toho som jednoznačne vyhodnotil, že dávať. Hej? Dávať. A jedna z prvých vecí, ktorá tam je a ktorú som si vlastne prečítal a ktorú by som chcel pripomenúť, je, že v Malachiašovi je napísané, lebo ja v 3. kapitole od 6. verša do 9. Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil a vy ste neprestali byť synmi Jákobovmi. Od čias svojich otcov ste sa odchylovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Navráte sa ku mne a ja sa navrátim k vám, vraví Hospodin mocnosti. Vy sa však spýtujete, ako sa máme navrátiť? Či smie podvádzať človek Boha, keď vy ma podvádzate? A vy sa však spýtujete, ako ťa podvádzame? Desiatkami a podvihovanými obeťami. Zasiahnutí ste kliatbou a predsa ma podvádzate vy, celý národ. Prinášajte celé desiatky do pokladnice a bude poživeň v mojom dome a vyskúšajte ma týmto. Tuto je to tak, ja mám evangelický preklad, ale mám doma aj Roháčka a tuto je tak miernejšie napísané, že a či smie podvádzať človek Boha, tu je napísané, ale v Roháčkovi je napísané, či smie človek okrádať Boha. A je tam a potom, že a teda, že či ma podvádzate, alebo teda, že či ma okrádate, hej, desiatkami a pozdvihovanými obeťami. Tak keď sme si toto prečítali, tak sme to zobrali vážne a keď tí, ktorí poznáte lepšie Bibliu, viete, že v 5. knihe Mojžišovej je o tom, o požehnaní a o kliatbe a o tom, že ako sa nám bude dariť, keď budeme dávať a keď nebudeme dávať. Takže zobrali sme to vážne a povedali sme si, že keď spravíme zisk, tak budeme dávať. Budeme dávať minimálne ten desiatok. Hej? A zase to nebolo také ľahké, tým, že sme začínali úplne od nuly, nemali sme nič, žiadne nejaké finančné zázemie, niečo, čo by sme dostali do daru alebo do dedičstva. Tak sme nad tým rozmýšľali, že ako to spraviť, alebo teda, že či to spraviť tak, že či si akože v údovkách nezobereme od Boha pôžičku a potom neskôr, keď už budeme mať, tak potom to vrátime. Hej, že, lebo na začiatku som raz, ešte tiež som počul také svedectvo, prišiel k nám raz jeden taký český kazateľ a hovoril, že víte, ja mám v cirkvi človeka, ktorý už dal 2 milióny. Hej. A ja som si tak tou svojou kalkulačkou, takoutou, že 2 milióny, to znamená, keď dal desiatok, tak zarobil 20 miliónov. Hej, že. A som si hovoril, no k tomu je ľahko dať 20 miliónov, z 20 miliónov 2 milióny, hej, lebo stále mu zostane dobrý cash na to, aby mohol kúpiť aj auto, aj výrobné prostriedky a všetko. Hej, ale že ja keď my nič nemáme, jak máme dať ešte aj z toho? Hej, že však potrebujeme aj nové auto a potrebujeme aj nový počítač alebo to. Hej, ale predsa sme sa len rozhodli, že budeme verní v tom dávaní a že budeme vždy dávať to, čo zarobíme. Hej? A rozdelili sme to asi tak, že síce sme boli podnikatelia, ale zároveň sme sa vo vlastnej firme zamestnávali. Takže to bolo to tak spravené, že to, čo máme ako pravidelný mesačný príjem, to, čo je vlastne zamestnanie, tak to je pravidelný príjem, z toho budeme odvádzať a to budeme dávať jednoznačne do zboru. Hej? A to, ak vytvoríme neskôr nejaký zisk, ktorý potom teda vlastne sa ukáže na konci roka po daňovom priznaní, tak za to sa budeme modliť a budeme rozmýšľať nad tým, že ako s tým naložíme. Ale napriek tomu sme sa rozhodli, že veľkú časť toho, čo zarobíme, tak pôjde v prvom rade do zboru. Hej, že pôjde do toho spoločenstva, do ktorého patríme, ktorého sme súčasťou, z ktorého čerpáme, ktorý nám je zdrojom, ktorý nám je inšpiráciou. Teraz už to je aj trochu inak. Teraz máme rodiny, máme deti. Viete, keď máte rodinu, tak ľahko neopustíte nejaké zhromaždenie, lebo aj keď niekedy ideme na nejaké spoločné zhromaždenie, tak ktoré je viac zborov, tak naše deti hovoria, musíme ísť na to zhromaždenie, nám je lepšie v našej besiedke alebo s našou mládežou. Takže vnímame to tak, že je, ako je napísané v Kolosenským, keď ja to nájdem, v Galatianom v 6. kapitoli, 6. verš. Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeluje tomu, kto ho vyučuje. A ja to vnímam tak, že tí, čo vlastne tu hovoria, naši pastori a naši vedúci, sú tí, ktorí ma vyučujú, ktorí, keď mám problém, tak prídem a poradím sa a pýtam sa Tomáša alebo pýtam sa iných, že ako by to on riešil alebo ako mi poradil a či by sa so mnou mohol modliť. Hej? Takže ja to vnímam to aj v tejto rovine, že jedna vec je, že máme vyriešené tú otázku, že treba dávať. Hej? Treba dávať z toho, čo nám Boh dáva. A druhá otázka, alebo druhá rovina je, že kam dávať. Hej? A ja si myslím, že aj toto mám vyriešené. Hej? Že mám to vyriešené tým, že toto je moja rodina a toto je moje spoločenstvo. Nikdy sme to nemuseli riešiť, lebo moja manželka je niektorý nazve, že taký nízko letiaci aniel. A my naozaj neriešime nejaké problémy, ale neviem, čo by mi povedal, keby som povedal, no vieš, drahá, ja sa tu dobre cítim a je to tu fajn a ty mi si navaríš, ale peniaze si nechám pre seba. Hej, že dám ti tak trochu a ostatné si nechám pre seba a budem si s tým robiť, čo chcem. Lebo viem, že je to tak, že niektorí majú aj taký názor, že však ja sem teda prídem, to vstupné zaplatím, hej, ale prosím vás, nepýtajte sa ma, čo robím so svojimi peniazmi. Takže ja nikomu nechcem vstupovať do svedomia, ja hovorím za seba, ako to mám vyriešené. Hej? Takže ja to vnímam tu, že tu som doma, tuto je moja rodina a tu chcem podporovať. A ešte by som chcel povedať aj k tomu dávaniu alebo k tomu rozhodnutiu, že na začiatku, keď sme začali podnikať, tak sme sa rozhodli a bolo také, že dobre, vytvorili sme nejaký zisk, sme si povedali, dobre, tak minimálne tých 10% dáme do spoločenstva a dáme desiatok. Ale potom, ako sme videli, že ako sa to vyvíjalo, ako sa to rozvíjalo, tak Boh nám pridával a poviem vám, že boli sme veľakrát v pokušení, že či naozaj stále zostať verní v tom dávaní. Hej? Že, pretože ľahko sa, alebo možno niekto povie, že ľahko sa dá, keď máš dať 100 euro. Hej? Že ľahko sa dá, keď možno dať niekto aj 1000 euro. Hej? Ale keď má dávať väčšie sumy, tak je už také na pochybie, že a naozaj to mám dať, pane, je to naozaj tak? Hej? Ale rozhodli sme sa, že sme v tom zostali sme v tom verní a musím poďakovať Bohu, že vidím, že tá jeho vernosť sa vracia. A ešte na začiatku, keď som mal tak na pochybách, tak Boh ma tak povzbudil jedným veršom zo Žalmu 34, v 34. Žalme 7. verš napísané, že okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin.

Takže chcem začať chválou a vďakom Bohu. Rozmýšľal som, čo povedať. Ako prvé, možno skúsenosť jednej sestry, ktorá veľmi túžila prísť do parlamentu a modliť sa z jedného zboru v Bruseli. A dlhý čas sa modlila verne v svojom zbore. A potom povedala, že vieš čo, ja som cítila, že je čas ísť modliť sa aj do parlamentu. Lebo ja som ho pozýval veľakrát. A hovorím, dobre, tak príď, po skončení modlitieb zvykneme chodiť na obed, máme spoločný obed. Takže môžeš sa pridať. On hovorí, vieš čo, nie, ja tento mesiac mám pôst. Na to nemám slov. To robí Boh. Je to verná služobnička, budete neskôr vidieť na videu, ak bude k dispozícii, asi nie. A ako verne sa modlí. Ďalšia sestra, ktorá bola na modlitbách po skončení, stále klačala na kolenách a počas modlitie po skončení prišla za mnou, je z krajiny Švédsko, hovorí, ja som videla dvoch veľkých anielov, ktorých Pán Boh poslal, aby strážili to miesto. Sláva Bohu. Za čo sa modlíme? Niekoľkokrát sme mohli mať večeru Pánov na tom mieste. Aj naposledy v piatok, keď som bol. A ako svedectvo, ako vyhlásenie, prehlásenie smrti Pánovej na mieste parlamentu, ktorý je miesto, kde sa tvoria zákony, časť. Mohli sme vyhlásiť pred sebou, pred bytostiami, ktoré sú tam, nebeské, pozemské bytosti, vyhlásiť smrť Pánov, prehlásiť meno Ježiš. Ďalej primúvame sa, modlíme sa za jednotlivé krajiny. Veľakrát aj za Slovensko. Lebo som tam, tak už to tak príde, že mám na srdci Slovensko. Modlíme sa za to, aby bol tu poriadok, spravodlivosť Božia. Modlíme sa za vládcov, za premiéra, za prezidenta, za súdnictvo. Modlíme sa za iné krajiny, nielen Slovensko, za Izrael, za pokoj na Blízkom východe. Modlíme sa za Brusel, za Belgicko, za Švédsko, za Norsko, Francúzsko, Taliansko, Polsko, aj Nemecko, Ameriku a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. Vyhlasujeme Božie slovo. Veľakrát Duch Svätý vedie tak, že my nevieme na začiatku, za čo sa máme modliť. Je to veľmi veľakrát. Začneme sa modliť, začneme vzývať meno Božie a Boh začína zjavovať cez žalmy a tak ďalej, za čo sa modliť. Ja som úžasnutý, jak môže Duch Svätý viesť tie modlitby. Jeden manželský pár bol v Bruseli, takisto v tejto miestnosti sme sa spolu modlili. A oni hovoria z Norska, hudobníci, klavirista a speváčka. Modlili sme sa a oni hovoria, vieš čo, mohli by sme sa modliť, my sme nikdy nemali prebudenie v Norsku. Mohli sme sa modliť na tom mieste. Za to, aby tam Boh zasiahol. Ďalšia sestra zo Švédska, som jej hovoril túto skúsenosť, ona hovorí, modlite sa aj za Švédsko, aj my potrebujeme prebudenie. Hovorím to preto, aby vaše srdce začali horieť k modlitbám. To, že som tam, že mám tú milosť tie modlitby viesť, nie je to, že by som bol niečo extra, ani že by som bol nejaký extra duchovný. Je to preto, že Boh sa rozhodol. A ďakujem mu, že som mal tú milosť, že som posluchol jeho hlas. Ako je napísané v Izaiášovi v 9. kapitole, že, kde hovorí o nastolení trónu a pánstva Ježišovho. A tam hovorí, že preto bude postavené to všetko, pánstvo Ježišovo, kráľovstvo na veky vekov. Hospodinová horlivosť to učiní. On horlí, on je žiarlivý za to, aby bola jemu daná sláva. Takisto aj na mieste parlamentu, na všetkých európskych inštitúciách, on je žiarlivý a hľadá modlitevníkov, vylieva. Nikdy predtým neboli vyliaty tak duch modlitby, ako v posledných časoch. Počúvam to svedectvo od tých, ktorí chodia na tieto modlitby. Modlíme sa aj za cirkev, aby Boh posvetil, aby dal prebudenie, aby obživil. Teraz, čo konkrétne rozprávame, alebo akým postojom? V prvom rade je to, že musíme prísť ako k Otcovi. Pretože Boh je náš Otec. Cez krv Ježiša Krista my prichádzame k Nemu
a ideme ho prosiť, modliť sa, vyvýšiť meno Ježiš, Kristovu krv na tom mieste. Ako je napísané, veľakrát sme biední, nemáme síl. Ale napísané v Žalme 39, oči Hospodinove hľadia a hľadajú po celej zemi tých, ktorí sú úprimní srdcom. Aby ich posilnili, aby dokázal on svoju moc pri nich. Úprimné srdce. Nemodliť sa iba rozumom. To, čo nás nápadne, máme spústu tém, za čo sa treba modliť. Ale Bože, na moje srdce je tu a chcem, aby moje srdce bolo tak, ako tvoje srdce. Veľakrát prehlasujeme to, že Ježiš je na tróne. Lebo Ježiš je naozaj na tróne. Božie slovo to hovorí a môžeme to skúšať v každodennom živote. On porazil Satana, rozdrvil jeho hlavu. Rozdrvil hlavu Satana, on ho skrúšil pod naše nohy. A nie je to, že by sme my boli výnimoční, ale že Boh je výnimočný. Bez toho, aby sme my hľadeli na Boha, ktorý je na tróne, a bez toho, že by sme verili tomu, že čo aj sme spievali, že Boh je veľký a je s nami každý deň, jeho dobrota a milosť, nemôžeme sa modliť bez toho, aby sme jeho videli na tróne. Pretože naše oči hľadia okolo a vidia, ako, čo sa deje, aké zákony sa prijímajú, čo sa deje na tých vrcholných miestach, čo sa vedie. Ako kresťania sú bezmocní veľakrát, nevedia ani otvoriť ústa, čo by povedali. Nemajú rozum. Keď hľadíme na to, oh Bože, kde si? Ty si naozaj taký mocný. Ale Božie slovo to hovorí. On je. A Satan je porazený. On je obyčajný cherubín, ktorý padol. Ale Boh je stvoriteľ neba i zeme. A sedí na tróne. A to slovo mi chodí po rozume, že slávu, ktorú mal Ježiš u Otca, tu videli učeníci. A tú slávu dal nám. My môžeme aspoň jemno zakúšať na modlitbách niečo. Tej slávy, toho, že Boh vypočúva modlitby. Keď sme sa modlili za chorých, boli uzdravení. Keď sme sa modlili za moslimov, ktorí občas prídu počas modlitieb a modlia sa tam v zákuti, tak niekedy neprišli a niekedy veľmi rýchlo odišli. Modlili sme, nech Božia milosť zostupí na nich. Nech Boh sa im nadprirodzene zjaví. Dobre, to je aspoň trošičku nejaký náznak toho, ako sa modlíme, ako to vyzerá v tej miestnosti. A ja by som chcel možno trošku vyzvať tých, ktorí máte túžbu sa modliť, alebo neviete, za čo sa modliť, alebo nejakým spôsobom pred Bohom túžite, aby bola zmena, čo sa týka vášho modlitebného života. Chcem aj ja poslúžiť nejako a ak po skončení chcete, príďte za mnou a môžeme spolu sa modliť pred Bohom. Nech Pán Boh otvorí, nech niečo zmení vo vašom modlitevnom živote. A keď chcete niečo viac počuť, takisto príďte za mnou, môžeme rozprávať o tom, lebo je toho veľmi veľa, čo rozprávať. Boh v posledných časoch vylieva svojho ducha. To je duch, ktorý vyvyšuje Ježiša Krista a vedie k modlitbám, k srdcu Otca Nebeského. A jednu vec ešte, prosím o modlitby aj ja, pretože ja ich veľmi potrebujem a všetci, ktorí tam chodia a verní sú. Keď apoštol Pavel potreboval modlitby a hovorí, modlite sa za mňa, aby som smele hlásal slovo a zrozumiteľne rozprával, o čo viac ja potrebujem. To nie je koniec, ani ten počet ľudí, ktorí tam chodí. To je len nejaké pokračovanie. Pred rokom sme boli dvaja, traja. Dnes je tam taký počet. Je to Božia moc, Božia sláva, ktorá to robí.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: A dnes mám príjemnú tému, ktorá sa volá naplnenie sľubov alebo sľubu. A je to naplnenie Božieho sľubu Abrahamovi, ktorý sa splnil, keď Jozua dokončil dobíjanie kanánskej krajiny. Takže budem čítať také dva oddiely z Jozuovej knihy. Z 11. kapitoly od 16. verša do konca, potom preskočíme nejaké kapitoly, a z 18. kapitoly prvých 10 veršov. Takto Jozua obsadil celú túto krajinu, pohorie, celý Negev, celý kraj Góšen, nížinu i pustatinu, izraelské pohoria i s úpetiami od vrchu Chálak, ktorý sa dvíha od Seíru až po Baal-Gád v údolí Libanonu pod vrchom Hermón. Všetkých ich kráľov zajal a dal usmrtiť. Dlho viedol Jozua vojnu so všetkými týmito kráľmi. Nebolo mesta, ktoré by sa s Izraelcami mierovo dohodlo, okrem Chivícov, obyvateľov Gibeona. Všetkého sa zmocnil bojom. Hospodin im totiž naplnil srdcia vzdorom, aby bojovali proti Izraelu a padli pod kliatbu. Nezmiloval sa nad nimi, ale vyhubil ich, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Vtedy prišiel Jozua a vykynožil Anákovcov z Pohoria, z Hebronu, z Debíru, z Anábu a z celého judského izraelského Pohoria. Jozua vykonal kliatbu na nich, ako aj na ich mestách. Z Anákovcov nezostal nad izraelskom území nik. Zostali však v Gaze, v Gáte až do Ode. Jozua teda obsadil celú krajinu tak, ako Hospodin povedal Mojžišovi. Jozua ju dal do dedičstva Izraelu, každému kmenu jeho podiel. Krajina mala pokoj od vojny. Tie kapitoly, ktoré teraz preskočím, sú výpisom mien kráľov, ktorých porazil, a vytýčenie územia, ktoré jednotlivé kmene dostali. Nečítam to preto, lebo jednotlivé miesta ani nie sú všetkým známe, myslím archeológom. Chcel by som ale upozorniť, že keby išlo o vytýčenie môjho územia, tak by ma to hodne zaujímalo, odkiaľ pokiaľ mám hranice. Takže dobre je si uvedomiť, že niektoré miesta písma sú pre nás, no dovolím si povedať, nezaujímavé, keďže sa nás priamo netýkajú, ale je dobre si uvedomiť, že pre niekoho sú veľmi zaujímavé a presne určujú, kde má pôsobiť alebo čo sa to týka. A je teda dobre si uvedomiť, že v kráľovstve Božom by sme nemali byť tak subjektívni, že čítame len tie veršíky, ktoré priamo sa mňa týkajú a práve mi dávajú nejaké povzbudenie na tento deň, ale trochu sa pozdvihnúť a rozmýšľať, tak by som povedal, dejinno-spásne. To znamená to, čo Nemci nazývajú Heilsgeschichte, teda dejiny spásy, a pozrieť sa na to z Božieho hľadiska, že teda to má veľký význam. Takže ideme do 18. kapitoly, prvých 10 veršov. Celá pospolitosť Izraelcov sa zhromaždila v Šíle a postavila tam stan stretávania po tom, čo sa im krajina poddala. Medzi Izraelcami zostalo ešte 7 kmeňov, ktorým nepridelili dedičné vlastníctvo. Jozua povedal Izraelcom, dokedy budete váhať s obsadením krajiny, ktorú vám dal Hospodin, Boh vašich otcov? Vyberte si z každého kmeňa 3 mužov. Ja ich pošlem, aby prešli krajinou a opísali ju podľa dedičných vlastníctiev a potom nech prídu ku mne. Nech si ju rozdelia na 7 dielov. Júda zostane na svojom území na juhu a Jozefov zostane na svojom území na severe. Jozefov dom zostane na svojom území na severe. Urobte rozpis územia na 7 dielov, doneste mi ho, ja vám hodím los tu pred Hospodinom, našim Bohom. Levíci totiž nemajú podiel medzi vami, ale kňazstvo Hospodinovo je ich dedičným vlastníctvom. Gád, Rúben a polovica kmeňa Menašeho dostali na východe za Jordánom dedičné vlastníctvo, ktoré im dal Mojžiš, Hospodinov služobník. Muži sa vybrali na cestu, Jozua im rozkázal opísať krajinu. Choďte, prejdite krajinu a opíšte ju, potom sa vráťte ku mne a tu v Šíle pred Hospodinom vám hodím los. Muži odišli, prešli krajinou, zaznamenali do knihy rozpis podľa miest na 7 častí a prišli k Jozovi do tábora v Šíle. Jozua im hodil los pred Hospodinom v Šíle a rozdelil tam krajinu Izraelcom podľa ich rodov. Je tu niekoľko vecí, ktoré sme sa hodne tomu venovali, takže nebudem znovu hovoriť o tom, prečo Jozua vyhladil tie národy, ktoré tam boli. Ale budeme sa venovať tomu naplneniu Božieho sľubu Abrahamovi. Ten sľub je viackrát citovaný v knihe Genesis, prvej Mojžišovej. Hneď povolanie Abrama, ešte Abrama vtedy, Abrahama neskôr, je vlastne o tejto krajine. A v istom zmysle pre dejiny Izraela je toto povolanie najdôležitejšie. Teda, ak chceme rozumieť dejinám hebrejskej Biblie a Izraela, tak potrebujeme mať neustále na pamäti tento trojnásobný sľub alebo trojnásobné povolanie. 12. kapitola, prvé tri verše. Hospodin povedal Abrámovi, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva, z domu svojho otca, do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním. Požehnám tých, čo žehnajú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Toto požehnanie, toto pozvanie pre Abraháma, Abrahama vtedy ešte, tak je, dá sa povedať, za teológiou, za pochopením izraelských dejín. Boh je verný sľubu Abrahamovi a plní tento sľub. Pre nás ako kresťanov, my sme deti Abrahamove veriaci, to v Biblii v Novej zmluve viackrát čítame, že všetci veriaci v Krista, veriaci v Jahveho, Boha Izraela, sú deti Abrahamove. Ježiš so Židmi sa háda, hovorí, keby ste boli deti Abrahamove, tak by ste počúvali moje slovo. A deti Abrahamove sú tí, ktorí majú vieru ako Abraham. Takže my si z Abraháma chceme brať príklad a v tom výklade novozmluvnom, lebo o to nám ide, že chceme starú zmluvu vidieť novozmluvnými očami, sa chceme pýtať, tak o čo išlo v Abrahamovi a v tom naplnení toho sľubu, lebo hovoríme, že to je naplnený sľub. Jozua dobil krajinu, ktorú Abraham mal sľúbenú asi 600 rokov predtým. Rád by som bol, keby sa ukázal ten slide. Tu máte dva stĺpce. Jeden je, kde sa predpokladá Exodus 1446 pred Kristom a ten druhý predpokladá Exodus 1260. Obidva sú konzervatívne názory, nejde o nejakú liberálnu kritiku Biblie. Ja som skôr na tom staršom dátume, okolo 1400. Lepší študenti Biblie ako ja si myslia, že to okolo 1200. Dôležité je, že jeden aj druhý ukazuje, že medzi sľubom Abrahamovi a naplnením ušlo asi 600 rokov. Boh ti niečo sľúbi, splní sa to o 600 rokov. Čo poviete? Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Čítal som zaujímavú knihu nejakého sociológa, som zabudol, bratislavského, ktorý Slovákov nazval postsedliaci. A k tomu dobre rozumiem, tak postsedliaci znamená, že a Slováci, ktorí žijú aj v mestách, sú ako sedliaci, ktorým nejde o vzťahy medzi ľuďmi, ekonomické vzťahy, ale o to, čo majú v stodole. Proste počíta sa to, čo mám doma. Ak mám stodolu plnú, je to v poriadku, na ostatné kašlem. No tomu, čo nadávame kapitalizmus, má úspech nie preto, že ja niečo doma mám, ale preto, že mám dobré vzťahy a som schopný zabezpečiť alebo spoľahnúť sa na tých, čo vedia robiť to, čo ja neviem. A tieto ekonomické vzťahy, aj tá kritizovaná globalizácia, má vlastne úspech preto, lebo tieto vzťahy dôvery, schopnosti investovať a dôverovať, že niekto mi to neukradne, ale sa mi to vráti vo väčšom, sú to, čo marxizmus zhodil ako hnusný kapitalizmus. Áno, je za tým kopa pažravosti, kopa nespravodlivosti, násilia, o tom sa nedá pochybovať. Ale podstata kapitalizmu nie je kapitál, ale dôvera v nejakú zmluvu. Keď tie zmluvy sa rozbijú, tak kapitalizmus sa rozbije, čo sme zažili 2007-2008, v nejakej časti, hrozné to bolo 1929-30, čo sme asi nikto nezažili, vďaka Bohu. No, to je len poznámka k tomu, že život z prísľubu je nielen kresťanským princípom, ale aj bežným princípom spolužitia medzi ľuďmi. Ak chceme úspešne žiť, musíme si navzájom dôverovať. Ak sa budeme neustále podozrievať a rozmýšľať o tom, čo mi ten druhý chce ukradnúť, alebo čo na mňa má, že mu nedôverujem, tak to vyzerá tak, ako prepáčte, na našom milovanom Slovensku. Že neustále niekto je zlý a ja musím nájsť, čo zlého rozmýšľa a čo zlého plánuje. Takže to je len poznámka na okraj, aby sme rozumeli, že život podľa prísľubov je princíp, ktorý Boh vložil do spoločnosti a mimoriadnym spôsobom je vlastne princípom života v kráľovstve Božom. Zaraz sa pýtame, dobre, tak Abraham dostal sľub, že nevie o koľko rokov, bolo to vyše 600 rokov, sa splní jeho to, čo mu Boh sľúbil, tak čo s tým? List Hebrejom, Židom po starom, varuje týchto jeho potomkov, ale tým aj nás kresťanov, lebo to sú kresťania zo židovstva, 6.12, že aby ste nezleniveli, ale boli napodobňovateľmi tých, ktorí skrze vieru a trpezlivosť dosiahli alebo zdedili prísľuby. Hebrejom 6.12. 2. Petra 1.3.4 hovorí, že prostredníctvom prísľubov Božích sa stávame účastnými božskej prírodzenosti. Teda kresťan žije z Božích prísľubov. Takže u Abraháma vidíme prísľub kráľovstva Božieho, to, čo nazývame dejiny spásy, a je to realita, ktorá má jasné geografické a historické hranice. Kresťanská viera, ak chcete, teológia, nemôže byť založená na nejakých metaforách, na nejakých mýtoch, na tom, že Boh je dobrý a sa o nás stará, ale má jasne vytýčené geografické hranice. To je posolstvo tohto textu priamo. My ale chceme sa pozerať na to, že dobre, ja som kresťan, vy ste kresťania, žijeme zo prísľubu Božieho spásy v Kristovi a chceme sa pýtať, že aké prísľuby platia pre nás. Ak nie ste priamo potomkovia Abrahamovi, teda Židia, tak asi sa nemôžete stiahovať do Izraela v tom zmysle, že ja som Izraelec a ja tu mám bývať, ako sa to dnes deje. No ale prísľuby Abrahamovi hovoria aj nám niečo. Čo? Tak ja by som povedal také tri veci, ktoré hovoria o prísľuboch. A toto je nie priamo o Abrahamovi, ale o tom, ako fungujú Božie prísľuby. Pretože Boží prísľub Abrahamovi sa týkal troch vecí. Krajiny, požehnania a potomstva. Potomstvo, Galatianom 3. kapitola ukazuje, že potomstvo je predovšetkým Mesiáš, Ježiš Kristus, Požehnanie znamená spásu skrze Mesiáša. No a tá krajina, samozrejme, tá platí podľa mňa dodnes. Niektorí si myslia, že to cirkev nahradila. Ale o tom sme tiež už viackrát hovorili a nebudeme to opakovať ako pokazená platňa. Takže keď hovoríme o prísľuboch v kresťanskom živote, ja si myslím, že je dôležité vidieť také tri dôležité rozmery každého sľubu, Božieho sľubu. Jeden je, že ide o slovo. Ak žijete z prísľubu, žijete z nejakej vetnej, ak chcete, jazykovej formulácie. Žijete z toho, že niečo je povedané, niečo je napísané. My žijeme z toho, čo je napísané v novej zmluve. Samozrejme aj v starej zmluve, ale novú zmluvu máme o Ježišovi a spáse. No, slovo Božie je základom každého sľubu. Druhý rozmer, ktorý je veľmi dôležitý pri sľuboch, je dôvera, ak chcete, vzťah. Slovo vtedy má nejakú váhu, ak dôverujete tomu, kto to povedal. Vám sľúbim 1 000 000, ale viete, že ich nemám, no tak sa zasmiete. Hej. Že táram, alebo vás chcem potešiť niečím. Hej. Proste o nič nejde. Takže extrémne dôležité je, aby to slovo, ktoré čítame, ktorému chceme veriť ako sľubom Božím, aby sme vedeli, kto to povedal a mali absolútnu istotu, toto zdôrazním, absolútnu istotu, nie len racionálnu istotu. Istota, Božie slovo, je viac ako racionálna istota. Je to vnútorná duchovná istota, ktorá presahuje racio, ktorá presahuje rozum. To Biblia jasne hovorí. Hej. Pokoj Boží, ktorý presahuje rozum. Keď rozmýšľate o kresťanskom živote, nájdete kopu vecí, ktoré vás znepokoja, naštvú, vyrušia. Napriek tomu existuje pokoj, ktorý to presahuje. Wow, alebo fíha slovenský. Hej. Ak toto nás nevedie k úžasu, tak neviem, čo nás vedie k úžasu. A tretí rozmer, ktorý tu je v tom otázke prísľubov, je budúcnosť. No, že v tých posedliakoch je toto najväčší problém. Prítomnosť a budúcnosť. Žiť pre budúcnosť. Dokážem žiť pre budúcnosť, alebo som praktický človek, ide mi o to, čo je tu dnes. Teraz. Takže pozrieme sa trošku, o tomto sa dá dlho hovoriť a nemám ani chuť toľko hovoriť, ani čas. Ale pri tých slovách, pri tom, že sa spoliehame na slovo, tak len niekoľko biblických citátov. Jakub 1.18 hovorí, že Boh nás splodil slovom. Ty a ja, to naše znovuzrodenie z ducha a zo slova. Uveril si nejakému slovu. Uveril si, Ježiš je Mesiáš. To je výrok. Uveril si, kríž, krv Kristova má spasy. To je výrok. Nebol si tam? Nevidel si to? Napriek tomu toto slovo, tento výrok ťa spasil. Máš život. Slovo. Splodil nás slovo. Zo slova máme žiť. Kolosanom 3.16, to sa dobre pamätá, 3.16. Nech slovo Kristovo vo vás prebýva bohate. Tu bolo spomínané pokušenie Kristovo od diabla na púšti. Ježiš sa bráni a hovorí, nie na samom chlebe, ale v každom slove, ktoré vychádza z úst Božích, bude žiť človek. Na slove. To je citát z Deuteronomia 8.3, Matúš 4.4. Ján 6.63, kde sú pohoršení Židia, že Ježiš hovorí o tom, že majú jesť jeho telo a tak ďalej. A on hovorí, telo nič neprospieva. Slová, ktoré vám hovorím, sú duch a život. Slovo. Žiješ zo slova. Ak chceš žiť kresťanský život, žiješ zo slova. Slovo, slovo, slovo. Preto je Biblia tak dôležitá. Samozrejme, že musí tam byť duch Boží. Mnohí čítajú Bibliu a nič z toho nemajú. Pozrieme sa na vzťah. Vzťah Bohu je skrze Syna Božieho. To je to, čo Rimanom 5. kapitole Pavol hovorí. Ospravedlení z viery máme pokoj s Bohom. Lebo niekto hovorí, pokoj blížiť sa k Bohu. Keď myslíš na Boha, keď sa modlíš, keď sa k nemu približuješ, tak nemáš strach alebo nervy z toho, že čo je s mojím hriechom, lebo vieš, že tvoj hriech je stratený na kríži. Ako Ježiš povedal, keď budem povýšený od zeme, ukrižovaný, všetkých pritiahnem k sebe. Všetkých. Ja, to je odpustenie a ty si to prijal. Samozrejme, tu je otázka, čo s tými, ktorí to neprijali, ale to teraz neriešime. Riešime ľudí, ktorí tomu veria. Na kríž je založený vzťah. A pretože viem, že ten, ktorý dal syna, ako by mi nedal všetko, tak mu môžem dôverovať. Ak svojho syna dal za nás, ako by nám s ním aj všetko iné nedaroval. Nádherný. To je tiež slovo. Nádherný text. Ako viem, že Boh ma má rád? No ak urobil takú veľkú vec, tak všetky ostatné veci sú menšie. Všetko, čo od Boha žiadaš, je menej ako to, čo ti už dal. Takže kľúčom k tvojmu vzťahu s Hospodinom, Jahvem, Bohom Izraela, Bohom Stvoriteľom, je Ježiš Kristus a dôvera, že ten dal svoj život za teba. Ak toto je spochybnené, všetky ostatné prísľuby sa veľmi ťažko veria. Lebo, prepáčte, prísľuby Božie, neviem, či to tak môžem povedať, ale sú bláznivé. Proste to nedáva dosť zmysel, čo Boh od nás chce. Abrahamovi povedal, dám to tvojmu potomstvu o 600 rokov. Saduceji si mysleli, že vzkriesenie neexistuje. No tak Abraham žil pre niečo, čo nikdy z toho nič nemal. A to je tá otázka, ktorú vidím ako tretí rozmer sľubu, budúcnosť. Budúcnosť sa dá deliť na dve veľké časti. Bezprostredná budúcnosť a vzdialená budúcnosť. Bezprostredná budúcnosť je to, že dnes potrebuješ jesť. Potrebuješ niekde spať, potrebuješ nejaké zdravie, potrebuješ nejaký mier, nejaké proste. To všetci veľmi dobre vieme, čo potrebujeme dnes. A je dobré, že Boh sa stará aj o tieto veci, ktoré sa dejú dnes. Keď hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Božiu spravodlivosť, tam je nie spravodlivosť kráľovstva, ale spravodlivosť Božiu spravodlivosť, a všetko ostatné vám bude pridané. Hľadať kráľovstvo Božie je niečo, čo bude v budúcnosti. Kedy? Nevieme, kedy príde Kristus a bude vládnuť. Veríme, že sa to stane. A to je taký ten abrahamovský rozmer. Že niekde v budúcnosti sa to stane a my preto žijeme, že veríme tomu. Ale Boh sa stará aj o bezprostrednú budúcnosť. Hebrejom 13:5-6, 5. a 6. verš. Nebuďte milovníkmi peňazí a buďte spokojní s tým, čo máte. Ten, ktorý povedal, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Preto môžeme povedať, že Boh je môjim pomocníkom, nebudem sa báť. To je bezprostredná budúcnosť. Môžeš vedieť, že Boh vie, že potrebuješ jesť, spať, byť zdravý a blablabla. Oveľa ťažšie, toto asi mnohí kresťania sú hlavne preto to kresťanmi, žiaľ, aby sme mali bezprostredný prospech, aby sme mohli žiť. Čo samozrejme Boh vie a práve sme to čítali. Mňa ale fascinuje Matúš 22, kde Ježiš hovorí o pozvaní na svadbu. Keď som o tom rozmýšľal, tak som si povedal, no jeden nešiel na svadbu, pretože kúpil pole, druhý nešiel preto, lebo kúpil voly, to by sme mohli povedať nová technológia, a tretí preto, že sa oženil. Alebo... Tak máme tri veci, poľnohospodárstvo, bez ktorého sa nedá žiť, technológie, bez ktorého sa nedá žiť, manželstvo, bez toho sa nedá existovať. Hej. Všetko sú tri absolútne základné veci. A teraz svadba. No bude tá svadba aj bezo mňa? Bude? Tak ja si poviem, tak maj sa tam dobre na tej tvojej svadbe. Hej. Ja tu mám veľmi závažné, praktické, bezprostredné života, životonutné, či ako vám povedať, problémy. No ale ten kráľ sa nahňaval a povedal, tak toto zle skončí. Urazil sa. Neviem, či rozmýšľame v týchto rozmeroch. Byť kresťanom pre svadbu, ktorá je možno nedohľadne. My hovoríme, pán je blízko a rýchlo príde, máme byť pripravení, sláva Bohu. Áno, to je dobrá zväz a dobrá výzva. Buď pripravený, akože príde dnes. No ale ak nie, tak si ochotný žiť pre vzdialenú budúcnosť, pre svadbu a opustiť technológie, poľnohospodárstvo, manželstvo. Teraz nechcem povedať, že sa máš rozviezť, alebo čo. Ale rozumiete, našim prvým problémom je pozvanie na svadbu, všetko ostatné sú sekundárne veci. A vidieť to z tohto hľadiska je podľa mňa, aspoň tak, ako to vidím v sebe a okolo seba, extrémne ťažké. Lepší vrabec z hrsti ako holub na streche. Svadba baránkova je, prepáčte, holub na streche. Nevieme, kedy bude. Ale tam sme pozvaní. A Boh hovorí, teda list Židom hovorí, že pretože Abraham a títo ľudia boli ochotní žiť pre takúto vzdialenú budúcnosť, Boh sa nehanbí nazývať ich Bohom. Boh sa nehanbí. Pane, hanbíš sa za mňa? Ja si myslím, že trochu sa hanbí. Ja neviem, či žijem pre svadbu baránkovú a nie preto, že potrebujem zdravie, potrebujem peniaze, potrebujem vzťahy, potrebujem mier, potrebujem... Pane, daj, pane, daj, pane, daj. Aj toto chcem, aj tamto potrebujem. Nekonečná rada požiadaviek, ktoré Boh rád plní. Ja som presvedčený, že ako dobrý otec veľmi dobre vie, že to potrebujeme. A Ježiš hovorí, je, otec váš vie skôr, ako poviete, že to potrebujete. Tak netrápte sa s tým. To on to vie. Problém nie je, že či to potrebujeme. Problém je, kde to máme v hierarchii. V tej našej budúcnosti. Bezprostredná budúcnosť nás zožiera. Takže žiť zo zasľúbenia znamená žiť zo slova. No, poznať slovo, nech prebýva vo vás bohate, to Kristovo slovo. To je v Biblii napísané a sľuby môžeš mať aj osobné, ale vždy je to založené a kontrolované novou zmluvou, Bibliou. Je to vzťah, ktorý je založený na kríži. Nemôžeš mať s Bohom vzťah, ak nemáš vzťah s Mesiášom, Ježišom Kristom, skrze obetu na kríži. A život pre vzdialenú budúcnosť. U Abrahama to bolo 600 rokov. U nás nevieme, koľko to má byť alebo bude, ale toto sa od nás čaká. Teda tá ďalšia téma, ktorú tu zase metaforicky môžeme spracovať, hovorím, že tam je to historická téma, tie hranice mali jasné geografické vytýčenie a určite by nás to veľmi zaujímalo, keby sa nám tu rozparcelovalo naše dedičstvo. No ale toto sa nedieje, lebo my tam nejdeme bývať, ani nie sme Menaše, alebo Júda, alebo niečo. Ale napriek tomu aj my vieme, čo je rozparcelovanie, teraz metaforicky hovorím, a okupovanie nejakého územia, ktoré sme dostali, keď sme sa stali kresťanmi. Tá kresťanský život v liste Efezanom, ale aj v iných listoch, je pripodobnený k vojne, duchovnej vojne. Toto je veľmi dôležité zdôrazniť, že ak Izrael bojoval proti národom a fyzicky ich vyhladzoval, tak kresťanstvo nie je o fyzickom útočení a vyhladzovaní. Ale to neznamená, že to je ľahšie alebo menej dôležité. A tá vojna, ktorú kresťanstvo vedie proti diablovi a duchovným mocnostiam, sa do nejakej miery podobá vojne, ktorú teoreticky môžeme poznať, alebo ktorú vedú národy alebo armády. Každý útok musí mať nejakú následnú fázu. Mňa fascinujú dejiny prvej svetovej vojny a ak ste sa tým niekedy zaoberali, tak v 1916 ruský generál Brusilov dobil, takmer porazil Rakúsko-Uhorsko ako štát. 1916. To bolo v lete a v jeseň. Tá ofenzíva mala tak neuveriteľný úspech, že v podstate došlo ku kolapsu Rakúsko-Uhorska. Potom Nemci tomu pomohli a to nebudeme to rozoberať. Problém bol, že v tej ruskej armáde neboli dobré vzťahy a neboli pripravené následné kroky, čo na tom území sa bude diať, ako tých vojakov zásobovať, keď stovky kilometrov postúpili dopredu, tak musíte im dať niečo jesť a musí tam byť nejaký vzťah. Proste celá tá administratíva dobitého územia musí nejak fungovať. Je zaujímavé, že Martin Lloyd-Jones odporúčal takéto štúdium pre kresťanov, ako funguje vojenská veda. Ako to musí fungovať. Napísal napríklad toto. Hlavným problémom dnešnej kresťanskej cirkvi je, že je príliš podobná klinike. Až príliš pripomína nemocnicu. To je dôvod, prečo ten veľký svet tam vonku ide do pekla. Všetci trpíme príušnicami, osýpkami duše, hmatáme si svoj vlastný puls, hovoríme o sebe, svojich náladách, subjektívnych stavoch. V tomto boji proti kráľovstvu zla sme stratili koncepciu Božej armády a kráľa spravodlivosti. Čo môžem urobiť, aby som bol vyslobodený, zvykneme hovoriť. Odpovedám, pozrite sa na veľkú kampaň. Pozerajte na ňu objektívne. Pozerajte sa na ňu z Božieho hľadiska. Na chvíľu zabudnite na seba a svoje dočasné problémy a neduhy. Bojujte v armáde. Nie je to klinika, ktorú potrebujete. Musíte si uvedomiť, že sme v kasárňach a že sme zapojení do mohutnej kampane. Tak neviem, ako nám toto chutí, lebo už v roku 1966 jeden americký, neviem, či to sociológ, alebo ako ho nazvať, volal sa Philip Reeve, napísal takú knihu, že Triumf terapeutiky. The Triumph of the Therapeutic. 1966. A on hovorí, že moderná spoločnosť, a to nie len americká, ale všetci sme ako Američania v tomto, je zameraná na terapiu. A centrom terapeutickej kultúry je otázka osobného naplnenia. Prečo si kresťan? Lebo mám z toho osobné naplnenie. Osobné naplnenie. Božia láska chce, aby ťa zaujímalo Božie naplnenie. To je šialené však. Zaujíma ma, či Boh má radosť, či Ježiš je spokojný, lebo mám z toho osobné naplnenie. Osobné naplnenie. Božia láska chce, aby ťa zaujímalo Božie naplnenie. To je šialené však. Zaujíma ma, či Boh má radosť, či Ježiš je spokojný. My žijeme tak v tejto

a čo z toho mám, že keď vám povie, no počkaj, ale to nie je základná otázka, čo ty z toho máš, ale čo Boh z teba má, to je základná otázka lásky. Naozaj? To je ako keby vyhora na myš sme niekedy, že toto môže takto byť. Tak hovoril som o tom, že teda ak dobije sa nejaké územie v tej teórii vojny, ak to zoberieme, keď Brusilov dobije toto územie, tak potrebuje sa tam niečo diať. A to, čo sa tam má diať, to treba nejako podeliť. A tam vidíme tých Izraelcov, 7 kmeňov, ktorí nejako mali čas. Čo boli leniví, alebo čo im chýbalo. Mali to dobité, bývali tam, no ale zároveň tam nebývali. Nie? A Jozua vraví, dokedy tu budete? Nie? Tak čo povieme? Je to ako keby, slovenčina má také veľmi pekné slovo, ponevierať sa. Poznáte to slovo? Ponevierať sa. A mám taký dojem, že občas sa ponevierame po kráľovstve Božom. Tam to sa mi páči, tam to sa mi nepáči, to môžem kritizovať, to by malo byť inak. No ale to, čo by som ja mal urobiť, to mi ani nenapadne. Hej, to. Možno, že je to lenivosť, čo hovorí list Hebrejom, aby ste neboli leniví. Možno, že je to prehnaná kritičnosť, lebo nikde to nie je až také dobré, ako by sa mi páčilo. Poznáte asi ten vtip, ja si ho dovolím zopakovať, aj keď je starý. Že ak nájdeš dokonalú cirkev, tak nevstup do nej, lebo tým sa stane nedokonalou. No. Takže to je asi ten princíp. Hej, nikdy nie som celkom spokojný. Baptisti majú také problémy, letniči majú také, a charizmatici také, a luteráni inakšie. A nikde to nie je také ako ja, takže ja sa ponevieram po kráľovstve Božom a stále hovorím, ako by to malo byť. Kritizujem všetkých, no ale nikde nič nerobím. Takže to je jedna možnosť. No ale potom môže byť aj, že žijem na úkor iných. Angličania majú také veľmi nepríjemné označenie niektorých ľudí, nebezpečné, ale ja si ho dovolím povedať s komentárom. High maintenance people. High maintenance people sú ľudia, ktorí potrebujú vysoké náklady na údržbu. Keď ma stretnete, ak som high maintenance, tak vždy vás zásobujem nejakým problémom, ktorý máte riešiť. Preto je to nebezpečné, lebo keď sa zaútočí na týchto ľudí s vysokými nákladmi na údržbu, tak väčšinou si to k srdcu zoberú tí, čo by si to nemali zobrať k srdcu. Sú ľudia, ktorí sú prepracovaní, ktorí všetky povinnosti na svete považujú za svoje, ktorí sa vždy všetkým ospravedlňujú, lebo všetko je nejakým spôsobom aj ich chyba. A keď poviete takéto niečo, ako že high maintenance people, tak okamžite sú na lavici obžalovaných. Tak preto je to o tom nebezpečné hovoriť. Lebo ľudia, ktorí by to potrebovali počuť, tak tí to nepočujú, pretože o tom šťastne nevedia. Proste niekedy si poviete, wow, to je povaha. Nikdy nemá problém s tým, že niekomu niečo vadí. Tak to je taká psychológia, by som povedal, ale v češtine preložili knihu už dosť dávno, volá sa Hranice. Možno, že ju niektorí poznáte. A táto kniha hovorí o tom, že ak chcete predísť vyhoreniu, tak musíte poznať svoje hranice. Svojej práce, svojich schopností, svojich chýb, svojich... Proste musíte vedieť, odkiaľ pokiaľ som za niečo zodpovedný, čo mám a čo nemám robiť. A tu sme vlastne v tých dvoch extrémoch, že na jednej strane máme nebezpečie ponevierania sa, že nič nerobím, len som v kráľovstve Božom, Jozua to dobil, no ale... Tá realizácia, tá lokálna realizácia, na čo? Hej? Proste kráľovstvo je dobité, Ježiš zomrel na kríži a ja môžem si žiť. No. Tak to je jeden extrém, nič nerobím. Alebo potom opačný extrém, že

0: Všetky povinnosti na svete sú moje povinnosti. Preháňam. No tak teraz medzi tým niekde je to, čo myslím si, že títo autori, ktorí túto knihu napísali, a napísali viac o hraniciach, boundaries, tak dobre trafili, že potrebujeme vedieť a angažovať sa tam, kde sme v rámci svojich hraníc a nechať to na iných, ale respektíve ignorovať to, kde to nie je naša povinnosť. Nikto z nás nie je spasiteľom sveta. Hej, takže pre ľudí, ktorí sú prepracovaní a príliš neurotizovaní povinnosťami, je posolstvo, nájdi si svoje hranice a ostatné sa nestaraj. A pre tých, ktorí sa ponevierajú, je posolstvo, zisti svoje povolanie. Lebo je veľmi nebezpečné a to podobenstvo by nás malo vyrušovať, ktoré pán povedal o hrivnách alebo o talentoch, lebo povedal, že ten, kto tú hrivnu zakopala, teda to je vlastne povolanie. To je obdarovanie, je tvoje povolanie. Ak ti Boh dal nejaké schopnosti, tak čaká, že s tým niečo budeš robiť. Že to dá, že na stôl peniazom vencom a že ten kapitalistický spôsob sa tam proste ukáže, že peniaze zarábajú. Peniaze nie sú mŕtve, ako Marx chcel, ale peniaze sú živé, tie vyrábajú ďalšie peniaze a tvoj dar je schopný pôsobiť kdekoľvek, akokoľvek. A ty si povinný s tým niečo robiť, lebo to môže skončiť veľmi zle. To podobenstvo je o tom, že tento bol vylúčený z kráľovstva Božieho. Lebo nepoužíval dar. Tie hranice ignoroval, ponevieral sa po kráľovstve Božom a dar Boží nechal ignorovať. Takže kde máš svoje miesto? No, v knihe Skutkov vidíme veľké miesta, ako je Pavol, Peter a tak ďalej, ale vidíme tam aj malé miesta, starší zboru, ktorí boli zvolení. Zoberte Dorkas, ktorá šila pre ľudí a potom ju tak mali radi, tak ju obdivovali, že Peter ju išiel vzkriesiť. To bola dôležitá osoba pre lokálnu časť. Takže ak máme veľké oči a chceme byť ako Pavol alebo Peter, no tak asi musíme trošku spľasnúť. No ale je veľa miest v kráľovstve Božom a dôležité je, aby sme fungovali tam, kde máme fungovať. A to je o tých hraniciach. No. Oni, títo autori, o tých hraniciach veľmi jasne hovoria, že vlastne to sa dá prirovnať ku geografickým hraniciam. Ne? Tvoje obdarovanie, tvoje poslanie, to povolanie, ktoré ti Boh dal, je definované tvojim obdarovaním. Tvoje poslanie je definované obdarovaním. Keď čítate Rimanom 12. kapitolu alebo 1. Korintianom 12, možno, že by som ešte mohol spomenúť, že ako zistím svoje obdarovanie, keď mladí ľudia sa toto pýtajú. Myslím si, že 12. kapitola Rimanom veľmi pekne to ukazuje, lebo začína, vydávajte svoje telo ako obetu, ako živú obetu Kristovi. Tak keď vydáte sa Bohu ako obeta, tak ste ochotní robiť čokoľvek. Teda ochota robiť čokoľvek je zásadný kresťanský postoj služby. Ochota robiť čokoľvek. No ale keď začnete robiť čokoľvek, tak niečo z toho cirkev zistí, že má väčší úspech ako niečo iné. Ne? Keď mňa necháte spievať, veľmi rýchlo zistíte, že všetci si zapchajú uši. No. Ale cirkev mi poverila, aby som vyučoval. Či to robím dobre, Pán Boh bude hodnotiť. Ale proste nebudem spievať, ak mi Boh dal nejaké obdarovanie. Nevrajím, že je to vždy dobré, alebo niečo. Ani sa tým nechválim, je to Boží dar. Ale musím vedieť, že čo mám v tom živote robiť. Vieš, čo máš robiť v kráľovstve Božom? Robíš to, máš hranice, vieš odkiaľ pokiaľ. A nepýtaj sa, či to iní robia a prečo to nerobia, lebo to je jedno z veľkých pokušení, že ja tu robím a namáham sa a iní na to kašľú. No, tak ak vieš, že sú to tvoje hranice, no tak to robíš. A nečakáš, že ti niekto bude tlieskať. No, dobre je, keď ti niekto poďakuje, ale ak žijeme pre ľudské poďakovanie, tak žijeme z veľmi nebezpečného kapitálu či očakávania. Ľudia vám nebudú ďakovať a diabol sa postará, aby tam, kde najviac čakáte poďakovanie, vás poriadne podpichli a kritizovali. Robíš preto, že už máš zaplatené. Svadba Baránkova je v budúcnosti. Ale kríž je v minulosti. A pláca za všetko, čo sa ty namáhaš, je na kríži. Všetko ostatné, ak dostaneš, je Božia milosť. A milosť znamená, že je to totálne nezaslúžené. Takže ten sľub Abrahamovi, si myslím, je dobre si jasne uvedomiť, že to je historický, geografický sľub, ktorý politicky sa nejako aj dnes naplňuje. Ale sľuby sú rôzneho druhu, bezprostredné do ďalekej budúcnosti a Boh sa nehanbí volať svojimi deťmi tých, ktorí sú ochotní žiť pre vzdialenú budúcnosť. Pane, ľahko sa o tom hovorí spoza kazateľne, daj, aby to srdce, ktoré je plné seba a hľadá svoj prospech dnes, aby bolo schopné vidieť tvoje túžby, tvoje radosti, tvoje plány, veľkosť kráľovstva Božieho, aby nešlo všetko len o terapiu, ale aby sme boli užitoční v tvojom boji. Amen.
1: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 42. kapitola.
1: Vtedy všetci vodcovia vojska i Jochanán, syn Káreachov, Jezania, syn Húšajov, i všetok ľud malý i veľký pristúpili a povedali prorokovi Jeremiášovi: Nech príde naša prosba pred teba. Modli sa k svojmu Bohu, Hospodinovi, za nás, za všetok tento zvyšok, lebo nás z množstva ostalo málo, ako nás na vlastné oči vidíš. Nech nám oznámi Hospodin tvoj Boh cestu, ktorou máme ísť, aj čo máme robiť. Prorok Jeremiáš im na to povedal: Počul som, aj hľa, pomodlím sa k Hospodinovi vášmu Bohu podľa vašej žiadosti a oznámim vám všetko, čo vám odpovie Hospodin. Nič nezamlčím pred vami. Oni povedali Jeremiášovi: Nech je Hospodin pravdivý a verný svedok proti nám, ak nesplníme všetko podľa toho, s čím ťa Hospodin, tvoj Boh, pošle k nám. Či to bude dobré alebo zlé, poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina, ku ktorému ťa posielame, aby sa nám dobre vodilo, keď poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina. Po 10 dňoch slovo Hospodinovo zaznelo Jeremiášovi. Vtedy zavolali Jochanána, syna Káreachovho, všetkých vodcov vojska, ktorí boli s ním, i všetok ľud od najmenších po najväčších, a povedal im: Takto vraví Hospodin Boh Izraela, ku ktorému ste ma poslali, aby som mu predniesol vašu prosbu. Ak naozaj ostanete v tejto krajine, vybudujem a nezrúcam vás, zasadím a nevytrhám vás, lebo som oľutoval pohromu, ktorú som vám spôsobil. Nebojte sa babylonského kráľa, ktorého sa obávate. Nebojte sa ho, znie výrok Hospodinov, lebo ja budem s vami, aby som vám pomáhal a vytrhol vás z jeho ruky. Preukážem vám milosrdenstvo, aj on bude milosrdný voči vám a navráti vás na vašu pôdu. Ale ak hovoríte, nezostaneme v tejto krajine, a tým neposlúchnete hlas svojho Boha, Hospodina, ale poviete nie, odídeme do Egypta, aby sme nevideli vojnu, nepočuli zvuk trúby a netrpeli hlad po chlebe, tam budeme bývať, preto teraz vy, zvyšok Júdu, počujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Ak sa naozaj poberáte odísť do Egypta, ak chcete odísť a bývať tam ako cudzinci, potom vás tam v Egypte zasiahne meč, ktorého sa bojíte. Hlad, pre ktorý ste ustarostení, tam v Egypte vám bude v petách a tam pomriete. Všetci mužovia, ktorí sa poberajú odísť do Egypta, aby tam bývali ako cudzinci, pomrú mečom, hladom a morom, a nikto z nich neunikne, ani sa nezachráni pred pohromou, ktorú na nich privediem. Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ako sa vylial môj hnev a moja prchkosť na obyvateľov Jeruzalema, tak sa vyleje moja prchkosť na vás, keď pôjdete do Egypta, takže sa stanete kliatbou, hrôzou, zlorečením a potupou a už nikdy neuvidíte toto miesto. Toto vyriekol o vás Hospodin, vy pozostali z Júdu. Nechoďte do Egypta. Vedzte jasne, že som vás dnes varoval. Lebo sami seba zavádzate, keď ste ma poslali k svojmu Bohu, Hospodinovi, so slovami: Modli sa za nás k nášmu Bohu, Hospodinovi, zvestuj nám všetko, čo povie Hospodin náš Boh, a splníme to. Dnes som vám to zvestoval, ale nepočúvate hlas svojho Boha, Hospodina, v ničom z toho, prečo ma k vám poslal. Teraz vedzte, že zahyniete mečom, hladom a morom na mieste, na ktoré si žiadate odísť, aby ste tam bývali.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 43. kapitola.
1: Keď Jeremiáš dohovoril všetkému ľudu všetky slová ich Boha Hospodina, ako ho Hospodin poslal k ním so všetkými tými slovami, Azaria syn Hošajov, Jochánán syn Káreachov a všetci spupní mužovia povedali Jeremiášovi: Lož hovoríš, neposlal ťa náš Boh Hospodin k nám so slovami, nechoďte do Egypta bývať tam ako cudzinci, ale Báruch syn Nériov ťa popudzuje proti nám, aby nás vydal Chaldejcom do rúk a zapríčinil našu smrť, alebo aby nás dal odviesť do zajatia do Babilónie. Jochánán syn Káreachov, ani nikto z dôstojníkov vojska, ani ostatný ľud neposlúchol napomenutie Hospodinovo ostať v Judsku, ale Jochánán syn Káreachov a všetci vodcovia vojska vzali so sebou tých, ktorí zostali z Júdu, ktorí sa vrátili spomedzi rozličných národov, medzi ktoré boli rozptýlení, aby bývali v Judsku ako cudzinci, to jest mužov i ženy, deti i kráľovské céry, i všetky osoby, ktoré veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán ponechal pri Gedaliovi, synovi Achíkámovom, vnukovi Šáfánovom, aj proroka Jeremiáša a Bárúcha, syna Nériovho. Tak prišli do Egypta, lebo neposlúchli hlas Hospodinov. Prišli až do Tachpanchesu. V Tachpanchese zaznelo Jeremiášovi slovo Hospodinovo: Vezmi si do rúk veľké kamene, a pred zrakom judských mužov zakop ich pod tehlovú dlažbu vchodu do faraónovho Tachpanchesského paláca. Potom im povedz: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa ja pošlem a vezmem svojho služobníka, babylonského kráľa Nebúkadnecara, a postavím jeho trón nad tie kamene, ktoré som dal skryť, a on vystrie nad nimi svoj trónny baldachín. Príde a porazí Egypt, koho vydá na smrť, toho na smrť, koho do zajatia, toho do zajatia, koho meču, toho meču. Podpáli chrámy egyptských bohov, spáli ich a odvlečie do zajatia. Vyčistí Egypt, ako keď si pastier od všivavý šaty, a odtiahne v pokoji. Roztrieska posvetné stĺpy chrámu slnka, ktorý je v Egypte, a chrámy egyptských bohov vypáli.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 44. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi o všetkých Júdejcoch bývajúcich v Egypte, v Migdóle, Tachpanchese, Memfise a v Patróse. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Videli ste všetku pohromu, ktorú som uviedol na Jeruzalem i na všetky judské mestá. Dnes sú hľa zrúcaniskom a niet v nich obyvateľov pre ich nešľachetnosť, ktorú páchali, keď ma hnevali tým, že šli kadiť a slúžiť iným bohom, ktorých nepoznali ani oni, ani vy, ani vaši otcovia. Hoci som posielal k vám stále svojich služobníkov, prorokov s odkazom, nepáchajte túto ohavnosť, ktorú nenávidím. Ale neposlúchli ani nepočúvali, aby sa odvrátili od svojej nešľachetnosti a nekadili iným bohom. Preto sa vyliala moja prchkosť a môj hnev zblkol v judských mestách i na uliciach Jeruzalema, takže sa stali zboreniskom a púšťou, ako sú dnes. Teraz takto vraví Hospodin Boh mocností, Boh Izraela. Prečo konáte také veľké zlo sami proti sebe, že musí byť u vás vykynožený z Júdu muž i žena, dieťa i nemluvňa, aby z vás neostal ani zvyšok? Popudzujete ma dielom svojich rúk, kadíte iným bohom v Egypte, do ktorého prichádzate bývať ako cudzinci, aby ste boli vykynožení a aby ste sa stali kliatbou a potupou medzi všetkými národmi zeme. Zabudli ste na zlé skutky svojich otcov, na zlé skutky judských kráľov, na zlé skutky ich žien i na zlé skutky vašich žien, ktoré páchali v Judsku a na uliciach Jeruzalema. Nepokorili sa ani do dnešného dňa, nebáli sa a nechodili podľa môjho učenia a podľa mojich ustanovení, ktoré som predložil vám i vašim otcom. Preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa obraciam svoju tvár proti vám na záhubu, aby som vykynožil celého Júdu. A schytím zvyšok Júdu, ktorý sa pobral odísť do Egypta, aby tam býval. V Egypte bude s nimi úplný koniec, padnú mečom a hladom. Pohynú malí i veľkí, mečom a hladom pomrú a budú kliatbou a hrôzou, zlorečením a potupou. Potrestám tých, čo bývajú v Egypte mečom, hladom a morom, ako som potrestal Jeruzalem. Vo zvyšku Júdu, ktorý odišiel bývať do Egypta, nebude nikto, kto sa zachráni, alebo kto utečie. Nemôžu sa vrátiť do Judska, hoci z tej duše túžia vrátiť sa a bývať tam. Nevrátia sa, iba ak niekoľko utečencov. Vtedy takto odpovedali Jeremiášovi všetci mužovia, ktorí vedeli, že ich ženy kadili iným bohom, i všetky ženy, ktoré stáli ako veľké zhromaždenie so všetkým ľudom, bývajúcim v Egypte v Patróse. V tom, čo si nám hovoril v mene Hospodinovom, ťa neposlúchneme. Ale rozhodne budeme plniť všetko, ako sme slúbili, že budeme kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliadby, ako sme robievali my, naši otcovia, naši králi a naše kniežatá v judských mestách a na uliciach Jeruzalema. Vtedy sme mali chleba do sýtosti, dobre nám bolo a pohromu sme nezažili. Odvtedy však, čo sme prestali kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliadby, trpíme nedostatkom vo všetkom a hynieme mečom a hladom. A ak my kadíme kráľovnej nebies a obetujeme jej úliadby, či jej robíme obetné koláče, majúce jej podobu, a obetujeme jej úliadby bez vedomia svojich mužov? Ale Jeremiáš povedal všetkému ľudu, mužom i ženám a všetkým ľuďom, ktorí mu tak odpovedali. Naopak, Hospodin sa rozpomenul práve na to kadidlo, ktoré ste obetovali po judských mestách a na jeruzalemských uliciach vy, vaši otcovia, vaši králi a kniežatá i pospolitý ľud a dotklo sa mu to srdca, takže Hospodin už nemohol ďalej znášať vaše zlé skutky a ohavnosti, ktoré ste páchali. Preto sa stala vaša krajina zboreniskom, predmetom hrôzy a kliatby, bez obyvateľov, ako je aj dnes. Pretože ste kadili a hrešili proti Hospodinovi, nepočúvali ste jeho hlas a nechodili ste podľa jeho učenia, podľa jeho ustanovení a svedectiev, stihla vás táto pohroma, ako je to dnes. Ďalej povedal Jeremiáš všetkému ľudu i všetkým ženám. Počujte slovo Hospodinovo vy všetci z Júdu, ktorí ste v Egypte. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Vy i vaše ženy ste to vyslovili vlastnými ústami a svojimi rukami ste splnili, čo hovoríte, rozhodne budeme plniť svoje sľuby, ktoré sme urobili, a budeme kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliadby. Nuž, uskutočňujte svoje sľuby. Preto počujte slovo Hospodinovo všetci z Júdu, ktorí bývate v Egypte. Aj hľa, prisahal som na svoje veľké meno, riekol Hospodin, v celom Egypte ústa nejakého Júdejca nevyslovia viac moje meno hovoriac, akože žije Hospodin Pán. Aj hľa, ja bdiem nad nimi na ich škodu a nie na prospech, takže všetci Júdejci, ktorí sú v Egypte, zhynú mečom, hladom až do úplného vykynoženia. Ktorí uniknú pred mečom, vrátia sa z Egypta do Júdska v malom počte. Potom pozná celý zvyšok Júdu, ktorý prišiel bývať do Egypta, čie slovo sa splní, moje či ich. A toto vám bude znamením, znie výrok Hospodinov, že vás potrestám na tomto mieste, aby ste poznali, že sa iste uskutočnia moje slová o vás na vašu škodu. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja vydám faraóna, egyptského kráľa Chofru, do rúk jeho nepriateľov, ktorí mu siahajú na život, ako som vydal judského kráľa Cidkiu do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara, jeho nepriateľa, ktorý mu siahal na život.

0: Odovzdal som svoj život Bohu len pred rokom. Aké praktické rady by si mi dal, aby môj duchovný život rástol a nezačal klesať?
1: Ja by som začal skôr s takými všeobecnými a potom sa pokúsim to teda preniesť do tých úplne praktických. Je dôležité si uvedomiť, že v duchovnom živote je to podobne ako v akomkoľvek živote. Že k tomu, aby sa životu darilo, aby rástol, tak je dôležité, aby ten život živiť a súčasne život chrániť. Že tie dve zložky ten duchovný rast potrebuje. A teda skúsim najskôr tým, že čo znamená ho živiť a skúsim to aj rozdeliť že na také oblasti, že pre duchovný rast je dôležité vo vzťahu k Bohu, aby sme ho poznávali. Aby sme sa snažili čím viacej rozumieť. Aby sme, to znamená teda, získavať jenom nové informácie, ale aj nové skúsenosti s ním. Je to poznávanie, má dve tieto roviny. Dôležité, alebo rovnako dôležité ako poznávanie Boha je učiť sa mu dôverovať. Rásť teda v konkrétnej dôver, v konkrétnych situáciách. No a toto poznávanie a táto dôvera v ideálnom prípade ústí do lásky k Bohu. Že k tomu, aby sme mohli rásť duchovne, tak potrebujeme milovať Boha. Stále viacej milovať. Niečím podobné je to aj rásť vo vzťahu k ľuďom. Vlastne najväčšie prikázanie písma je, že láska k Bohu a láska k ľuďom. Tak vlastne ten duchovný život rastie vtedy, keď milujeme ľudí. A to je veľká výzva. Rovnako je veľká výzva láska k Bohu. No a vo vzťahu k sebe v duchovnom raste je dôležité, že rozumieť sebe, rozumieť svojmu obdarovaniu, svojmu poslaniu, porozumenie teda Božej vôli. A takisto je veľmi dôležité rozumieť, že oblastiam, že kde ja mám tendenciu zlyhávať, že kde som nejakým spôsobom pokušiteľný. Aby som teda mohol odolávať pokušeniu. A to už prechádzam do tej druhej roviny, že duchovný život chrániť. Teda potrebujem svoj život chrániť pred hriechom a pred falošnými učeniami. To sú dve základné oblasti. A v obidvoch tých oblastiach je dôležité to seba poznanie. Bo nakoniec my sme pokúšiteľní v rôznych oblastiach. Niekto má väčší problém alebo častejšie pokúšaný v oblasti pýchy. To môže byť jeho životná výzva. Niekto je pokúšiteľnejší v oblasti nejaké žiadosti. Niekto v závisti, niekto v strachu. K tomuto je veľmi dôležité vedieť, že aký som, aby som lepšie mohol ustať svoje pokušenia. No a všetci potrebujeme sa učiť rozsudzovať, aby sme získavali nejakú odolnosť voči falošným učeniam. To je veľké ohrozenie akéhokoľvek kresťanského života. No a skúsim teraz tieto všeobecné veci teda dať do takej úplne praktickej roviny, že teda aké praktické rady by som dal. Tá prvá veľmi dôležitá je, že nájsť si pravidelný čas s Bohom. Čas, ktorý je vyhradený na štúdiu písma, premýšľanie o písme a modlitbu. Byť s ním je prvé volanie Bože pre nás. Boh nás volá do spoločenstva a my to realizujeme dominantne cez teda jeho slovo a cez modlitbu. Druhá praktická rada je, že teda nájsť dobré spoločenstvo. Teda zbor, v ktorom je nejaké dobré, zdravé učenie, dobré, zdravé vzťahy. No, len spoločenstvo nevidím len v tom, že byť v dobrom zbore, ale máte aj v tom zbore nejakých ľudí, niekoľko, kde mám veľmi hlboké a blízke vzťahy. Lebo nedelné stretávania, alebo aj iné formy stretávania, kde nás je veľa, nezabezpečia úplne také, že hlboké spoločenstvo. Aj tie vzťahy môžu byť dobré, ale ja niekedy potrebujem proste zdieľať svoje pochybnosti, pády, zlyhania, otázky a to väčšinou na ten priestor v hlbokých vzťahoch. No a možno by som aj radil zvážiť, či nevstúpiť do vzťahu s niekým, kto by ma potiahol, s nejakým jedným človekom, že by som vstúpil do nejakého učedníckého vzťahu. A to je takisto forma spoločenstva. Popri čítaní písma, teda času s Bohom a spoločenstvo s inými, by som doporučoval čítať dobré kresťanské knihy a proste stále viacej sa snažiť sa dozvedieť z toho niečo aj z teológie, aj z nejakých svedectiev iných ľudí. Hej? Že je to forma takisto forma rastu. No a nakoniec knihy sú rozšírené spoločenstvo. To sú svedectvá múdrosť iných ľudí, s ktorými reálne nie sme v kontakte tvárov v tvár, ale cez ten písaný text. No a snažiť sa rozumieť Božej vôli pre svoj život, rozumieť tomu, že do čoho ma Boh volá, k čomu ma vystrojuje, akým spôsobom ma vedie. No a všetko toto sa snažiť najlepšie, ako viem, aplikovať do praxe, do svojho dennodenného života. A teda, všetko to poznanie, porozumenie, modlitby, spoločenstvo vniesť do úplne praktických vecí, toho, že som, či už som v škole, alebo v práci, alebo niekde, aby to tam čím viacej do toho preniklo. No a to je asi všetko, čo by som rádil na začiatok.

Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu odpovedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hodný volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo to najlepšie oblečenie. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené teľa a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Evanjelium Lukáša, 15. kapitola, 20. až 24. verš. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. A kto je? Nikto. Nikto z nás. Syn si možno predtým myslel, že je hoden. Ale jeho hriech mu otvoril oči pre poznanie, že hoden nie je. A predsa ho otec prijíma ako syna. Božie prijatie totiž vôbec nezávisí od našej hodnosti či nehodnosti. Veď kedy sme boli hodní? Nikdy. My svoju nehodnosť prežívame vtedy, keď zhrešíme. Ale máme ju prežívať stále. Náš hriech nás nemôže urobiť menej hodnými práve tak, ako nás viac hodnými nemôže urobiť náš dobrý život. Lebo to nie je o našej hodnosti či nehodnosti, ale o Božej milosti. O láske, ktorá je láskou k nehodným. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. S týmto prichádza syn domov. Myslí si, že jeho hriech zmení otcov vzťah k nemu. Preto ten, kto odišiel ako syn, sa chce vrátiť aspoň ako sluha. Ale hriech syna nezmenil otca, len syna. Hriech syna nič nezmenil na otcovej láske k nemu. Syn bol synom a zostal synom. Preto dostáva najlepšie šaty, prsteň i obuv na znamenie obnoveného synovstva. Tento príbeh je viac o otcovi ako o synovi. O otcovej bolesti i o otcovej radosti. Otcovou bolesťou bol mŕtvy a stratený syn. Takto videl otec synov stav po odchode z domu do ďalekej krajiny. Syn bol mŕtvy pre vzťah s otcom. Beznádejne stratený ďaleko od domova. Ale stal sa zázrak. Mŕtvy a stratený syn ožil a našiel sa. Mŕtvy neožívajú sami od seba. Ani stratené veci nenachádzajú sami seba. Ako k tomu dochádza, to vysvetlí Biblia na iných miestach. Keď k tomu dôjde, výsledkom je veľká radosť. A všetci sa začali radovať. Keď sa otcová bolesť stane i našou bolesťou, potom sa otcová radosť stane i našou radosťou. Pane, ďakujeme, že nás, mŕtvych v hriechoch a stratených vo svete, si našiel a priviedol k životu.

0: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ézavom. Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu, tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste. Vtedy odovzdali Jákobovi všetkých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe, ako aj krúžky, čo mali v ušiach, a Jákob ich zakopal pod dubom, ktorý je pri Sícheme. Keď sa pohli, strach pred Bohom zachvátil okolité mestá, takže Jákobových synov neprenasledovali. Tak prišiel Jákob i všetok ľud, čo bol s ním, do Lúzu, ktorý je v Kanáne, to je Bétel.
1: Genesis, 35. kapitola, 1. až 6. verš. V Jákobovej rodine dochádza k duchovnej obnove. Na jej začiatku stojí Božia výzva k návratu. Vstaň, vystup do Bétela a usaď sa tam. Ísť do Bétela znamená vrátiť sa späť k Bohu. Vrátiť sa na miesto, kde sa Jákob prvýkrát stretol s Bohom. Ale nedá sa vrátiť späť a tváriť sa, že sa nič nestalo. Stalo sa. Jákob s rodinou celé roky prežije v blízkosti pohanského mesta Sichem. Boli to roky duchovného kompromisu, keď v Boha síce verili, ale mu neslúžili. Slúžili svojim modlám, žili pre veci tohto sveta. Preto odozvou na Božiu výzvu k návratu je pokanie. K nemu Jákob volá celú svoju rodinu, keď hovorí: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe. Očistite sa a preoblečte sa. Nedá sa vrátiť k Bohu a modli si ponechať. K návratu k Bohu patrí rozchod so všetkým, čo človeku prirastlo k srdcu, čo ho vnútorne znečisťuje. Preto na znamenie vnútorného očistenia si má každý člen rodiny obliecť nové šaty. Až keď je rozchod s minulosťou završený, čítame. Potom sa pohli. Cesta do Bét-Ela sa odohrá pod Božou ochranou. Krvavý čin Jakobových synov totiž v okolitých kmeňoch vyvolal túžbu po pomste, ktorej sa Jakob právom obával. Ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa a môj dom. Ale miesto pomsty Jákob prežije Božiu ochranu. Strach pred Bohom zachvátil všetky okolité mestá, takže sa neodvážili prenasledovať Jákobových synov. Boh sa priznáva k tým, ktorí to so svojim návratom k nemu myslia vážne. Pre Jákoba bola duchovná obnova spojená s miestom Bét-El. Pre nás je spojená s Golgotou, s Kristovým krížom. Vrátiť sa do Bétela pre nás znamená vrátiť sa pod Kristov kríž a tam si v pokáni riešiť svoj život. To sú najslávnejšie návraty v živote človeka, ktorým sa nič nevyrovná. Pane, daruj nám milosť ku pokániu a k návratu k Tebe.

Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: "Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa vrátil zdravý." Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: "Pozri, koľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. Ani mne si nikdy nedal ani len kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premalnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa." Evanjelium Lukáša, 15. kapitola, 25. až 30. verš. Na scénu prichádza druhý syn, ten starší, ktorý celý čas žije v otcovom dome. Vracia sa z poľa a dozvedá sa, čo sa stalo. Nahnevá sa a nechce vojsť dnu. Nechce sa pripojiť k rodinnej oslave. Nechce osláviť návrat mladšieho brata spolu s ostatnými. Už druhýkrát v príbehu vidíme otca výjsť z domu. Prvýkrát vyšiel v ústretí mladšiemu synovi a druhýkrát vychádza v ústretí staršiemu synovi. Lebo otec stojí o jedného i o druhého syna. Otec prosí staršieho syna, aby vošiel dnu. Ten však odmieta a my sa tak stávame svedkami ich rozhovoru. Zo slov staršieho syna môžeme vyčítať hnev a horkosť voči otcovi a závisť voči bratovi. Starší syn sa cíti ukrivdený a menej milovaný ako jeho mladší brat. Z tohto pohľadu môže tento príbeh vyzerať ako príbeh o rozdelenej rodičovskej láske. Zo života možno aj sami vieme, koľko zla narobila rozdelená rodičovská láska medzi súrodencami. Tento príbeh je však o niečom inom. Ježiš ním odpovedá na kritiku Židov, že prijíma hriešnikov a stoluje s nimi. Im adresuje príbeh o otcovi a dvoch synoch. Ten mladší, ktorý premrhal majetok s prostitútkami, predstavuje hriešnikov, s ktorými Ježiš stoluje. Ten starší, ktorý reptá voči otcovi, predstavuje zbožných Židov, ktorí reptajú voči Ježišovi. Postoj staršieho syna tak prezrádza, že tento príbeh je o dvoch stratených synoch. Jeden sa stratil vo svete, ďaleko od otca, druhý sa stratil doma, v blízkosti otca.

Existujú totiž dva druhy stratenosti. Stratenosť vo svetáctve, ktorú predstavuje mladší syn, a stratenosť v samospravodlivosti, ktorú predstavuje starší syn. Stratenosť mladšieho syna bola zreteľná, viditeľná. Stratenosť staršieho syna je skrytá, až návrat mladšieho brata ju odhalí. A odhalí ju v úplnej nahote. Pane, pomôž nám chrániť sa pred jednou i pred druhou stratenosťou.

0: A Boh sa opäť zjavil Jákobovi, keď prichádzal z Paddán Aramu a požehnal ho. I riekol mu Boh: Tvoje meno je Jákob, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izrael bude meno tvoje. Vtedy ho nazval Izraelom. Potom mu riekol Boh: Ja som Boh všemohúci, rozploď sa a rozmnož, nech povstane z teba národ, ba zbor národov, i králi nech vzídu z tvojich bedier. A zem, čo som dal Abrahámovi a Izákovi, dám tebe a dám tú zem aj tvojmu potomstvu po tebe. Potom sa Boh vzniesol od neho z miesta, na ktorom s ním hovoril.
1: Genesis, 35. kapitola, 9. až 13. verš. Čo čaká človeka, keď sa vráti späť k Bohu? Požehnanie. Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho návrate z Paddán Arama a požehnal ho. To požehnanie spočíva v slove, ktoré Boh hovorí. Pritom Boh Jákobovi nič nové nehovorí. Jákob už všetko raz počul. A predsa, keď Boh opakuje to isté, čo už raz na Jákobovu adresu povedal, vychádza tým v ústretí jeho najväčšej potrebe. Veď čo je najväčšia potreba človeka, ktorý sa načas vzdialil od Boha a opäť sa k nemu vrátil späť? Počuť a byť uistený o tom, že všetko, čo platilo v minulosti, platí aj dnes. Že z Božej strany sa vo vzťahu k nemu nič nezmenilo. Inak povedané, človek, ktorý sa vráti späť k Bohu, potrebuje byť nanovo uistený o svojom spasení. O tom, že mu bolo odpustené, že ho Boh prijal na milosť a že s ním aj naďalej počíta. Tak ako je to medzi Jákobom a Bohom? Zmenilo Jákobovo zlyhanie niečo na Božom vzťahu k nemu? Pri Jákobovom obrátení mu Boh dal nové meno, Izrael, na znamenie, že sa z Jákoba stal nový Boží človek. Ale platí to stále? Aj teraz, po všetkom tom, čo sa stalo? Boh hovorí: Dosiaľ si sa volal Jákob. Odteraz už nebudeš sa volať Jákob, budeš sa volať Izrael. Z Božej strany sa nič nezmenilo. Jákob stále patrí Bohu. Ale čo zasľúbenia, ktoré mu Boh daroval pred mnohými rokmi v Bételi? Nezrušil ich Boh kvôli Jákobovmu zlyhaniu? Boh hovorí: Ploďte sa a množte sa. Z teba postane národ, ba spoločenstvo národov. Aj králi vzídu z tvojich bedier. Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dám aj tebe. Dám ju aj tvojmu potomstvu. Ani na Božích sľuboch sa nič nezmenilo. Pre Jákoba platia aj naďalej. Ten, kto sa vráti späť k Bohu, je nanovo uistený o svojom spasení aj o platnosti Božích zasľúbení. V tom je to požehnanie. Uistenie, že z Božej strany sa nič nezmenilo. A ani sa nikdy nezmení. Ako dobre. Pane, aká premáhajúca je Tvoja vernosť voči nám neverným. Ďakujeme Ti.

Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: "Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý." Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: "Pozri, koľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela." Ale otec mu povedal: "Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje." Evangelium Lukáša, 15. kapitola, 25. až 30. verš. V rozhovore s otcom vychádza najavo mentalita staršieho syna. Vo vzťahu k otcovi je to mentalita sluhu. Pozri, koľko rokov ti slúžim. Z jeho strany to nie je o láske a oddanosti k otcovi, ale o službe k otcovi. Keď starší syn hovorí s otcom, pripomína mu svoje zásluhy. Keď otec hovorí so starším synom, pripomína mu jeho výsady. Všetko, čo mám, je tvoje. Staršiemu synovi časom vybledli výsady synovstva a vynikli mu jeho zásluhy služby. Už vidí len to, čo on robí pre otca, ale už nevidí, čo otec robí pre ňo. Svoju záslužnú službu začne otcovi pripomínať vo chvíli, keď sa stretne s otcovou milosťou naproti mladšiemu bratovi. Chce, aby otec jednal s ním i s jeho bratom spravodlivo a nie milostivo. Vyčíta otcovi, že voči nemu sa zachoval nespravodlivo. "Mne si nikdy nedal." Zatiaľ, čo voči jeho bratovi sa zachoval milostivo. "Pre neho si zabil vykrmené tela." Spravodlivosť hovorí: "Dostaneš, čo si zaslúžiš." Milosť však hovorí: "Dostaneš, čo si nezaslúžiš." Otec sa k mladšiemu synovi nespráva tak, ako by si zaslúžil, ale tak, ako si nezaslúži. To je to, čo starší syn nedokáže zniesť. On chce mať spravodlivého, nie milostivého otca. Pre neho je totiž život s otcom o zásluhách, o rokoch vernej služby, o zachovávaní prikázaní. Očakáva za to, že bude odmenený. A keď zistí, že život s otcom je o milosti a o odpustení, o prijatí a o láske, tak sa hnevá, reptá a protestuje. Otcovo milosrdenstvo je tak sprevádzané reptaním jeho staršieho syna. Tak, ako Ježišovo prijímanie hriešnikov bolo sprevádzané reptaním farizeov a zákonníkov. Pane, ďakujeme, že s nami nejednáš spravodlivo, ale milostivo.

0: Nedávno som bol na návšteve u priateľa, ktorý bojuje s rakovinou. Je to milý, vrelý človek a to jednoducho nie je spravodlivé. Spýtal sa ma, ak je Boh taký milujúci, tak prečo sa toto deje? Kiež by som bol mal po ruke uspokojivú odpoveď. Ale toto viem. Boh chápe naše utrpenie, pretože aj on trpel. Závažnosť každého hriechu, ktorý kedy bol spáchaný, bola vložená na Ježiša, keď zomrel v agónii na rímskom kríži. To tiež nebolo spravodlivé, ale urobil to, aby preklenul priepasť medzi nami a našim nebeským Otcom. Ak tento dar príjmeme, netreba sa báť toho, čo príde. O budúcnosť je postarané. A začína to rozhovorom s Bohom.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Habakuk, 1. kapitola.
1: Výrok, ktorý prorok Habakuk prijal ako videnie.
2: Dokedy budem volať o pomoc, Hospodine, a ty nepočuješ, kričať na teba násilie a nepomáhaš? Prečo mi dovolíš hľadieť na krivdu a sám sa dívaš na trápenie? Zhuba a násilie predo mnou. Vzniká spor, až škriepka povstáva. Preto je zákon neúčinný a právo sa nikdy nedostáva na vrch, lebo nešľachetník obkľučuje spravodlivého. Preto sa právo kriví.
1: Hľadte na národy a vidte, úžasnite v údive, lebo za vašich dní vykonám skutok, o ktorom by ste neverili, keby vám ho rozpovedali. Lebo hľa, vzbudím Chaldejcov, národ to zúrivý a prudký, ktorý prejde šíravy zeme, aby zaujal obydlia, ktoré mu nepatria. Je strašný a hrozný, jeho právo a povýšenosť pochádza z neho samého. Jeho kone sú rýchlejšie ako leopardy a ľútejšie ako vlci za večera. Jeho jazdci sa cvalom priženú, zďaleka prídu jeho jazdci, priletia ako orol, ktorý sa vrhá na pokrm. Každý z nich ide za násilím, hrôza z nich kráča pred nimi, zbierajú zajacov, sťa piesok. Vysmieva sa s kráľov a kniežatá sú mu na posmech. Z každej pevnosti sa smeje, urobí násyp a zaujme ju. Potom sa preženie, sťa vietor a ide ďalej. On vlastnú silu urobí si Bohom.
2: Či ty, Hospodine, nie si od večnosti, Bože môj, svätý môj? My nezomrieme. Hospodine, ty si ho ustanovil vykonať súd a ty, ó skala, si ho určil vykonať trest. Pričisté sú tvoje oči, aby sa dívali na zlo. Ty nemôžeš hľadieť na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď nešľachetník pohlcuje spravodlivejšieho, než je sám? Ľudí robíš podobnými morským rybám a podobnými červom, ktoré nemajú vládcu. Všetko chce vychytať udicou, vyloviť do svojej siete, pozbierať svojim čereňom. Preto raduje sa a jasá. Preto obetuje svojej sieti, kadidlo páli svojmu čereňu, lebo z nich má svoj tučný podiel a bohatý je na pokrm. Či smie preto vyprázdňovať svoju sieť a bez ľútosti stále vraždiť národy?

Raduj sa v Bohu. Náš pokoj vždy závisí od toho, do akej miery svoj život vložíme do Božích rúk, bez ohľadu na okolnosti. Žalmista o tom píše v 37. žalme, 4. verši. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Ak si sa plne zveril do Božích rúk, potom si schopný zvládnuť každé jedno utrpenie. Tvoj otec ti túži dať schopnosť poradiť si s každodennými záležitosťami bez najmenšieho strachu či obáv, plne mu dôverujúc, že sa o teba stará. Čím viac sa zveríš do Božej starostlivosti, tým menej ťa budú ovplyvňovať podmienky okolitého sveta. Ak sa teda úplne na neho spoliehaš, nebudeš sa vytrvalo pokúšať zistiť, aký bude ďalší krok. Nebudeš zdesený z tých strašných správ, čo ťa neustále obklopujú a snažia sa ťa už vopred ochromiť, pretože si vložil celú svoju dôveru, celý svoj život, rodinu a budúcnosť do bezpečných a milujúcich Pánových rúk. Ovce nemajú žiaden strach, keď nasledujú svojho pastiera, pretože sa s dôverou podali jeho vedeniu. Rovnako aj my sme Kristove ovce, on je náš veľký pastier. Prečo by sme sa teda mali znepokojovať, obávať sa či strachovať o náš život v budúcnosti? Náš pastier vie, ako dokonale ochrániť svoje stádo, veď on nás vedie s láskou a z lásky. Ja som sa musel naučiť dôverovať Bohu najprv len ohľadom jedného problému. Porozmýšľaj o tom. Ako môžem povedať, že vo všetkom dôverujem Bohu, ak neviem dokázať, že mu viem dôverovať aspoň v jednej veci? Nestačí iba povedať, že úplne dôverujem Pánovi. Musím to znovu a znovu potvrdiť svojim životom. Dôverujem Bohu, ak neviem dokázať, že mu viem dôverovať aspoň v jednej veci. Nestačí iba povedať, že úplne dôverujem Pánovi. Musím to znovu a znovu potvrdiť svojim životom. V dnešnej dobe už veľa ľudí povedalo,

slobodným rozhodnutím, urobeným ešte skôr, než nastane chvíľa, že už si nevieme dať rady. Preto sa raduj v Hospodinovi. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 34. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, prorokuj proti pastierom Izraela. Prorokuj a povedz im, totiž pastierom. Takto vraví Hospodin Pán. Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba. Či pastieri nemajú pásť stádo? Tu kjete i vlnou sa odievate, tučné zvieratá zabíjate, ale stádo nepasiete. Slabé ste neposilňovali a choré neliečili, poranené neobvezovali a porozháňané nezavracali, ani stratené nevyhľadávali, ale ovládali ste ich mocou a násilím. Preto boli rozptýlené bez pastiera, slúžili za potravu všelijakej divej zveri a boli rozptýlené. Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch i po celej šírej krajine. Sú rozptýlené moje ovce, ani ich nik nehľadá. Preto, pastieri, počúvajte slovo Hospodinovo. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, pretože moje stádo sa stalo korisťou a moje ovce slúžili za pokrm všelijakej divej zveri, pretože nebolo pastiera a pastieri sa nestarali o moje stádo, ale pásli samých seba a moje stádo nepásli, preto, pastieri, počúvajte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa, ja som proti pastierom, budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť stádo. Pastieri už nebudú pásť samých seba. Tak vytrhnem svoje ovce z ich tlamy a už im viac nebudú pokrmom. Lebo takto vraví Hospodin Pán. Teraz som tu ja. Pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne. Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané za oblačného a tmavého dňa. Vyvediem ich z národov, zhromaždím ich z krajín, dovediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť na izraelských vrchoch, v údoliach riek a na všetkých osídlených miestach krajiny. Na dobrej paši ich budem pásť a na vysokých izraelských vrchoch bude ich pastvina. Tam budú líhať na dobrej pastve a na dobrej paši sa budú pásť na vrchoch Izraela. Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať. Znie výrok Hospodina Pána. Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním, ale tučné a silné vyhubím. Budem ich pásť, ako sa patrí. Ovce môjho stáda, takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja budem rozsudzovať medzi ovcov a ovcov a medzi baranmi a kozlami. Či vám je málo, že vypásate najlepšiu pašu a ostatnú šliapete nohami? Že pijete čistú vodu a ostatnú kalíte nohami? Moje stádo musí vypásť to, čo bolo došliapané vašimi nohami a musí vypiť vodu skalenú vašimi nohami? Preto takto im vraví Hospodin Pán. Hľa, ja budem rozsudzovať medzi tučnými ovcami, pretože bokom i plecom odtláčate a svojimi rohmi odstrkávate všetky slabé kusy, dotiaľ, kým ich nepovyháňate. Zachránim svoje ovce aby už neboli korisťou, a budem rozsudzovať medzi ovcov a ovcov. Určím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť, svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a on im bude pastierom. Ja, Hospodin, budem ich Bohom a môj služobník Dávid bude kniežaťom uprostred nich. Ja, Hospodin, som to povedal. Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, vyhubím zlú zver z krajiny, takže budú bývať bezpečne na púšti a budú spávať v lesoch. Udelím požehnanie im i okoliu svojho pahorku a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané dažde. Vtedy poľný strom vydá svoje ovocie i zem vydá svoju úrodu a budú na svojej pôde v bezpečí. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili. Nebudú už korisťou národov, nebude ich žrať divá zver, ale budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší. Zriadím pre nich slávny sad a nebudú už zachvátení hladom v krajine, nebudú znášať potupovanie od pohanov. Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojim ľudom. Znie výrok Hospodina Pána. A vy, moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš Boh. Znie výrok Hospodina Pána.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Väčšina argumentov pre Božiu existenciu je založených na niečom, čo všetci môžeme vidieť, alebo rozumieť, alebo pozorovať. Napríklad kozmologické argumenty začínajú buď existenciou vesmíru, alebo niečím o vesmíre, čo môže byť pozorované. Alebo napríklad argument svedomia, alebo túžby, je založený na údajoch nášho vnútra a tieto údaje môžu byť skúmané všetkými, bez rozdielu. Avšak argument náboženskej skúsenosti je v zásade založený na tvrdeniach ľudí, hoci enormného množstva ľudí, ktorí hovoria, že zažili Boha a ktorí buď hovoria pravdu, alebo túto zvláštnu skúsenosť nesprávne interpretujú, alebo si jednoducho vymýšľajú. Keďže tvrdenia ľudí často nie sú hodnoverné a majú menšiu vierohodnosť ako napríklad vedecké poznatky, argument náboženskej skúsenosti je mnohými ľuďmi považovaný za veľmi slabý, alebo irelevantný, alebo psychologicky vysvetliteľný. Pre mnoho veriacich je však náboženská skúsenosť najsilnejšia zo všetkých, pretože ľudí, ktorí túto skúsenosť mali, alebo majú, je veľmi veľa. Okolo 80% populácie ľudstva. A po takejto skúsenosti niektorí zmenili celý svoj život. Z vrahov a násilníkov sa stali svedci. Takíto ľudia sú presvedčení o Božej existencii tak silno a nepopierateľne, že už nič ich nemôže presvedčiť o opaku. Argument náboženskej skúsenosti pre existenciu Boha v skutočnosti ani nie je argument. Je to skôr tvrdenie, že Boha je možné poznať a prísť k nemu a zažiť ho úplne oddelene od akýchkoľvek argumentov. Takto ľudia v Biblii poznali Boha. Profesor John Hick to popísal takto. Ľudia v Biblii Boha poznali ako dynamickú vôľu, ktorá bola v interakcii s ich vlastnou vôľou. Číra realita, na ktorú sa museli nevyhnutne spoliehať, tak ako museli prijať ničivú búrku, či životodárne slnečné lúče. Pre nich Boh nebol iba myšlienkou, ktorú prijala ich myseľ. Bol pre nich realitou, ktorú denne zakúšali a ktorá dávala zmysel ich životu. Ak je to pravda, potom je možné, že argumenty pre Božiu existenciu by v skutočnosti mohli odviesť našu pozornosť od samotného Boha. Keď niekto úprimne hľadá Boha, potom Boh mu svoju existenciu dostatočne jasne zjaví. Biblia sľubuje, približte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Nesmieme sa príliš zamerať na externé dôkazy a argumenty, aby sme neprestali počuť svoj vnútorný hlas, ktorým Boh hovorí k našim srdciam. Pre tých, ktorí počúvajú, sa Boh stane neodvratiteľnou realitou v ich životoch. Náboženské skúsenosti spadajú do dvoch kategórií. Sú to skúsenosti v náboženskom kontexte, napríklad pri uctievaní, alebo v náboženskej budove, alebo s náboženskými ľuďmi, alebo je to skúsenosť niečím, čoho moc a prítomnosť je nevysvetliteľná. Nejaká skúsenosť leží v jadre väčšiny ľudí náboženskej viery. Väčšina z našich poslucháčov pravdepodobne mala takúto skúsenosť. Ak ste jedným z nich, uvedomujete si veľkú dôležitosť tejto skúsenosti, tohto momentu vo vašom živote. Toto samo o sebe nie je žiaden argument. Dokonca by ste asi povedali, že vo svetle tejto skúsenosti už žiaden argument ani nie je potrebný. Ale v skutočnosti je z takýchto skúseností možné postaviť rôzne argumenty pre Božiu existenciu. Sila argumentu náboženskej skúsenosti je skôr vo všade prítomnom fakte náboženskej skúsenosti. Vo fakte, ktorý vedie k záveru, že len Božia realita ju môže adekvátne vysvetliť. Bez toho, aby sme sa týmto argumentom zaoberali veľmi podrobne, skúsme aspoň zhrnúť námietky, ktoré okamžite povstanú u väčšiny počúvateľov alebo čítateľov alebo skeptikov. Sú to samozrejme námietky spochybňujúce hodnovernosť ľudí a ich tvrdení. Nasledovných 5 bodov je zoznam najčastejších dôvodov pre nespoliehanie sa na svedectvo ľudí, ktorí tvrdia, že zažili alebo zakúsili Boha. Poprvé, pocity ľudí, ktorí zažili alebo zakúsili Boha, jednoducho môžu byť pomýlené. Keď je Boh úplne odlišný od všetkých vecí vo vesmíre, ako si môžeme byť istí, že niekto zažil Boha. Nemajú nič, s čím by túto skúsenosť títo ľudia mohli porovnať. Po druhé, ľudia, ktorí tvrdia, že zažili alebo zakúsili Boha, môžu jednoducho mať prirodzenú psychologickú skúsenosť, ktorú prispôsobujú Bohu. Akúsi verziu argumentu Boha medzier. Ak niečo neviem vysvetliť, urobil to Boh. Po tretie, ľudia, ktorí tvrdia, že zažili alebo zakúsili Boha, môžu byť narušení alebo byť pod vplyvom nejakých omamných látok. Aldous Huxley napríklad popísal úžasne bizarné skúsenosti, ktoré zažil, keď bral halucinogény. Po štvrté, ľudia, ktorí tvrdia, že zažili alebo zakúsili Boha, môžu byť pod vplyvom náboženskej manipulácie, hlavne v charizmatických kruhoch. Alebo po piaté, ľudia, ktorí tvrdia, že zažili alebo zakúsili Boha, môžu jednoducho klamať. Teistickí filozofi sa napriek pravdivosti týchto piatich skutočností snažili posilniť našu schopnosť spoliehať sa na tvrdenia alebo skúsenosti týchto ľudí. Významný kresťanský filozof Richard Swinburne navrhol dva princípy, ktoré by nám mali pomôcť rozsúdiť, či ľudia hovoria pravdu alebo nie. Je to tzv. Princíp kredibility a princíp svedectva. Tieto nám pomôžu určiť, či je pravdepodobnejšie, že tieto náboženské skúsenosti sú pravdivé alebo nie. Princíp kredibility tvrdí, že keď v absencii nejakých zvláštnych okolností subjektu pripadá, že nejaký X je prítomný, potom X je pravdepodobne prítomný. Rovnako, keď sa subjektu zdá, že v minulosti zažil niečo alebo urobil niečo, v absencii akýchkoľvek zvláštnych okolností, potom to pravdepodobne aj naozaj urobil. Inými slovami, keď sa niekomu zdá, že zažil alebo zakúsil niečo, vrátane Boha, potom to pravdepodobne zažil alebo zakúsil. Čo tu teraz tento filozof myslí zvláštnymi okolnosťami? V skratke tým myslí také okolnosti, ktoré by vrhali pochybnosti na spoľahlivosť tohto človeka. On ich navrhuje 5. Prvý. Človek, ktorý tvrdí, že zažil Boha, má vo všeobecnosti nesprávne vnímanie. Alebo jeho vnímanie je zvyčajne nepresné alebo nejasné. Druhé. Takýto človek, ktorý tvrdí, že zažil Boha a nie je schopný regenerovať svoje tvrdenie za rovnakých okolností. Napríklad, keby tvrdil, že za 10 minút prečítal 20 A4-kových strán, kým za iných okolností nevie za 10 minút prečítať ani 2. Po tretie, človek, ktorý tvrdí, že zažil Boha, nemal takýto typ skúseností, ktorý je nevyhnutný, aby preukázal pravdivosť toho, čo tento človek hovorí. Napríklad, niekto, kto hovorí, že testuje chuť čajov, kým v skutočnosti nikdy čaj nepil, by mohol spadať do tejto kategórie. Ako by mohol vedieť, ako čaj chutí? Alebo po štvrté, objekt, ktorý človek tvrdí, že zažil, na základe dôkazov pravdepodobne nebol prítomný. Alebo po piaté, hoci osoba tvrdí, že zažila Boha, verí, že Boh tam bol, tam Boh pravdepodobne nebol príčinou tejto skúsenosti. Napríklad, môžem veriť, že môj kamarát je na vlakovej stanici, ale v skutočnosti je to jeho bratranec, alebo brat, alebo dvojča, ktorí sa na neho podobajú. Mohli by sme však namietať, že určiť, v ktorej kategórii sa daný prípad nachádza, je náročné. A že princíp tohto filozofa, princíp credibility, nevyriešil žiaden problém. Teda aj keď si myslíme, že zažívame a zakúšame Boha, v skutočnosti máme iný typ skúsenosti a to, čo zakúšame alebo cítime, nie je Boh. Ako reakciu na túto námietku, Swinburne rozvinul princíp svedectva. Toto je princíp, ktorý hovorí, že v absencii akýchkoľvek zvláštnych okolností, skúsenosti iných ľudí sú pravdepodobne také, aké oni hovoria, že sú. Inými slovami, keď nám ľudia hovoria, že niečo sa stalo, pravdepodobne sa to naozaj stalo. Ak je platný princíp kredibility a svedectva, Swinburne tvrdí, že máme dobrý základ tvrdiť, že udalosti, ktoré človek opisuje, sú pravdepodobne spoľahlivé. Ďalej hovorí, že dobrý spôsob, ako overiť vierhodnosť tvrdenia takéhoto človeka, ktorý vraví, že zažil náboženskú skúsenosť, je napríklad pozrieť sa na to, či sú v jeho živote nejaké zmeny alebo nie. Keď niekto tvrdí, že zažil alebo sa stretol s Bohom, predpokladali by sme, že táto skúsenosť by dramaticky zmenila jeho život. Napríklad, v Biblii, keď sa Saul stretol s Ježišom na ceste do Damašku, stal sa z prenasledovateľa kresťanstva oddaný nasledovník Ježiša. William James zastával podobný názor, keď napísal: Skutočné svedectvo ducha z druhého narodenia, čiže z obrátenia, je očividné len pri prítomnosti zmeny povahy Božieho dieťaťa. Srdce človeka je naplnené láskou pre iných. Láska pre seba zmizla. Keď sú však tieto princípy nejasné, zabudnite na ne. Vráťte sa späť k faktu prítomnosti náboženských skúseností v celej histórii ľudstva, počas ktorých títo ľudia údajne stretli, alebo spoznali, alebo zakúsili toho svätého. Dokazuje táto skúsenosť existenciu Boha? Na prvý pohľad to tak nemusí ani vyzerať. Ale aj keď čísla neurčujú pravdivosť, táto skúsenosť nie je zriedkavá a v histórii ľudstva je Boh objektom miliónov skúseností. Mnoho ľudí rozumie svojim skúsenostiam práve tak, že sú zhltnutí alebo zjednotení alebo vzatí do neobmedzenej a neopísateľnej reality poznania a lásky a svetosti, ktorá ich naplňuje, ale nekonečne zároveň aj presahuje ich schopnosť prijať alebo vstúpiť do tejto reality. Toto však nie je len skúsenosť náboženských fanatikov, ale aj obyčajných, inteligentných alebo protináboženských ľudí po celom svete. Takto o tom ľudia hovoria. Máme im veriť? Je enormné množstvo ľudí, ktorí toto hovoria, že zažili. Tieto skúsenosti sú buď pravdivé, alebo nie. Keď ich sledujeme alebo skúmame, mali by sme brať do úvahy tieto tri veci. Poprvé, mali by sme brať do úvahy konzistenciu týchto tvrdení. Teda protirečia tomu, čo vieme, že je pravdivé. Po druhé, mali by sme brať do úvahy charakter ľudí, ktorí tieto skúsenosti popisujú. Napríklad, vyzerá byť úprimný, tento človek, ktorý to hovorí, vyzerá byť čestný alebo hodnoverný. A po tretie, mali by sme brať do úvahy dopad týchto skúseností na ich život alebo život iných. Čiže stali sa milujúcejšími alebo zbožnejšími výsledkom tejto skúsenosti alebo sú viac mrzutí a nespokojní. Povedzme, že by nám niekto povedal, všetky tieto skúsenosti sú výsledkom poškodenia spánkovom laloku alebo neurotickej represie. V žiadnom prípade nepotvrdzujú existenciu nejakej duchovnej reality. Ako by sme na to mohli reagovať? Malo by sa nám pretnúť enormné množstvo dokumentácií týchto skúseností a spýtať sa, či je takéto vysvetlenie pravdepodobné. Asi by sme prišli rovnako s ostatnými k tomuto záveru. Nie. Kvôli obrovskému množstvu týchto tvrdení a kvalite životov týchto ľudí, ktorých opisujú, je veľmi nepravdepodobné, že tí, ktorí robia tieto tvrdenia, by sa mohli až tak veľmi mýliť, alebo že šialenstvo alebo mozgová choroba by mohli spôsobiť enormné dobro a krásu. Silou tohto argumentu je v tom, že to ani nie je argument. Je to pozvanie, ktoré si vyžaduje úprimnosť. Pozvanie, ktoré ľudia prijali a spoznali Boha, alebo to aspoň tvrdia. Alebo pozvanie, ktoré mnohí odmietli a nenašli Boha, alebo to aspoň tvrdia. Na svete existujú iba tri typy ľudí, hovorí Pascal. Tí, ktorí hľadajú Boha a našli ho, tí, ktorí hľadajú Boha, ale ešte ho nenašli, a tí, ktorí ho nehľadajú a ani ho nenašli. Tí, ktorí hľadajú a našli, sú múdri a šťastní. Tí, ktorí hľadajú, ale ešte nenašli, sú múdri, ale ešte nešťastní. Tí, ktorí nehľadajú a nenašli, nie sú ani múdri, ani šťastní. Dobre.

50. žalm. Boh hovorí, Pán hovorí a oslovuje zem od slnka východu až na západ. Zo Sionu Boh hovorí, nádhery plný skviesa, nemlčí. Pred jeho tvárou oheň spaľujúci, okolo neho búrka buráca. Tak zhora volá nebesia i zem, že bude súdiť skutky svojho ľudu. Zhromaždite mi mojich pobožných, čo majú so mnou zmluvu obetnú. Súd jeho ohlasujú nebesia a jeho spravodlivosť, lebo sudcom je. Počúvaj, ľud môj, chcem k tebe prehovoriť, o tebe budem svedčiť, Izrael. Som Hospodin, tvoj Boh. Nekáram ťa za tvoje obete. Ich plamene sú stále predo mnou. Nepríjmem junca z tvojho domu a kozľa z tvojho košiara. Lebo mne patrí všetka lesná zver. Tisíce dobytka sú v mojich horách. Vtáctvo lesné mi náleží. Moje je všetko, čo na poli sa hýbe. Keby som lačnel, nepoviem ti slova, veď môj je svet a všetko, čím je plný. Vary ja bíčkou jedávam a zda krúpiem zo žil kozľacích. Len vďakou obetuj pre svojho Boha skutkami, ktoré si mu prisľúbil. Zavolaj ma v deň nešťastia a ja ti pomôžem a ty ma chváliť budeš. No hriešnemu Boh takto hovorí. Prečože do úst berieš moje príkazy a moju zmluvu obraciaš na jazyku? Keď nenávidíš poriadok, za chrbát hádžeš moje slová. Keď vidíš zlodeja a ideš s ním, s cudzoložnými držíš podiel. Ústa si na zlé vydávaš a zákernosť ti sedí na jazyku. Vlastného brata ohovoríš, na syna matky svojej hádžeš rmut. Ty robíš tak a ja mám mlčať nad tým. A zda si myslíš, že som ako ty? Nie. Pred oči ti staviam tvoju vinu. Myslite na to, kto zabudli ste na Boha. Lebo vás strhnem a nič vás nezachráni. Kto obetuje vďakou, ten ma ctí. Len takému, čo dobrou cestou chodí, raz pomoc Božiu dokážem.

naše dve najväčšie potreby. Pavol, Silván a Timotej, Tesalonickej cirkvi v Bohu, našom Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Druhý list Tesaloničanom 1.1. My ako cirkev sme v Bohu, v Otcovi a v Pánovi. Čo to znamená? Slovo Otec v prvom rade znamená starostlivosť, ochranu, zabezpečenie a poslušnosť. Byť v Otcovi by teda znamenalo hlavne byť v opatere a pod ochranou Boha ako nášho nebeského Otca. Druhé označenie je Pán. Sme v Pánovi Ježišovi Kristovi. Slovo Pán v prvom rade znamená autoritu, vodcovstvo a vlastníctvo. Byť v Pánovi teda znamená hlavne byť pod mocou, pod autoritou a vo vlastníctve Ježiša ako nášho zvrchovaného Pána. Pavol teda pozdravuje Solúnsku cirkev takým spôsobom, že im pripomína, že sú rodinou v starostlivosti Otca a že sú služobníkmi podriadení Pánovi. Tieto dva opisy Boha ako Otca a Pána cirkvi ako rodiny služobníkov zodpovedajú dvom našim najhlbším potrebám. Každý z nás má potrebu istoty na jednej strane a potrebu zmyslu na druhej strane. Potrebujeme nebeského Otca, aby sa nad nami zľutoval a zachránil nás pred hriechom a biedou. Potrebujeme jeho pomoc na každom kroku, pretože sme slabí a zraniteľní. Potrebujeme tiež nebeského Pána, ktorý by nás viedol životom a hovoril nám, čo je múdre a dával nám zmysluplnú motiváciu, aby sme mohli byť užitoční pre život, ku ktorému nás Boh stvoril. Nechceme byť iba v bezpečí, v starostlivosti Otca, čo je síce vzácne a potrebné, ale chceme aj žiť pre jeho slávu. Potrebujeme milosrdného Otca, ktorý je našim ochrancom. A potrebujeme všemocného Pána, ktorý je našim veliteľom a vodcom v našom veľkolepom poslaní. Keď teda Pavol hovorí v prvom verši, ste cirkvou v Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi, môžeme spočínuť v istote, že Boh je náš Otec. A ďalej môžeme brať silu z toho, že Ježiš je náš Pán.

51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Navráť mi radosť z tvojej spásy, poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť tvojej ceste, po ktorej by sa k tebe vracali. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože, ty Bože mojej spásy. Rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. Ó Hospodine, ty mi otvor ústa, nech tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na tvoj oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nezhrdneš. Nakladaj dobre so Sionom. Vybuduj znovu múry Jeruzalema. A potom plamene sa zodvihnú v obeti zápalnej a junce budú horieť na tvojom svetom oltári.

pevnejšie ako najvyššia hora sveta. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rimanom 8:28. Ak žijete týmto úžasným prísľubom, váš život je pevnejší a istejší ako najvyššia hora sveta. Keď sa nachádzate v pevnosti tohoto verša, nemôže vás nič zničiť. Všetko mimo prečítaného slova je úzkosť, strach a neistota. Vonku, mimo tohoto prísľubu Božej všeobjímajúcej budúcej milosti, sa nachádzajú drogové slamy, pornografia a množstvo rôznej zvrátenosti. Sú tam plechové chatrče s deravými strechami, pochybnými investíciami, neistým poistným krytím a nezabezpečeným dôchodkovým systémom. Sú tam papierové opevnenia s nefungujúcimi zámkami a poplašnými systémami. Vonku, mimo pevnosti verša Rimanom 8:28, zmetene pobehuje množstvo zúfalcov. Keď prekročíte dvere a vojdete do mohutnej, neotrasiteľnej štruktúry verša Rimanom 8:28, všetko sa zmení. Do vášho života vstúpi istota a sloboda. Nikto vás odtiaľ nemôže vyhodiť. Dôvera, že zvrchovaný Boh má pod kontrolou pre vaše dobro všetku bolesť a všetko potešenie, ktoré zažijete, je nenahraditeľným útočiskom a bezpečím, nádejou a silou pre váš život. Keď Boží ľud skutočne žije podľa budúcej milosti, podľa textu Rimanom 8:28, od detských osýpok po smrteľnú posteľ sú takíto kresťania najslobodnejší, najsilnejší a najštedrejší ľudia na svete. Ich svetlo svieti a ľudia vzdávajú slávu ich Otcovi v nebi. Matúš 5:16.

52. žalm. Čože sa chváliš zlom, ty hrdina? Veď Božia spravodlivosť trvá každý deň. Skazu si vymýšľaš, podvodník, a jazyk tvoj je ako ostrá britva. Zlé miluješ viac ako dobré, radšej lož, ako pravdu hovoríš. A páčia sa ti mrzké reči. Ach, máš ich rád, ty jazyk podvodný. A preto povalí ťa Hospodin, schytí a zostanú ťa vytrhne, zo zeme živých vytrie ťa. Uvidia spravodliví, báť sa budú a takto sa mu budú vysmievať. Hľa muž, čo nemal Boha za oporu. Na svojom bohatstve si zakladal, na svojej sile zvrátenej. A ja som v dome Božom ako čerstvá oliva. Dôveru vkladám vo večnú milosť Božiu. O, ďakovať ti budem, že si zasiahol. Pred pobožnými chválu budem spievať na tvoje meno, lebo vzácne je.

Ako reagovať, keď zlyháme? Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. List Rimanom 7.19. My, kresťania, nie sme vždy iba porazení, ale nežijeme ani v dokonalom víťazstve nad hriechom. A keď sa nám nedarí víťaziť nad hriechom, vtedy nám list Rimanom 7.13.25 poukazuje na dobrý spôsob, ako by mal zdravý kresťan reagovať na pokušenie s hriechom. Mali by sme vyznať: milujem Boží zákon, verš 22. Neznášam to, čo som práve urobil, verš 15. Som úbohý človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti, verš 24. Vďaka Bohu, víťazstvo príde prostredníctvom Ježiša Krista, môjho pána, verš 25. Inými slovami, žiadny kresťan nechce byť porazený. Žiadny kresťan sa neuspokojí s tým, že bude žiť ako porazený. Ale ak sme na chvíľu porazení, nemali by sme klamať. Žiadne pokrytectvo, žiadne pretvarovanie sa, žiadne falošné pobožné úsmevy. Boh nás môže uchrániť od toho, aby sme nevideli naše vlastné zlyhania a rýchlo odsudzovali iných. Bože, pomôž nám, aby sme mali väčšie výčitky z našich vlastných nedostatkov ako zo zlyhania tých ostatných. Vlož do nášho srdca úprimnosť a pokoru. Pokoru apoštola Pavla. Som úbohý človek. Kto ma vyslobodí z toho tela smrti? Vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. Rímanom 7, 24-25.

Žalm 53. Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné a nikoho niet, kto by dobré robil. Hospodin z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci splaneli, niet, kto by konal dobré, jediného niet. Čo vedia o tom, žijúc v bezpráví, tí, čo ľud požierajú, z ťa by jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia. Tam trpnú strachom, kde nebolo už strachu, lebo Boh kosti rozmetá tým, čo ťa obliehali, zmiatli sa, lebo zavrhol ich Boh. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaplesá a poteší sa Izrael.

Boh nás posilňuje inými ľuďmi. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, keď sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša 22, 31, 32. A čo s ďalšími 10 apoštolmi, nepočítajúc Judáša? Aj ich Satan chcel preosiať. Modlil sa za nich Ježiš. Áno, on to robil. Ale on nežiadal od Otca, aby strážil ich vieru rovnako, ako strážil Petrovu. Boh v tú noc zlomil chrbát Petrovej pýchy a sebadôvery v preosievaní satanovým sitom. Ale Ježiš ho neopustil. Obrátil sa k nemu a odpustil mu. Obnovil ho a posilnil jeho vieru. A teraz bolo Petrovým poslaním posilniť ďalších 10. A keď sa ty obrátiš, posilňuj svojich bratov, povedal Ježiš. Ježiš sa postaral o tých 10 tým, že sa postaral o Petra. Posilnený sa stáva posilňujúcim. Je to pre nás veľká lekcia. Boh s vami bude niekedy jednať priamo a vašu vieru posilní v samote skorého rána, keď všetci ostatní spia. Ale väčšinou, takmer vždy, Boh posilňuje našu vieru prostredníctvom inej osoby. Boh nám posiela nejakého Šimona Petra, ktorý nám prináša slovo milosti, ktoré musíme ďalej udržiavať vo viere svedectvami o tom, ako napríklad toto. Plač môže trvať do noci. Z ránom však prichádza plesanie. Žalm 35. Budovanie sa pre večnosť je spoločné úsilie. Kedykoľvek Boh povzbudí vaše srdce prísľubom, že pri satanovom preosievaní vaša viera neochabne, potom použite toto povzbudenie a zdvojnásobite svoju radosť tým, že tento prísľub použijete na posilnenie svojich bratov a sestier, a to silou, ktorou ste boli vy sami posilnení.